0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Ek is anders as gister. Roekeloos ongeduldig.

Goeiemôre, dit is tyd van ons oordenking. Ek sal die Israeliete daar ontmoet en die plek sal geheilig word deur my heerlike teenwoordigheid. Eksodus 29 vers 43. Ons mense kan nie bestaan sonder God nie. Hy het ons gemaak sodat ons hom kan ken. Hy wil ons ontmoet as mense wat syne is. In die hart van God se kinders brand ook die begeerte om hom te ontmoet en dit is moontlik. Vir die ou verbondsvolk het hy oor die offers by die tent van ontmoeting gesê: Ek sal die Israeliete daar ontmoet en die plek sal geheilig word deur my heerlike teenwoordigheid. Daarin lê 'n belofte van ons Here wat 'n verantwoordelikheid plaas op elkeen wat in hom glo. Hy is oral teenwoordig, maar sal spesifiek by die tent van ontmoeting vir sy volk daar wees. Sy heerlike teenwoordigheid sal ervaar word. Diegene wat getrou is in hulle aanbidding, sal daardeur geseën wees. Dieselfde seën word beloof aan die kinders van die nuwe verbond. Oor saambid en amen daarop sê, het die Here, het Jesus geleer. Want waar twee of drie in my naam bijeen is, daar is ek in hulle midde. Om in Jesus' naam bijeen te wees, beteken dat gelowiges een is met mekaar en een met hulle verlosser. Daarom roep hulle hom aan in gebed. Gebedsverhoring vra vertroue dat die Vader leef en aan sy kinders gegee het wat hulle nodig het. Hoe wonderlik om te weet dat daar waar ons in gebed vergader, Jesus in ons midde is. Ons wil hom ontmoet en hy wil ons ontmoet. Oor die Heilige Gees wat saam bind en gawes van profesie gee, het Paulus geskryf. Maar indien almal profeteer en 'n ongelowige of 'n oningeligte persoon kom binne, word hy deur almal tot insig gebring en tot verantwoording geroep. Die geheime van sy hart word blootgelê en hy sal met sy gesig op die grond val. God aanbid en erken, werklik God is in julle midde. God is daar waar sy woord in waarheid gepreek word. Selfs ongelowiges sal weet dat God daar is. Gelowiges word ernstig vermaan en aangemoedig om saam te kom in die eindtyd. Laat ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samekoms te verwaarloos. So sommige se gewoonte is, laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer, nog na mate julle die dag sien nader kom. My gebed is vir elke Sondag dat gemeentes hom sal ontmoet. Die lewende, openbare, vervullende, kraggewende, groeigewende, versterkende en vertroostende God, ons Vader, wat ook die Seun en die Heilige Gees is. Liewe Here, sê vir u baie dankie dat ons nog 'n oggend saam met u kan begin. Dankie Here vir die feit dat ons ook kan oopmaak en asem kan haal. Ons Hemelse Vader, hoe geseend is ons dat u ons wil ontmoet. Laat die begeerte om u te ontmoet altyd brandend in ons harte bly. Ons vra dat u saam met ons sal wees deur hierdie dag, Here. Ons vra dat u ons gesond sal hou, veilig sal hou en warm sal hou. Ons vra al hierdie dinge om Jesus se naam. Amen.

0: Goeiemôre almal, dis Fanie de Villiers wat praat. Dit is 'n Saterdagoggend wat julle na Marius en De Leon luister op Luister FM, hulle gesels sport, julle lekker luisterstasie. Onthou om in te skakel.
1: Hartlike goeiemôre hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie. Dis omtrent lekker. Ons is op en wakker. Baie dankie dat jy ons gekies het om mee saam te kuier vanoggend, want dit gaan omtrent lekker hier buite. Dit is so mildelike dag. Dit is daar's hier regtig windie en ek wil nie hard praat hier De Leon, maar goeiemôre, hoe gaan dit?
2: Maar dit gaan baie goed met my. Ek wil vir jou sê, ja, dit is nog steeds so 'n bietjie van 'n nippie. Daar's so 'n nippie geit in die lug daar buitekant. Maar ek wil vir jou sê, ek hoop ek gaan my woorde nou reg gebruik dat ons luisteraars my nou nie gaan uitskel nie. Maar ek lei aan die rugby babbelas.
1: Ja, ek stem geen springbokke vir oggend hier.
2: Ek ry, dit is my, daar's iets, dit voel my vir een van die kinders uitgeslaap het, hulle is nie by die huisie.
1: Ja, weet jy, ek moet vir jou sê, ek stem 100% saam, dit is, die Karibeker is ook verby, dit is, wat gaan ons met onsself doen vandag?
2: Maar ons gaan nou eers gesels oor hy laaste naweek was een groot suksesvolle gebeurtenis wat ek dink in jou lewe jy kan gaan tik, 'n boks kan gaan tik om te sê what a weekend, wat 'n great naweek vir sport, vir sit, natuurlik op die rugby toegespits. Nou,
1: kom ons praat gou 'n bietjie daaroor. Ons vat sommer 'n terugblik. Wat 'n dag vir die All Blacks en die Springbokke in Baltimore. Die Ravens is natuurlik Amerikaanse voetbalspan. Hulle was almal daar.
2: Ja.
1: En ek hoor hulle daar gepraat met die defensive end. En hulle sê, would you like to play this? Hy sê, nee, hy sê, mal. Daar is geen beskerming nie. Die manne duik vir mekaar na die graspad. Die Baltimore Ravens, wat Amerikaanse voetbalspelers is, het gesê, die mense is mal.
2: Marius, maar as jy gaan kyk dat die toeloop van dinge, 71,000 mense, die Suid-Afrikaanse, die bok bloed het groen geloop,
1: ja,
2: van begin, ja, tot einde. En jy weet, ek dink nie die hele atmosfeer en die vibe, kan jy ook glo dat jy in 'n ander land is en jy sit met die vibe met 'n stadion wat chock en blok vol is en dan word jy bederf met daai goeie rugby wat gespeel is.
1: Ja, weet jy, ek stem met jou 100% saam. Ek dink as die Amerikaners advertensie wou gehad het vir 2031, was daai die regte wedstryd.
2: 100%.
1: En die Bokke het nou wel gewen en redelik gemaklik gewen. Maar ek moet vir jou sê, en ek en jy het nou die oggend daarvan gepraat, saam met Gertjie op Kantlyn Klets, hoe goed was Monnie van der Berg?
2: Jy kyk, Krappies het vir hom sy naam, hy het sy naam op die bord geskryf. Jy kan niks
1: in hoofletters.
2: In hoofletters. En jy kan niks wegvat van daai spel. Kurtley Arendse, met daai klein lyf, ek weet mense kan besef, dit is 'n pocket rocket, second to none. En net sy visie, en sy, soos ek duidelijk vir jou gesê het, net daai gevoel wat hy het, om die dinge te doen, die drie wat hy gaan druk het, soos ek sê, nou Breiner, ek moet hy het omgesien, toe aan die bal vat, toe weet hy waar toe hy gaan. Maar ja, Kurtley Arendse Krappie was ongelooflik, het gevalle baie moeilik wees, om nou sy, om uit die vere uit te lig, want ek dink hy het nou sy naam gaan skryf in die beginspan, en ek hoop hy bly beseringsvry, want hy het 'n groot toekoms wat voor hom lê.
1: Ja, ek kan nie meer daarmee saamstem nie. Ek dink die Springbokke, ek sien, hulle was 'n rukkie daar in, het hulle rondgelê in Amerika, en toe moes hulle al die pad Australië toe vlieg.
2: Ek het gedog, ek weet nie hoe my reisbeplanning in my kop gegaan het nie, maar ek het gedink hulle kom eers terug Suid-Afrika.
1: Ek het ook so gedink. En toe sien ek nou, dit is nou nie die geval nie, maar kom ons wees eerlik, Australië gaan vir ons 'n ander uitdaging bring. En kom ons wees eerlik, nie so groot challenge soos die All Blacks. Met Leskies daar, soos hulle ry altyd sê, hulle defense gaan baie goed wees.
2: Ja.
1: So ons sal moet baie goed wees om hulle te klop.
2: Ek wou vir jou gevra het, as jy gaan kyk na, nou, jy moet nou half, wat sê hulle, jy moet nou reset, ne?
1: Ja.
2: Jy kom nou in Australië aan, dit is nou die greatest rivalry wat volgens my een van die beste moves wat ons kan aan gedink het om die sport van rugby net toe een stapje verder weer te vat. Maar nou is jy weer, jy is nou weer terug in jou in die blokke, jy het nou Australië wat jy, hoe reset jy? Hoe gaan jy? En jy sê, okay, Jesus nou, ons het nou een nieuwe stel reels wat moet gevolg word, jy kom van die groot hype af. Hoe gaan reset jy en kry jy die mindset reg?
1: Ja, ek dink hierdie paar afda is dit waarin hulle gewerk het.
2: Ja.
1: Ek dink hier, daar was veel geoefen nie. Ek dink net, hulle het gesê, hoor, hulle is nou bykie op julle eie vir een rikkie en geniet
2: Rassie
1: Amerika.
2: Rassie het sy tyd nodig.
1: Ja, Rassie het ook sy tyd nodig. Hy, toe hy wakker word, was hy nog steeds een champion, maar dit maak hier erg saakie. Ek dink is tyd, let ons gauw ons themaliekie speel. Baie welkom hier op het program Saterdag en Buitensport met Marius en De Leon. Ons gaan vir oggend een hond uit die bos uitkeer.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Zuid-Afrika aan alle afdelings van die spel met 17.6.
1: Ja, Spikker is natuurlijk die man omzelf. En ik moet willen zeggen, dat is altijd lekker om hier achter die radio in te skuif als ons zo lekker kan kuier. Natuurlijk een groot rugbydag in Port Elizabeth vandaag. Finalsdag bij die Madiba Stadion, A1 Beerveld. En ik moet vir jou sê, kan nie wag nie. Natuurlijk Park se tweede span, wat 10:00 vanochtend in die finaal speel, sterkte manne. En as daar ooit een kans was vir jou om een Grand Challenge beker te wen, is jou kans.
2: En ek ga een bykie fijn bereik op van jou kant af. Jou mannetjie wat speel al.
1: Ja.
2: Sy, ek dink jy het besef, jy gaan in 2 naweke, gaan jy nou gauw, vir die eerste keer in jou leven gaan jy dit beleef.
1: Ja, kijk, ek het net so'n chat gehad hierdie week en ek het ons het dinsdag aan natuurlijk in die semifinaal teen Progress op Bulleveld gaan speel. Ja. Sê ek vir hulle allemaal daar in die kleedkamer na die tyd. Daar is manne wat nie kans kry om in 1 finaal te speel. Hulle gaan in 2 finale in 1 jaar speel.
2: Kan jy so, Kelvin van der Walt, jy is nog nie wakker, ek weet jy is nog nie wakker.
1: Ja, nee.
2: Maar, ek sê nou vir jou, geniet elke oomblik. Want jy het ongelukkig is een mens so, wat jy een jonger mens, een jong man is, dan is hierdie oomblikke eers, wat jy een bykie later in jou leven terugkijk, terugblik.
1: Ja, ek denk nou, leven jy op so'n spoed, dat het gaan amper by jou voorbij. Maar ek geloof as jy bykie mature.
2: Maar ek hoor, die neefie sê, hy is so sterk soos een beest. Hy krijg het seker van sy ma af.
1: Ja, ek geloof so. Maar ek moet weer sê, maar sterkte in al die spanning. Ons het natuurlijk, ek en jy, een bykie later vandag, 8:30, gaan die span van Gardens inkom. En hulle speel...
2: Ek het vergeet van dit.
1: Hulle speel in die Gold Cup, wat die hoogste vlak vir klubspelers is in die hele land.
2: Dit is ongelooflik.
1: Volgende week. En Hallekoens speel natuurlijk vandag weer in die finaal teen Kruisfontein, die eerste spanne. 3:00 op die Madibas veld, as jy nie weet wat om te doen nie, daar op die A en die B veld, ja. Is vol programma.
2: Ja.
1: 4 wedstrijde op die B veld, wat die OP onder 20 wedstrijd insluit, en op die A veld, die bottom 12 finaal, middle 12 finaal, natuurlijk African Bombers, teen Spring Roses.
2: Groot.
1: Dis huge. En dan 3:00 is die groot wedstrijd natuurlijk Hallekoens.
2: Weet jy, ons het laas week het ons geraak aan ons local element, as ek het maar so kan noem, en ons bring hom nou elke week vir julle, as ons luisteraars, maar hoe lekker is het as jy weer kan praat oor club rugby? Club rugby in die verlede, ek weet, mense verwys altyd na die verlede, maar club rugby in die verlede, kyk man,
1: dit was huge, hè?
2: Het was groot gewees, jy word op 'n Saterdag wakker, dit is soos as jy interskore speel, en as ons daai bietjie element, daai lekker weer kan terugbring, hoe nice gaan dit nie wees, dat mense weer belangstel in ons lokale club rugby.
1: Kan nie met jou meer saamstem nie. Rechtig waar, ek onthou groot wedstrijde, park teen politie. Jy, as jy nie 10:00, 11:00 by die veld is, jy kry jy nie plek. So makkelijk soos dit. Wat die van Vierendag. Nou, gister het iemand daar oor gepraat by die klub, ek kan nou net nie onthou wie nie. Die wedstrijde was huge.
2: Ja.
1: Huge. En jy is doodreg. Dis wat ons moet probeer terugkry.
2: Hulle sê altyd, Marius, is dat Bring it back to basics.
1: Ja.
2: Kom ons bring old school terug. Laat ons weer daai lekker gevoel kan kry van hier. Ons is nou by club rugby. Soos wat ons altyd aangaan oor ons lokale skoolsport gebeurtenisse. En ons kan net nie meer pand soos wat ons nou op die oomblik doen nie. Maar ek dink as ons een stukkie daarvan kan vat en het reg kry net om daai vibe terug te kry in ons lokale sport gebeure. En in hierdie geval die club rugby scenario. Jo.
1: Ja, dan dit is waarna ons streef natuurlik. Kom ons lees 'n paar van julle boodskappe hier baie. Maat Chip sê goeiemôre, gedagte vir die dag. Kies om te fokus op al die mooie en wonderlike dinge wat die lewe jou kan aanbied. Liefde, lieflike dag vir almal. Bertha sê môre Marius en De Leon, dankie vir die woord en die gebed. Geniet julle naweek en geniet die sport. Louis sê, morgen Marius en De Leon, dankie vir die woord en die gebed, dis een harde dag vir ons parkmanne. Ons tweede span kom tweede span boys, kom ons gaan uit en bring die beker terug na waar hy hoort. Ek sien julle nou manne.
2: Ja, sy.
1: Sê Louis vir ons. Louis, duisende dankies. Rian is ook in die huis en hy sê die volgende.
3: Môre luister FM, Rian is in die huis. Môre Marius, môre De Leon. Baie dankie vir die woord in die gebed. Ons waardeer dit opreg. Dan net 'n bietjie terugvoering oor laasweek se wedstryd Suid-Afrika teen Nieu-Seeland. Ja, nee, kyk, ons is baie trots op ons bokke. Ons het eers hulle het ons baie goed bewys dat ons nog steeds nommer 1 in die wêreld is. Sal nog bly. Dan volgende naweek is Australië teen Suid-Afrika. Ek dink Australië is 'n bietjie lig vir die bokke, want hulle het nie baie ervaring nie. Hulle het baie jong spelers wat hulle probeer speel en oefen vir die wêreldbeker wat volgende jaar in Australië gehou word. Maar glo nie hulle is opgewasse vir die bokke nie. Maar ons sal maar sien. Dit gaan oor op die dag. Op die dag. Jy is so goed as wat jou teenstander of jou opponent jou toelaat om te wees, né? Maar ek dink Rassie het die bokke is goed op die opdreef en Rassie het hulle goed gebou sover. Ek dink ons moet nog steeds werk met 'n nommer 10. Ons sukkel met 'n nommer 10. Ons kan nie so onwisselvallig wees met 'n nommer 10 nie. Hy is maar die generaal van die span. Maar ja, kom ons kyk boys. Ek glo nie Australië het iets vir ons nie. Maar ja, julle boys moet 'n lekker dag en 'n lekker naweek hê. Let's go boys.
1: Lekker
3: naweek boys. Cheers.
1: Cheers Rian.
2: Ek kan hier die smile op jou gesig sien luister daar. Ryk boodskap.
1: As jy nie 'n smile het nie, dan sien jy fout. Laat ek sien hierso. Koffie Ellie Parra uit die Kaap uit. Hy sê vir ons môre. Gaan maar 'n stil Saterdag wees en ek gaan maar die tuin op datum moet kry. In die week hoor ons dat Pieter Berg nou internasionale spanne wil aanvat. Dink regtig hulle is nog nie gereed nie. Griekwas kan hulle spelers leen vir die groter unies om die blootstelling te gee en kyk of die spelers die mas gaan opkom. Baie ware woorde.
2: Baie waar.
1: Ek dink ek het gister 'n video gekyk van hoe Andre Margraaf met die spelers na die tyd in die kleedkamer gepraat het en 'n paar rand op die tafel gesit het.
2: Het hy?
1: 'n paar.
2: Dis dit.
1: Ek moet vir jou sê soveel met die klomp nulle. Soos 'n halwe bar.
2: En ek gaan vir jou sê, Marius, ons het nou nie geëens teruggeblik op daai Karibeker finaal nie. Ons het vinnig op Brandlyn Klets maandag het ons gou teruggegaan en gaan kyk na die toestand van sake. Lekker om te sien Karibeker rugby is terug op die map. Ek weet omdat dit gespeel is in Kimberley, dit maak 'n groot verskil. Maar om te sien dat daai entoesiasme daar is.
1: En die veld is vol.
2: Die veld is chock-a-block vol. Dis wat jy wil hê.
1: Ja, dit is
2: jy kan nie sit, jy kan nie in 'n finaal speel met 'n halwe
1: stadion nie. Nee, ek daarmee stem ek met jou saam. De Leon, dis nou een ding waaroor ek en jy nog die hele tyd saamstem. Die Karibeker is sacred ground. En ons moet dit so hanteer.
2: En ek bedoel daai bietjie, daai brokkie nuus wat die Karibeker ek
1: sacred ground. En ons moet dit so hanteer.
2: En ek bedoel daai bietjie, daai brokkie nuus wat die Karibeker ek

0: Gij Korstens, al goeie baie, Sonja Herolds, Harley Kane, en natuurlijk Four Jacks en Jill.
1: Al goeie baie, ek sê nou vir jou Marius, ek het nou sikke terugblik, een terugblik oomblik gehad. My pa, ons groter, jy het nogal baie tricks in jou sak vanoggend, maar ja, wat ongelooflike liedjie deur Gij Korsten.
0: Absoluut, natuurlijk, een Suid-Afrikaanse held, en ek moet vir jou sê, is altyd lekker om van sy muziek te speel, en dan help het ook, dat hy sing oor waar ons bly.
1: Al goeie baie. Maar ek moet vir die luisteraar sê, kyk jy, as jylle nou wil, oggend is Marius, het hy het een bag vol tricks, hy het vir my nou hier achtergrond kennis gegee, name van en gebeurtenisse, so as jylle nou so op een kameraakie kon gekyk het, en kon geluister het, wat Marius nou met my, wat hy hier kwijt geraak het, ek moet vir jy sê,
0: ek sal skrik.
1: Ons gaan nog langer as die 3 uur lang, gaan ons uitsaai.
0: Ek geloof so. Ons het hierdie boodskappe gekry, klink so.
2: Moere Marius, de Leon.
0: Van een las.
2: Uiteindelik is hy weer terug op die lig. Ja, net so kort rande aangeef van wat gebeur op hierdie kant. Met die eerste toets, siek soos hond. Glad nie die game gesien nie, tot en met vandag toe nog nie. Maar werkelijk siek. En so gaan die tyd verby en ek herstel. En toe kry ek nou van hierdie vriendelike besoekers in die nacht, wat nou besluit om 'n paar items op my stoep te verwyder of te leen en nie weer terug te bring nie.
0: Ja.
2: Nou ja, ek het nou die items dat ek uiteindelik vervang gekry, so nou kan ek weer gesels. Ek het nou amper bly geword toe De Leon nou praat van 'n nippie. Ek het gedacht, joh, ek sit met my koffiebeker hier op die stoep, en hy haal al 'n nippie uit. Mens, hoe kan een vierkie ook hierdie tyd van die oogend aansteek met een nippie? Niemand sal weet nie. Maar nou ja, kom ons praat gou oor die rugby. Goeie keuses, dink ek, met die man of the matches, maar ek dink Rassie verdien coach of the match. Ek voel rarig. Aan die einde van so'n reeks kan ons mense daarom een biekie boy maak oor Rassie na alles wat hy moet deurgaan. Ek was ook so met die laaste toets, was ek in Baltimore gewees, op versoek van die Nieuw-Zeelandse bestuursgroep. Hulle het vir my gevra, ek moet maar langs meneer Rennie sit. En as mense nou mooi kyk na meneer Rennie se gesig, ek het my best probeer om die diep slote langs sy neus bykie op te patch, dat het nie so erg diep lyk nie. Maar nou ja, dit is nou maar van die trane, en ek neem aan, moontlik 'n gletserkie of twee, wat die slote veroorsaak. Hy sukkel eintlik om te smaal. En hy gaan nog lang sukkel om te smaal. Want dit gaan nie die span wees wat in die quarterfinals met die wêreldbeker gaan kom nie. Glad nie. Nee wat, All Blacks gaan vroeg uitval hierdie keer. Koubokke, gooi rooi manne, ek wag vir die wakker word liekie.
0: Ja, daar het ons het.
1: Hier is ek jou gemis. Waltus, ek jou gemis, man. Ek het langs Waltus, ek het vir jou gesê, langs Waltus in die week, hy het my seker nie eens raak gesien nie. Toe dog ek toe, waar was Waltus geweest? Maar nou weet, hy is weer terug en ek is jammer oor jou bietjie teenspoed wat jy gehad het, maar is lekker om jou terug in die huis te hê so by ons, Waltus.
0: Nee, ek moet sê, ek stem saam, dit is altyd lekker en dat ek net ons een bietjie achtergrond muziek sit. Goeiemorgen my oulike maaikies, geniet julle super Saterdag en wees veilig, sê Quintus vir ons. Quintus, duisende dankies. Goeiemorgen my M&D's, julle twee lyk sommer vars so vroeg. Baie dankie vir die woorde in die gebed, Marius, en die mooiste Amazing Grace Christus groete uit Jeffreys Bay uit, sê Tannie Alta, ja.
1: Tannie Alta.
0: As jy WhatsApp het, kan jy gaan kyk op Luister FM se status. Daar is een fotokie van ek en De Leon, en ons voel vars vir oggend. Goeiemorgen aan my eie springbok, Andrew, Willy, Blue Bill, Kelsey. Vandag is ons 28 jaar getroud. Baie dankie my liefde man. Dankie ook dat jy help by die sopkombuis. Jo, julle twee baie, baie geluk, 28 jaar.
1: Dis 'n innings.
0: Dis 'n innings en 'n half. Ek werk nou maar op 21 jaar. Gert Lou sê, hier is 'n goeie vraag vir die luisteraars vandag. En ek het hom vir jou van die lig af gevra. Waar kom die naam Krappie? Dis nou Morrie van die Berg vandaan. Hy het hierdie naam gekry by 'n oud toe. Hy was 'n junior leader aan Hoërskool Linden. en het hulle gedink hy lyk na baie veel ouer matriekleerling. En toe doop hulle hom klein krappie. Deur nog 'n Springbokspeler. Wie was dit?
1: Wel, jy het vir my vertel, dis hoekom ek dis
0: ek vra nie die vraag vir jou nie.
1: Nee, dis hoekom ek sê as ons daai ding kan kry vandag.
0: Ja.
1: Ek bedoel laas week het ons 'n groot koppekrap gehad met die speler wat vlagman, hy het die veld by mekaar gesit en daaine was groot. Maar ja, dit sal as jy vir ons kan sê waar krappie sy bynaam vanaand genoem het.
0: Is ook 'n Springbokspeler. Heidige, so jy kan nou gaan Google Hoërskool Linden se Springbokke en dan kan jy besluit wie.
1: En kom ons gee maar so klein leidraad deel van die vorige Wêreldbeker groep.
0: Ja. Nadat hy eers vir 'n ander land gespeel het.
1: OK. No more.
0: Charles sê Jerusalem Karimans soul filling for you for free. Kyk wat doen liefde, so dankbaar Charles en Jen. Baie dankie julle twee, dis altyd lekker. Ek dink is tyd dat ons 'n bietjie musiek maak. En dan kom ons terug en dan is dit amper nuus tyd.
3: Luister FM.

0: In hierdie bulletin, Action Suid-Afrika, daag Eskom se voorgestelde tariefverhogings uit. Tenosa sê die veiligheid van die vroue is 'n reg en nie 'n voorreg nie. En rugby, die Springbokke pak Fiji voor die 2027 Wêreldbeker. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt en hierdie is jou sewe-uur-nuus. Action Suid-Afrika. In Gauteng se kokesleier Fuzi Ngobeni het besware by NERSA ingedien teen Eskom se voorgestelde elektrisiteitstariewe in 2027-2028. Eskom vra 'n gemiddelde verhoging van 8,83% vir regstreekse kliënte, terwyl munisipale grootmaatskappy aankope met 8,84% sal styg. Ngobeni se huishoudings wat minder krag gebruik kan groter verhogings verwag weens die hoër vaste heffings. Ek sien Suid-Afrika bevraagteken ook 'n onverklaarde verskil van 8,5 miljard rand in inkomste en wil hê homelight kliënte moet teen vaste heffings beskerm word. Openbare kommentaar sluit op 2 Oktober met verhore wat op 8 Oktober gaan begin. 'n Verpleegkundige organisasie, Denosa, doen 'n beroep op groter sigbaarheid van polisie in Gauteng na die ontdekking van verskeie vroue liggame in Ekurhuleni in die afgelope 2 maande. Die organisasie sê die moorde veroorsaak vrees onder verpleegkundiges van wie talle vroeg in die oggend en laat in die dag van openbare vervoer moet gebruik maak. Lebogang Pasa van Denosa eis dringende en deursigtige ondersoeke, veiliger openbare ruimtes en sterker gemeenskapmaatreëls om geslagsgeweld en vrouemoord te voorkom.
1: These are not simply cases or numbers. They are women who had names, families, dreams, plans and futures. They were someone's daughter, sister, mother, friend or colleague. They were women who should have come home. Denosa appeals to the government to show its caring side and protect women now. Safety is not a privilege, it is a right.
0: Die DA in Gauteng doen intussen 'n beroep vir groter samewerking tussen die provinsiale regerings, die polisie, gemeenskappe en die burgerlike samelewing om geweld teen vroue aan te spreek. Die party glo die fokus moet daarop wees om diegene wat verantwoordelik is vir die moorde op te spoor, polisieering en forensiese kapasiteit te verbeter en verdere sterftes te voorkom. Solly Misamang van die DA sê die slagoffers se families verdien geregtigheid, terwyl vroue in die provinsie sterker optrede nodig het om hulle veiligheid te verseker. Die voorsitter van die staatsdienskomitee, professor Zomadoda Fakeni, sê baie regeringsprosesse word gedryf deur nakoming eerder as die waarde wat dit beoog om te lewer. Fakeni het voor die Madlangla-kommissie gesê finansiële openbaarmakings word dikwels slegs as 'n nakomingsoefening beskou. Hy sê die openbaarmaking van bates moet fokus op deursigtigheid en aanspreeklikheid in plaas van om bloot as nakoming van regulasies beskou te word.
2: These disclosures are often more performative where people simply say I disclose. PSC takes it further and verify. We then write to the minister and say this is the red flag. But very often nothing happens because there is no probity.
0: Die Franse president Emmanuel Macron sê Russiese aanvalle teen Europa en Frankryk is aan die toeneem en hy het optrede beloof. Hy het na 'n vergadering gister met politieke partyleiers in Parys gewaarsku dat kritieke infrastruktuur insluitende verdedigingsnywerheidsterreine groter beskerming teen hommeltuig en kuberaanvalle benodig. Hy het Moskou ook daarvan beskuldig dat hulle probeer om Europeërs te intimideer en steun vir Oekraïne te verswak. Die minister van Binnelandse Sake van Frankryk sê alle relevante regeringsdienste en plaaslike owerhede sal gemobiliseer word om voor te berei vir die toenemende bedreiging. En ten slotte rugby. Suid-Afrika en Fiji sal mekaar speel in hulle laaste voorbereidingswedstryde voor 2027 Rugby Wêreldbeker toernooi in Australië. Die toets vind op 18 September volgende jaar in Gosford, noord van Sydney plaas. Net meer as 2 weke voor Suid-Afrika sy titelverdediging teen Italië begin. Dit is die twee lande se 4de ontmoeting met Fiji, wat in die 2023 die kwart eindronde van die Wêreldbeker bereik het. Rassie Erasmus sê Fiji is 'n top 10 span en 'n kragtige laaste toets voor die toernooi begin. Ek stem nogal saam.
3: Interessant, baie interessant.
0: Bly ingeskakel vir meer nuus om 8:00 vir Luister FM nuus. Ek is Marius van der Walt. Nou hoop ek maar almal is wakker, want dis daai tyd.
3: Sulke tyd
0: van die dag. Bierman, ek hoop jy is wakker, ek glo, hy is altyd wakker. Maar nou ja, dit is hoe dit is. Is tyd vir ons wakker, maak likkie.
3: Laat die

0: As ek nou 'n rand moes kry vir elke keer wat ons koppe geskit het. Was ek 'n skatryk man.
1: Waar is die vol?
0: Ons is so bly dis radio en jy kan ons sien hier in die ateljee nie. Ek gitaar.
1: Yes.
0: High fives. Ja.
1: Memories. Memories, memories, memories.
0: Ja. Die final countdown van Europe natuurlik 1986 uitgekom
1: in
0: November, Desember as ek reg kan onthou.
1: Hoeveel nuwejaarspartytjies is jy al in? Die nuwe jaar in met die final countdown in die agtergrond.
0: Ek dink ek was by een wat dit nie gespeel het.
1: Dankie vir daai Marius, dit is great.
0: Dit is omtrent lekker en natuurlik Thunderstruck voor dit. Ek hoop julle is lekker wakker. Ek sien julle gesels lekker saam met ons. Dis omtrent lekker hierso. Ons kuier omtrent vir jou hond uit 'n bos uit. Kom ons gesels oor die groot nuus van hierdie week. Volgens my baie groot nuus. Ongeveer 2 jaar na haar laaste Olimpiese wals en te midde van 'n meer onlangse raadsaal drama gaan Tatiana Smith weer in die mededingende swembad water spring.
1: Uitstekende nuus is dit wat ons nou daar gekry het. Het dadelijk opgewonden. Ek sê vir jou volgend dat die Hannah Schoenmaker natuurlijk, soos wat vir haar nooit van was, terug in die swembad na haar betaalje met die overhede in termen van om haar geldje te betaal. Ek weet nie, hoekom is dit altijd een story nie?
0: Ja, ek gaan nie, I'm not going that way today.
1: Dis een lekker
0: nou, ek wil dit nou nie in die moeilijkheid.
1: Dis een lekker saterdag.
0: Ja.
1: Maar die feit dat sy terug is, Marius, maak ou weer. Dit maak jou opgewonde, want sy is 'n champion, hè?
0: Absoluut, absoluut. Daar is 'n medaille verseker vir Suid-Afrika, of 2, ja. Of 3 as ons die afloos bytel. Swem Suid-Afrika het woensdag bevestig dat die Olimpiese goue medaille wenner aan die nasionale kortbaan kampioenskappe in Pietermaritzburg gaan deelneem van die 24ste tot die 27ste, dis donderdag tot volgende saterdag. Kom ons hoop, as ons hier sit volgende saterdag, kan ons vir julle sê dat sy 'n medaille gewen het.
1: Ja.
0: Sy gaan deelneem aan die 50, die 100 en die 200 meter borslag items, terwyl sy ook haar slag in die aflos items saam met lane leader spanmaats gaan wys. Ons is baie opgewonde oor Tatiana se terugkeer. Ons almal weet wat sy uitstekende swemmer sy is en jy dubbel en dwars op haar by 'n groot byeenkoms kan reken, sê Dean Prins van Suid-Afrikaanse swem. Hy is die hoogste prestasie hoof en Smit sal 'n baie waardevolle toevoeging tot die span wees. Nie net as 'n individualistiese ster nie, maar ook as 'n mentor in die aflos opset. Ek kan op die dak staan en dit hartskree, gebruik hierdie mense.
1: Absoluut. Ons het baie vinnig en ek dis nie dat 'n mens, daar's geen negatiewe konnotasie daarby nie, maar die rede hoekom sy volgens my en volgens wat jy gesê het, hoekom sy vroeg besluit het om klaar te maak, is, jy kan nou maar nie, dis miskien nou 'n bietjie, soos hulle sê, devil's advocate, hoekom? Jy weet, want as jy nog soveel het om te gaan gee, een van die dinge wat ons gesê het, miskien was dit 'n bietjie burn-out, te veel.
0: 29 nou eers. Ja. Sy is 2 jaar uitgetree. So dit beteken op 27. Ja. Kan Suid-Afrika swem? Of Suid-Afrika is 'n land, dit bekostig. Ons kan nie.
1: Maar is goed,
0: ons kan nie.
1: Kom ons bly by die positiewe. Goed om te hoor dat sy terug is.
0: Ja, dit is
1: ek sal graag wil sien, net om die eerste measurement te doen. Hoe gaan dit hierdie week gaan as sy by die bijeenkomst is? Sodat ons kan terugvoering gee en ja, en weet, jy het my weer verbuister met die agtergrond stalkies wat jy altyd het, dat Tatiana natuurlik getroud met Rachel Kulisi se broer.
0: Ja, absoluut, dit is altyd lekker.
1: Bag of tricks wat jy my so wegsteek vir my die oggende. Maar ja, dis 'n interessante stukkie nuus en ek dink swem verwelkom vir Tatiana met oop arms terug. Suid-Afrikaanse swem natuurlik.
0: Ja, ek stem. Ek kan nie met jou weer saamstem nie. Dit is vir my belangrik dat sulke dinge gebeur. Jy weet, as jy so terugkyk na die swemmers van wel eer, Penny Hines, daai, jy weet, dit is volgens my groot helde.
1: Ja.
0: Suid-Afrikaanse helde. Want hulle wen die medaljes.
1: Ja.
0: Hulle is konstant goed.
1: As jy gaan kyk ook, Marius, wat in die staatebondspele wat verby is, wat Chad Leclerc natuurlik sy die meeste medaljes vir enige swemmer nog ooit ingepalm het. Maar Chad Leclerc, weet ons, hy staan aan sy einde toe. Daar's nog goeie jare oor vir Tatiana. Dit weet ek. Ek weet dit, want dit is die pedigree wat uit daai swemmer uitkom.
0: Absoluut. Twee goue medaljes op die Olimpiese Spele en twee silwer.
1: Ja.
0: En Gaitan McKenzie sê, toe jy nog geswem het, het niemand stil gesit nie. Jy het ons allemaal op ons voete gehad. En daarvoor wil ons net vir jou dankie sê Gaitan McKenzie, die minister van sport, kultuur, en daai tyd gesê, ons is baie aan jou verskuldig, jy het hierdie land verenig. Wow.
1: Dit is wat ek vir jou sê, ons sit met 'n legende hierso.
0: Ja.
1: Wat ook al die rede was,
0: het
1: is nou is verby die saak, ons weet, maar jy is nou terug in die water. En dit is wat ons nou...
0: Dit is waaroor het gaan.
1: Yes.
0: 2 jaar van al lewe gemors volgens my, onthou, dis net my opinie, maar dankie vader, sy is terug. Gryp vir mama, gryp vir papa, die bierman, die biervrou, die hond, die kat, die mop, die besem, dis tyd vir boeremusiek.
2: Luister FM.

0: Wonderland by night. Dis natuurlik Bart Kempfen, Andre Gerard se reendruppelwals en die baardskeders Bos sê vir ons suikerbossie. Dis altyd lekker om saam met ek en kuier hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Natuurlik is dit Saterdag ontbyt en sport. En dit is hoe ons rol op die oomblik. Kom ons luister wat sê JC vir ons.
1: Goeiemôre, môre Marius, môre De Leon.
2: Môre JC.
1: JC Blue Bull Springbok vir hier hierdie vanoggend. Ja manne, Marius, dankie vir die opening en gebed. Waar jy dit altyd sien uit daarna, was vanoggend vroeg 5:00 by die werk, maar toe is die radio al aan. Toe wag ek al vir julle ouens. Ja, lekker koeler af vandag. Dink dit gaan 'n lekker oggend, lekker dagie wees. Manne, oor laasweek se game, ja, jy toch, ek kan 'n mens yes. Ek kry maar weer hoendervleis oor hy game. Ek dink die All Blacks het regtig antwoord gehad vir die Springbokke en die bokke was maar net op 'n ander vlak. Ek kyk maandag aan Super Rugby, toe sê hy vrou ja, dat dit lyk die gap tussen die Springbokke en Nieu-Seeland het kleiner geraak, toe begin ek sommer te lag. Ek bedoel dit nou nie so na aksie, maar ja, as jy kyk na die wêreldranglyspunte, dit is nog die meeste punte wat 'n span gehad het op die ranglys, span het hy begin het. Ek dink die bokke is op 95. My eerlijke opinie, soos die competitie aangegaan het, het hulle net beter en beter geraak. Volgende week, soos julle gesê het, gaan definitief anders de kettle of vies wees. Australië, ek dink net waar die Springbokke nog een bietjie kort kom is op hulle defense. Ek dink net ons moet nog een bietjie werk op onze defense. Dan behoort geen span nou, by ons kan kers was hulle nie. Jy weet, saterdag aand 11:00 toe die game begin, jessie. En ons is hier 10:01 toe krul die tone weer so, dat hy die houtvloer eindelijk krap. Maar ja, manne, was laatst nou, ek moest weer Formule 1 gewees, soos julle weet. Ek dink nie die Spain Madrid. Ek is nie een groot fan van die track, om eerlijk te wees. Spain Madrid. Ek is nie een groot fan van die track, om eerlijk te wees.
0: Ek ook.
1: Ek bedoel, jy het al

0: Sien, kan ek wag vir my bulle om die manne te wys waar Dawid die wortels begrawe het. En dan Sondag is dit die bokke, Sondag is dit weer Formula 1. So ons senuwees en ons lewer en alles kan 'n bietjie rus die naweek, maar volgende naweek dan vat hy weer punishment. Maar manne, geniet julle Saterdag verder. Weer eens dankie alles wat julle doen vir die sport en vir ons radiostasie en ons taal. Ons waardeer dit. Wees veilig, wees lief vir mekaar. Ja, ouens, en dan gesels ons weer.
1: Ons sê JC, duisende dankie vir daai. Altyd lekker om
2: lekker om jou stem te hoor, man.
1: Môre Marius en De Leon, dankie vir die woorde in die gebed. Waardeer. Ek wil net sê dat die game van die Griek was en die Pumas het weer bewys hoe belangrik dit is om punte te vat.
2: Yes.
1: In plaas van om ook toe te skop. Kan nie met jou meer saamstem, Kobus. Dankie aan net vir my koffie lief vir jou. Môre Koela, Johan en Fossie, lekker dag en vir julle ook Marius en De Leon, veilig ry huis toe. Baie belangrik wat hy daar sê. Jy moet jou punte vat.
2: Jy moet jou punte vat en jy moet hulle sekeer. Ons het gesien, toe ons dit wel begin doen het,
1: yes.
2: Dan sit dit jy op die voorvoet en dit gee vir jou, dit sit vir jou, jy sit jouself net in, soos hulle sê in Engels, in better state.
1: Ek stem met jou 100%. Kyk, even die All Blacks, hulle het die bal geskop.
2: Ja.
1: En toe kom het terug in het buit jou kliphard, waar het die seerste maak. En dis op die telbord.
2: Ja. Maar ek moet ook vir jou sê, ek kies toch, dat daar wat JC nou gesê het, en wat ek en jy so inhammer, defense. En
1: ons het een man wat hy defense kan regmaak.
2: Ja, Jockie.
1: En Jockie, jy luister vir ons uit Ierland het, a state.
2: Ja.
1: Pak jou tassies, soos hulle altyd sê. Koffievrouw, die Travelling Wilburys, Handle with Care.
2: Ja.
1: Ja, ons gaan op
2: definitief. Dis die nummer.
1: Dan, morgen Marius en De Leon wil net van my broers en Kobus sê, hulle moet die naweek geniet. Van volgende week af gaan het rof wees. Mooie dag vir julle en veilig wees, sê Koela. En Estelle van Pedersen sê, morgen Marius en De Leon, een geseende dag vir julle twee geseende naweek. Veilig, bly. John sê, Simon Creer, dankie aan die Chappies papierkie. Wat mis ek nou hierso? Nee. Krappie se bynaam. Ons sal nou maar die antwoord gee, dit is ie daai mannetjie Simon Creer nie. Dit was wel Jean Klein. Die ou wat eers vir Ierland gespeel het en toe vir die Bokke, wat hom die bynaam Krappies.
2: Hoe klein is die wêreld?
1: Ek het nie geweet dat hulle in dieselfde skool was nie.
2: Dis
1: om die waarheid te sê. Jerusalema, hulle vraag vir ons om hom op te sit, Charles en Jen, ek gaan nou vir julle kyk.
2: Ons het hom laas week, ons het hom op die systeem gekry.
1: Krappies Orendaal het vir die Leipers agste man gespeeld, sja. Charlie Legrandsie sê vir my, goeiemorgen Marius, ek hoop, daar die dame, ek het gewag vir die eerd.
2: Lees, laat ek hoor.
1: Ek hoop hy dame wat die opleks ondersteun het, bel vandag ook. dit is baie goed, ek moet sê. Môre manne, geniet die program en die muziek. Daar is een liedje geskryf deur my broer Tommy, vir die kinders sonder ouers, Broken Hearts. En hy het vir my een kopie van het gestuur, ons gaan dit nou luister. Kan jy asseblief ou Sherry indruk sê om Jannie vir my, om ja. Jannie? Ons gaan hom definitief indruk.
2: Om Jannie hou van die, hy nummerkie.
1: Môre Marius en De Leon, kan jy asseblief vir my klipwerf se In The Mood speel, sê Annie vir ons. En dan die laaste een voor ons muziek gaan luister, Scorsie natuurlijk, hy klink so.
3: Nee, dat vat hy, môre Marius, môre De Leon. Ek weet weer jy, baie dankie sê vir die boodskap van môre nie. Gebed. Ons waardeer het oprecht vir julle tyd, wie julle so vroeg in die oogende opgevoer vir ons, om my lekker muziek en die geselsies te bring. Ja, my hartjie is bietjie seer vanmorgen, my dochter is vanoggend 6 uur, toe hulle gery Pretoria toe. Sy begin maandag na so 'n nuwe werk. Maar nou ja, net van alles van die beste op die pad, en hulle moet veilig ry. En allemaal daar, wat weet jy wat my ken, lekker naweek vir julle, daar is nog nie rugby vandag nie, maar ach wat. Ek vat my nog ietsje op, ek gaan nog ietsje verraad, dan maak ek die sak op van nou rugby is of wat nie. Ek vat nog ietsje. Maar lekker dag, lekker naweek verder van allemaal aan buiten. Gooi rooi man, ons luister graag.
1: Daar sê.
3: Alles van die beste. Groete ou Scorsie. Mooi bly hier, bye.
1: Daar sê Scorsie, duisende dankies. Weet jy, ek weet precies hoe voel Scorsie, want my dochter, wat al die jare school gehou het, die in Port Elizabeth, hou nou school in Somerset West. en ja, ek myself

0: Dit was 'n hard een
1: geweest. Niks lekker nie. Maar raak het ook die gewoontes korsie, dis die ergste, het raak nie beter nie. Mm-hmm. Jy moet maar op 'n vliegtuig klim en gaan kyk, want voor jy nie in hy woonstel self was hy, is jou hart onrustig.
0: Ja, ja.
1: Dis ongelukkig, die realiteit daarvan. Is 22 minute voor, ach waar die tyd heen gehardloop. Tyd vir 'n bietjie musiek. Rikus Nel, Doudou en Jokka en Revenge Morake, wanneer laat die high 3 in 'n ry gehoor?

My grond is nat, lekker kraan. Jy sit elke spulpunt aan. Maak toe, asseblief, die damrak leeg jou harte dief. Zwaai die slinger, wat gaan aan? My luster engine net gaan staan. Draai om weer, wat my keer? Hy's in jou hand, probeer maar weer. Jy breek al my concentratie. Die

0: Niemand raad.
1: Meneer Brian in die hoofse kantoor, van die rekpunte lyk weer goor. By iemand het die hoof gehoor, dis van die skelmroek in die stoor.
2: Heta!
1: Ach, Susanna, ek's verlief versmoor, ek het my hart by jou verloor. Soos die honderdorpse troubadour, met 'n smile vir jou loer. Maar Vrydag is dit.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedicoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedicoop. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedicoop is...
3: Man, Speedicoop is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Speedicoop.
4: Loerie Narkiefees, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8:00 oop, kerkgronde en gee kerk Loerie. Met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaza, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, ou Mario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarsstalletjies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolhuure, R50. Volg ons op sosiale media. Loerie Narkiefees, die gesinsfees met vir jou en jou mense.

0: Wat jy bietjie terug in tyd. Steve Perry se Oh Sherry natuurlik. En Journey se Wheel in the Sky.
1: Hier stem ek vir my begin al die jesse raak want ek is hier besig om volle bors te sing.
0: Nee, want ek sing saam, ek sing nou dit is so mooi soos hy nie. Dit is nou weer 'n storie.
1: Stop
0: dit. Kom ons gesels gou, ek wil vir jou iets lees hier so hulle sê en daar het jy dit. HTS Drosdy se 560 kg toutrekspan is wêreldkampioene. Wel dan manne, ek is baie, baie trots op julle.
1: Wat is al wat ons nie kan doen nie?
0: Wel, dit is een baie goeie vraag. Kom ons gesels gauw oor die vrouwenspan. 50-19 verloor gister, nie goed genoeg, nie ongelukkig.
1: Ken Wallis? Ja, dit is so al vir my, is een bitterzoet scenario wat ons nou van gesels
0: is. Ja, ekstrem saam. Ons weet nou dat dinge weg is.
1: Swys.
0: Die span gaan moet aanpas en hulle sal baie vinnig moet aanpas want op die oomblik kan ons nie teen Wallis 50-19 verloor nie.
1: Ons het hulle die vorige keer oortuigend gewen.
0: Ver. En nou sit ons, wat gaan ons doen?
1: So Marius,
0: is hy nasiebeker reeks, ons ranking gaan val.
1: Ek wil nou vir jou die vraag vra en ek sit jou miskien hier in 'n sit jou nou op 'n pedestal hier, so maar is dit wat nou gebeur het van dat Swys weg is? Dat jy so ek wil nou nie vooruit gaan haal nie, maar dat jy nou 'n scenario het waar die span gegaan het waar ons gesien het so selfs laas jaar in die World Cup hoe goed hulle begin speel het.
0: Ja.
1: Weet alles hulle skills, hulle vernuf.
0: Dryf maar op bewegings.
1: Pas is links en rechts.
0: Yeah.
1: Ek weet, ons verwys altyd na die basics toe, maar die basics was reg gedoen gewees.
0: 100%. Ek dink die nuwe mense wat in, of die mense wat nou oorgevat het, co-coaching, Denzel Franzel, en Franzel September, en die damiekie, die bootsel, moet nie groot changes maak.
1: Ja.
0: Mense is gewoond, jy kan stadig maar seker jou spelpyl of jou plan inbring. Maar onthou dat Swys dink anders is. Swys is in hy rassie.
1: Die mal.
0: Dis so ek om sê.
1: Ja, ja, jy is heeltemal reg. Heeltemal reg.
0: So,
1: ek hoop net
0: moet nie te veel veranderinge maak jy. Ek bring gou vir julle die nuus. Ons het nou 'n ding ingeloop wat ons baie passievol oor is. En ja, dit lyk vir my, maar dit is hoe ons dit wil hê. Ons is nou by julle.
2: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, Samadoda Fikeni waarsku oor teenkanting teen aanbevelings van die Midlandla Kommissie. Robert F. Kennedy Jr. sê enstof skeptici het steen van die Withuis en cricket die Proteas pak Australië sonder 3 gereelde bowlers in die eendagreeks. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt. Hierdie is jou 8:00 nuus. Die voorsitter van die Staatsdienskommissie, Samadoda Fikeni, waarsku aanbevelings deur die Madlandla Kommissie kan teenkanting ervaar na die ondersoek afgehandel is. Fikeni het gesê die kommissie het vir die kommissie gesê dit kan regs hindernisse, beperkte hulpbronne, administratiewe prosesse of institutionele afdanking afhanklikheid insluit, eerder as algemene weiering om die aanbevelings uit te voer. Hy sê die sukses van die kommissie moet gemeet word aan wat daar na sy verslag gebeur, insluitende duidelike aanspreeklikheid, voldoende hulpbronne, vorderingsverslaan, onafhanklike bevestiging dat die aanbevelings toegepas word.
3: We should be very much aware the weaving thread is we will understand the problems, but the most difficult part will be in the implementation. You'll be given 1,000 reasons why this can't be done because the system is designed to operate in silos, not to be modernized.
0: Die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente het sy aansoeke vir die 2027 akademiese jaar geopen. Meer as 5000 aansoeke is binne enkele uur ontvang. Aansoeke by universiteite sluit op 31 Oktober en 30 September by colleges vir tegniese en beroepsonderwys en opleiding. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, het in Johannesburg gesê die skema het sy stelsels vir die bevestiging van inligting versterk, die verwerking van dokumente versnel en die ondersteuning van studente verbeter. Hy moedig studente aan om vroeër, eerder as later, vir aansoek te doen en hulle plek te verseker.
2: Funding outcomes will be communicated to successful applicants in December, providing greater certainty ahead of registration for the 2027 academic year. Applying early gives you time to verify your information, submit outstanding document and seek assistance if you encounter challenges.
0: Eskom sê sy opwerkingsvermoë verbeter steeds en met die energiebeskikbaarheidsfaktor van 68% vir die boekjaar tot dusver die hoogste vlak in 6 jaar. Volgens die maatskappy het onbeplande kragonderbrekings afgeneem, terwyl sowat 6200 megawatt se opvoering opwekkingskapasiteit die afgelope 3 jaar weer by die kragnetwerk gevoeg is. Eskom woordvoerder Daphne Makwena sê diesel uitgawes het met 5 miljard rand gedaal vergeleke met dieselfde tyd verlede jaar.
4: South Africa has now recorded 490 consecutive days without load shedding since 16 May 2025, reflecting the cumulative impact of improved fleet performance, lower unplanned outages, increased generation capacity, and reduced reliance on emergency generation resources.
0: Die Amerikaanse minister van gesondheid Robert F. Kennedy Jr. het aktiviste wat krities is oor enstowwe verseker. Hulle het 'n sterk en 'n standvaste bondgenoot in president Donald Trump en die Withuis. Kennedy het die opmerkings gemaak op 'n konferensie van Children's Health Defense, 'n groep wat voorheen gelei het wat hom beïnvloed het vir die verandering van kinderintentingsbeleid. Hy het die Trump administrasie se pogings geloof om riglyne oor enstowwe te verander en gesê werk daaraan om die organisasie se prioriteite in beleid om te skakel. Sy opmerking volg te midde van Amerika se ergste maselsuitbreking in 35 jaar. En ten slotte, die Protea sal die eendag reeks teen Australië sonder gevestigde bowlers soos Kagiso Rabada, Lungi Ngidi en O'Neil Bartman moet klaarkom. Ngidi het 'n besering opgedoen toe hy in 'n plaaslike wedstryd vir die Titans teen die Dolphins gespeel het. Gerald Coetzee en Duan Jansen, natuurlik die tweelingbroer van Marco Jansen, is vroeër by die nasionale groep ingesluit nadat Rabada en Bartman weens beserings onttrek het. Die 20-jarige snelbouler Ngobani Makwena, wat onlangs sy eerste wedstryd vir die Proteas teen Namibia gespeel het, sal Ngidi vervang. Die eerste van die eendagwedstryde word donderdag in Durban beslis. Bly ingeskakel vir meer nuus om 10:00 saam met Ian Diedriks.

0: Luister FM.
1: Het hulle dit. Achter elke man natuurlijk Steve Hofmeyer en soos hierdie tyd gewoonlik het ons op die lijn vir Dillery Depree. Goeiemôre.
2: Kan my hoor?
1: Yes, daar hoor ons jou. Hoe gaan dit met jou volgend?
2: Nee, graag jezelf.
3: Môre Dilla.
4: Môre Dilla.
1: Dilla, kom ons val sommer met die deur in die huis. Die Springbokke te goed vir die All Blacks.
2: Ja, nee, verskriklik. Jy weet, ons het dan net bewys die diepte wat ons het.
1: Ja.
2: Die youngsters wat deurkom, jy weet, almal kan inpas. Soos ek gesê het, Rassie het vir die youngsters gesê, hulle kan retire volgende jaar, 'n dag voor die wêreldbeker, jy weet, dis okay.
1: Yes.
2: daar's manne in hulle plekke, weet, so dit het hulle verskriklik baie gehelp ook, jy weet. Die man wat deurgekom het vir my was Krappies gewees.
4: Ja, ek wou dit nou net sê, ja.
2: Hy het gespeel, jy weet. En hy het bewys toe hy die vorige game gespeel het, bietjie gespeel het. So nee, die diepte is daar so hoor. Dit was uitstekend. Ek dink die top liquor stores is leeg.
3: Maar ja, Dela, jy die woorde so uit my mond uit gehaal. Ek wou vir jou gevra het, wat is jou takeaway speler gewees? En ek bedoel, jy het dit klaar geantwoord. Ek bedoel, Kurtie Arendse was briljant gewees met wat hy na die tafel toe gebring, maar Krappies, kyk, ek dink hy het vir ons nou gestaan en ons het seker gemaak, ons weet nou wie hy is en wat hy kan doen.
2: Nee, 100%, jy weet, ek het nou die hele serie is een bietjie gewonder, waar is Faf, hoekom, geef een Faf een kans, maar Krappies het daar mooi deurgekom,
3: ja.
2: Weet, so, en yes, het was great gewees.
1: Ja, dan, Dela, kom ons praat een bietjie oor die Currie Beker. Griekwas, ek het in die begin gedink, hulle gaan bietjie in die hek duik also, maar soos jy altyd sê, om op Premier League te gaan speel, veld is vol, dit is redelijk moeilik.
2: Ja, kyk, dit was eintlik 'n close game gewees.
3: Ja.
2: Ek was op pad gym toe gewees, toe hoor ek op die radio, nee, dit is 16 elk, en toe dog ek, maar Griek was, wow, twee back-to-back Currie Cup champions, dit is uitstekend, jy weet.
1: Ja.
2: So, daar is een klein speelkie, daar is Saku Makata, wat ek gecoach het daar by Sterling, hy kom volgens Londen af. What a player, maar ja. Ja, nee, dit was great gewees.
1: Dan, gauw, hulle het nou die URC squads bekend gemaakt, lyk vir my, Gilomee, gaan nou die bullet toe, lyk of hulle achter Kwagga aan is, Malcolm Marks, die bullet een redelike gedigte span daar.
2: Hulle het, nee, 100%, jy weet, op papier, great squad, jy weet, maar papier werk nie altyd so goed.
1: Yes.
2: Ja. die manne moet net inpas, daar is een gameplan, Akkers obviously het een gameplan, en ons allemaal inkoop op die gameplan, jy weet, met die spelers wat hulle het, die Arsenal wat hulle het, weet, kan hulle goeie dinge doen, jy weet, hulle kan nog een final maak.
3: Weet hulle?
2: Maar ja, die squads, soos Cash van Roy nog gesê, weet, Piet, hy wou nou gegaan het, ek dink Stormers toe, hy het gesê nie, hy gaan een Springbok word by die Leeuws, so ja. Kom ons kyk.
1: Ja.
3: Jy weet, Dela is vir jy net baie snaaks dat Marius al die tricks trek om na die bulle van hom te laat goed lyk, jy weet. Ja. Jy weet nie, wat is die volgende stap wat jylle wil doen? Jy moet nou maar een extra span op en nou maar begin al.
4: Ja.
3: Net
4: ja.
3: Om nou die bulle nou maar die bulle weer bokke te laat maak, nee.
2: Ja, die kyk, die bulle altyd, hulle is there and there about, jy weet, maar hier, die squads, jy weet, soos Cheslin, hulle het ook Stormers toe, en hulle het ook een great squad, jy weet, die Sharks altyd op papier, goeie squad, maar die Sharks op die oomlik, ek weet nie, hulle doen nie so goed nie,
1: ja.
2: Maar ja, great squads.
1: Dan, kom ons praat oor die Aussies, het gaan een heeltemal een ander uitdaging wees, as die Nieu-Zeelanders wat nou teen ons gespeel het, dit is, dink jy ons gaan, ons weet nou Pollard gaan begin op loskakel, dink jy ons gaan enige, of dink jy ons gaan groot verrassing sien, of gaan hy al die vriendspelers een kans gee?
2: Verrassie ook vir my persoonlik, ek dink hy wil 'n toets wen,
1: ja.
2: Jy weet, en hy gaan alles inset om 'n toets te wen, jy weet, so, daar gaan nie eintlik baie verrassings wees, die hier rondskuif, daar rondskuif, maar soos ek sê, die diepte wat ons het op die oomblik, jy weet, almal kan inslot, daar is omtrent 3 spelers per posisie wat kan inslot, en jy is nie reserve nie, jy is nie 'n impact player nie, jy is deel van haar squad,
1: ja.
2: En dit is wat Rassie goed doen die laaste 3-4 jaar, weet, so, om daar jonge spelers te hou tyd, en hulle, as hulle inkom, hulle weet precies wat om te doen, gameplan, alles, weet, in die verlede, jy het een haker wat op die bench sit, hy kry nie een kans om sy slotte te vind, en goed is, nou kom ek van die veld af, kom ek van die bench af, jy weet, dan lyk het soos die Jackson Pollock spray gun lijn staan, so, Ja, so nee, dinge het heeltemal verander hoor.
1: Ja, so Della, as ons nou vir jou moet druk vir uitslag, wat dink jy gaan gebeur daar?
2: Kijk, Leskies is nie een slechte africhter nie, weet, hy daar by die Cats, hy het ons kom help met ons defense en goed, dus, weet, so, maar ek soos die bok op die omlik speel, jy weet, hulle het nou een week om te klamatise met die bloody jetlag en goed, so, dat is nie verskoning, ek sal gaan vir die bokke vir daai ene.
1: Die bokke vir daai ene, Della, soos altyd, is een groot voorreg en een eer om altyd met jou te kan chat, volgende week, ons speel lekker vroeg, ek dink 11:00,
3: ja.
1: 11:00, dan sal ons bykie die span kan sien, dan gaan ons een bykie daar oor gesels, geniet jou saterdag, maar is hier baie rugby om te kyk, he. Ons het daarom club finals dag hier in Port Elizabeth vandag, maar baie dankie en dan praat ons volgende week.
2: Dankie, Banne, en ja, volgende week groot rugby, so geniet vandag.
1: As hy, daar het julle dit.
4: Dankie, man.
1: Uit die Perzebek, uit Della Rydepree, altyd lekker om met hom te kan gesels. Ek moet vir julle sê, hy sê dit
3: soos wat het is.
1: Soos wat het
3: maar Mario is baie interessant wat ons daar oor geweet, en ek weet, ek het maar toch in die kies al by die bulle, maar die groepe wat ons daar gesien het, die bulle, is een massive groep wat gekies is. Ja. My een vraag is dit, en dit is een vraag wat hierdie week, wat die mens oor gesels het, precies wat Delarey nou gesê het, en wat ons gemention het, is dat die Sharks sit met op papier, met een
1: gedigte,
3: welgekende, ervare span. Maar hoekom kan hulle daar uitkom, wat op die results gewys, ek sê, ek nou die Engelse woord kan gebruik, waar hulle moet wees nie. Dit is net vir my, is een rare verskynsel, want, en is het coaching? Is het, want die spelers wat gecontracteer is huge.
1: Top spelers.
3: Top.
1: Ja.
3: So wat is jou, as jy nou vir my moet sê, van jou opinie, hoekom daar nie een wenfactor is, soos het maar so kan noem. Ek verstaan ja,
1: dit. En die borger raak een bykie keelvol, want daar word niks gewen nie.
3: Ja.
1: Daar word die bekers gewen nie. Ons lees gauw paar van die boodskap, die Anke het ons een prachtige boodskap ingestuur. Morgen manne, mens kan sien, met gisteravondse vrouwe game, dat Swijs weg is.
3: Dat is hy.
1: Daar was geen structure en doel aan hulle spel, jammer om het te sien, wat hy opgebouw het in een oogwenk weg is. Sê Hein vir ons. Hein, ons stem 100% met jou saam. Ons, ja. Morning, I love this boeremusiek, guys. The next song makes me want to drive my Porsche with my scarf and sunglasses down the coast. Wind blowing through my head, listening. To luister FMC.
3: Dit is een lekker verduideliking.
1: Doepie sê goeiemorgen, manne. Dit is Doepie van Showit. Die bokke het prachtig gespeel. Enige nuus oor die blitsbokke in die Proteas, asseblief geseënde dag. Ek het nou net vir jou aan die nuus gelees dat ons sukkel met bowlers.
3: Yes.
1: Maar het is ook tyd, dink ek, dat een paar van die jongere ookies nou die diepkant ingegooi word. Morgen Marius, wat denk julle van nie net Melke Marks het bille toekom nie, maar ook Kaga Smit? Wie denk julle die betere squadspelers vir die opkomende URC? Op papier beteken die spanne, dis wat hulle nou gesê het, hulle is baie sterk, maar of hulle saam kan speel. Dis die vraag.
3: Maar ek sê nou, ek bedoel, ek, dis vir my baie hard om het te sê, maar die bille is, hulle is georganiseerd.
1: Ja.
3: En ek dink jy gaan een groot bulle aanslag sien in die ERC soos hy nou kom.
1: Morgen, ons wil net baie geluk sê in die onder 18 hoërskool dispatch Fast 5 netbalspan. Wat as die Ooskaap wenners gekroon is en die komende naweek Nationals toe gaan in Boksburg. Mooi naweek
3: vir julle.
1: Sê Tania. Tania, duisende dankies. Hoor julle, lekker om na julle te luister op die beste radiostasie, Luister FM. Ek hoor van die All Blacks, sê ons het moedie gebruik. Ons het moedie gebruik om te wen. Ja, dalk het hy moedie een naam. En dit is Springbok Rugby. Lekker dag vir julle verder, sê Dion Bota. Ja, Dion. Hendrik, sê die volgende.
0: Ja, nee. I'll call you guys to Piet Promises. Julle is ons nog maar Piet Promises, nee? Ja, nee. Julle weet wat skuld julle by. Dankie, bye.
3: Jo, word dus soos baie fijn uitgeskeel.
1: Ek wil nou net sê, ek voel uitgeskeel.
3: ek voel vir my haar gaan kam.
1: Morgen Marius en De Leon Joey. They are asking when are the Greek was going to play international competitions. They must first test themselves against the URC teams. There's a very big difference between the Currie Cup competition and the URC, not to mention international rugby. weet nie wat ek vandag gaan doen nie, geen rugby op die boks nie.
3: Daar's 'n paar manne met probleme vandag. Hulle moet maar soos hulle ry dan maar nou gym toe gaan vanmiddag 4:00. Hulle het te baie frustrasie van ons laat raak.
1: Ja, Steven sê ook vir ons môre. Anton sê môre, môre Marius en De Leon lekker in die kombuis, lekker, lekker. Dis omtrent lekker. Ek wil nog in hy kombuis gaan kuier.
3: Mm.
1: En om Jannie sê hy geniet die musiek. Stacy het vir ons 'n boodskap gestuur. Karen sê ons is stoute kabouters. Nee nee, daai een op die linkerkant Karen, is hy. Dis nou nie ek.
3: Ek kan nie al die blame op my plaas nie.
1: Daniel vra vir my wanneer speel. Daniel vra vir my môre speel ons teen die Aussies vandag. Ek sê nee nee, volgende week eers. Hy sê dankie Vader, nou kan ek gaan visvang. Dis baie goed. Dankie vir 'n pragtige program vanoggend met die pragtige musiek. Veilige tuiskoms en geseënde naweek aan julle almal en julle gesinne. Liefde groete uit Jeffreys Bay tannie Alta.
3: Tannie
1: Alta, duisende dankies. Ek dink dit is tyd dat ons 'n bietjie musiek maak en dan kom ons terug. Dan gaan ons 'n bietjie local is lekker. Nee, chat 'n bietjie local.
3: Chat 'n bietjie local.
1: Hier gaan ons.
5: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Dames en Kroeks, natuurlijk Adam, wat vir ons daar so gesing het. Altijd lekker om samen te kan keier hier. Free, nee, amper sê ek die eerste keer. Maar kom ons gesels een bietjie, chat een bietjie local.
1: Chat een bietjie local.
0: Daar sê, Koena, kom ons gooi.
1: Daar sê,
0: morgen.
1: Marius de Leon. Ja, waar die skole rugby en die skole sport nou opgehou het, gaan ons maar net weer voort. En, en die al ding wat nou voor lê is natuurlik die finale wat vandag begin
0: of
1: vandag afsluit. Ja. Aan klub rugby se kant.
0: Yes.
1: En dan begin ons voor te berei vir die somersport.
0: Ja.
1: En wat ook al anders
0: ja, ek sien die manne speel cricket wat skrik vir niks.
2: Skrik vir niks.
0: Bly reën.
1: om jy af te skop manne. Daar is definitief, ons begin met ons eerste vierdag game vandag, die Warriors en die Titans.
0: Yes.
1: Ek weet nou nie of die weer gaan saamspeel nie, dit is nou wel een bietjie touch and go, as hulle sê.
0: Ja.
1: Hulle skop af ongelukkig die groot sport en carnavaldag by DF Malherbe is weens weeromstandighede gekanceleer.
0: Okay.
1: Dit sou nou hockey en alles op dieselfde dag gebring het, netbal, alles, dit sou nou nogal interessant gewees het.
2: Dit is hartseer, hè?
1: Dit is hartseer, want dit is nou een kans wat jy moet vat en jy weet, maar alle sterkte en dan, jy weet, moet ek raak aan wat vandag by NMMU Stadium gebeur.
0: Ja.
1: En ons finale, alles op een dag, A en B veld.
0: En die OP 120s
1: van die ja, die OP 120s ten grens, 1 uur. Op die B-veld. Maar 10 uur skop hulle af, Park se tweedes.
0: Ja. Ten Kruisfontein.
1: Ten Kruisfontein. Manne, dit gaan een ding wees. Ek gaan vir jou sê, finaal is altyd een verskil en daar is altyd dinge wat kan gebeur.
0: Mm-hmm.
1: Maar alle sterkte aan al twee spanne.
0: Ja.
1: En jy weet, mag rugby 7-4.
0: Absoluut.
1: En dan al die pad deur tot, ek weet nie hoe gaan Marius voel teen vanavond nie, maar al die pad deur finale tot vanavond. Nee, maar dit bygesê, ek dink na al die reën wat ons hierdie week gehad het,
2: ja.
1: Dink ek die ouens sien nogal uit om so 'n bietjie weer op die veld te kom. Ek dink hulle kon by al die oefeninge uitkom nie, maar nee, ek dink dit is goed vir klub rugby. Ek dink is ek sien uit na wat volgende jaar voor lê. En jy weet Marius, op die einde van die dag, dit is waaroor dit gaan,
0: ja.
1: Jy weet.
2: Weet jy, Koena, ons het so vannacht voor ochend toe ons begin het, so van die klub rugby gesels en die herleving van klub rugby, soos wat ons so ook so blij was soos vir die Karibeker. Maar klub rugby is gesond.
0: Yes.
1: Klub rugby is gesond.
2: En jy weet om aan die ondersteuning.
0: Mm. Ja.
2: En die ondersteuning is daar. So as jy dit het, dan raak, dan werk alles homself uit. En jy weet, dan begin het interessant raak waar ons vir klub rugby kan gaan kry waar hy was.
1: Nou, ons het nou juist gister gepraat oor wat mense praat van Karibeker wat afgewater is. En verlede Saterdag se finaal het net weer gewys dat Karibeker rugby gesond is.
0: Ja,
1: in alle opsigte.
0: Ek moet vir jou sê, toe ek die televisie aansit en die stadion is vol, dan is my dag gemaak.
1: Nee, definitief.
0: Ek kan nie...
1: Nee, dit was vir my, dit was net weer gewys, jy weet, goeie rugby, kameraadskap, en op die einde van die dag het rugby gesief hier.
0: Vanoggend het ek in De Leon so vinnig aangeraak van die klub.
1: Hmm.
0: Daar is alles daar.
1: Alles.
0: Al die finale van tweede span, eerste reserves, eerste spanne.
1: Ja.
0: Die eerste spanne op die A-veld, die ander spanne op die B-veld, met die OP ten grens wat tussenin speel.
1: Ja.
0: Ongelooflik.
1: Nee, dit is
0: een dag waar jy uitsien.
1: Nee, dit is definitief.
0: Dit is een dag waar jou drome kan waar word.
1: Ja.
0: Of jou hart kan gebreek word,
1: dit,
0: maar dan kom jy
1: waar,
0: net staan op en dan kom jy weer volgende jaar terug en dan doen jy dit weer. Vir die manne wat nou bykie in die ouwe kant van 30 is, miskien moet jy dit nog 1 jaar doen.
1: Miskien moet jy dit nog 1 jaar doen, ja.
0: Koena, so, jy sê die Dave Malherbe ding is afgestel, dus eintlik baie jammer.
1: Dit is ongelukkig.
0: Nou so, jy sê die Dave Malherbe ding is afgestel, dis eintlik baie jammer.
1: Dit is ongelukkig.

0: En dis hoekom ek eintlik nou dis jammer is, jy weet dit is ongelukkig dat dit nie kan voortgaan nie. En ek dink daar's behalwe die organisering dink ek daar's elke liewe kind wat uitgesien het na die dag en aktief op die baan te kan wees. Ag, jy weet mos hoe ons toe ons jonk was, ons wil net speel. En ek dink dit is nogal
1: een net joh.
0: En dis dit.
1: Is so, moeilikie.
0: Dis nie moeilikie. Maar ja, Marius, toe ek die TV aansit en sien 'n vol stadium in Kimberley te besef, kyk, Karibeker ek wees gesond.
1: Dis waar dit gaan.
0: Gesond.
1: Die manne van Gardens is hier by ons, is gaat hulle nou hier in die atelier inbring, kan nie wag om met hulle te gesels, is tyd vir musiek.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993 8917.

0: side of crime and feeling unsafe. Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, Margetrain.
1: Liefie, die wasmachine loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor je bij die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, ijskasten, oende en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpen. Zelfs tot 2 uur se rijwerk.
4: Book your service today.
3: Bel 041-004-0647. Dus 041-004-0647. Eurotech.
5: En dat is het draai gaan maak bij een paar van ons korporatieve vernoote hier bij Luister FM. As jy jou besigheid of geleentheid wil adverteer, kom in kontak met ons bemarkingsdepartement via e-pos bemarking@luisterfm.co.za. Dit is nou 9:15 tyd vir jou Saterdag Tune ontleding. Ek gee vir jou Afrikaanse liedjie titel in die formaat van emotikonne en jy probeer om dit te ontleed. Dit is hoe eenvoudig, prakties en logies as moontlik. Ek weet daarom nie te ouer treffer vandag nie. Mond is die jaar van die mondagwording vir hierdie treffer. Dit is 2005 treffer, so 21 jaar gelede vrygestel. Manlike kunstenaar, daar is 3 woorde in die liedjie titel. Dis gee ek vir jou 3 emotikonne. En dan gaan ek nou vir jou so 4 vers reels gee. Jou 3 emotikonne is in die volgende chronologiese volgorde. Eerste, 'n klip. En die tweede emotikon, 'n wysvinger, en in die derde emotikon, 'n dansende dame. So, 'n klip, 'n wysvinger en 'n dansende dame. Daar het 3 emotikonne gee vir jou Afrikaanse liedjie titel, wat in 2005 vrygestel is, wat net 3 woorde in die liedjie titel het. Deel van die lirieke van hierdie manlike kunstenaar is: wys my, wie bly in jou hart? Vra my, raak my, gee jou hand. Sê my, voel jy hoe dit brand? Wil jy by my wees vanaand? Dit klink amper soos toe ons pak gegee was in ons jonger dae in lettergrepe. So, wys my, wie bly in jou hart? Vra my, raak my, gee my. Ja, ek gaan nie, dit is my slechte herinnering op my groot word jaar as ek ons naam gevang het. Wel een keer toe ek, ek laat ek nou naast vertel. As kinders wat luister, ek wil een slechte voorbeeld wees. Wat is daar die Afrikaanse liedjie titel? Laat weet vir my 082-333-667. 2005 vrygestel. Jou 3 emotikone is 'n klip, maar dink in die Engels. Dink in die Engels daarvan. Tweede emotikone, wysvinger. Derde emotikone, dansende dame. Manlike kunstenaar. Niemand het meer rock Afrikaans begin. Wel nie begin nie, maar die moderne kant daarvan. 3 woorde in die liedjie titel. Laat weet vir my op die WhatsApp lyn en terwyl ek vir julle wag, Jean tyd en hy sing vir ons Bonneltjie Liefde.
6: Vier op die strand, ek en jy, onse drome, vind er skat sonder jou, my bonnelkie.

0: RGE met hoe doen jy wat jy doen? Klink vir my meer na 'n retoriese vraag. Want as jy baie mense daardie vraag vra, dan kyk hulle jou net aan en gee jy daar die generiese antwoord van nie ek weet nie. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons Saterdag tune ontleding die hele paar van julle vanoggend uitgevang. So, maar ek kan nog nie sê 1 vir my, 0 vir julle. Dan gaan ek onregverdig wees teen diegene wie wel korrek was. Jou leidrade was as volg. Simondag wordingjaar van hierdie treffer, 21 jaar gelede vrygestel in 2005 deur 'n manlike kunstenaar. Daar was 3 woorde in die liedjie titel, dis het ek vir jou 3 emotikonne gegee. Die 3 emotikonne in die orde, volgorde was, kronologies. 'N Klip emotikon, maar dink in die Engelse terminologie daarvoor. Die tweede een was 'n wysvinger emotikon en die derde een was 'n dansende dame emotikon. Deel van jou woorde was amper lettergreep pak sla. Herinnering. Wys my, wie bly in jou hart? Vra my, raak my, gee jou hand. Sê my, voel jy hoe dit brand? Wil jy by my wees vanaand? En 'n paar van jou het gesê, ek moet nie vir julle slegte herinnering. Dit is okay. Baie van ons het die maniere wat ons vandag het in die houding as gevolg van haar die houtlepel weghardloop van die houtlepel en 'n pak slaakkwadraat. My korrekte antwoord vanoggend was, is jy gereed vir hom? As ek by die regte knoppie kan uit. Kom. Nicholas Lou met Rock Die Lifey. Wanneer rock kom van die klip, buisvinger, daai en die dansende dame, Lifey. En agternat lees as ek dans, ek hoop net die bestuur kyk na die video's en die beeldmateriaal van die kameraas nie, maar ek kan eindelijk die Macarena op hierdie treppe doen. Maar ek moet om terug by die bezigheid. Wie was reg geweest? Ons het also vir Jacqueline gehad. Ons het vir Mornay gehad. Goeiemorgen, ek hoop hierdie muziek gisteravond geniet. Mornay, Tannie Alta Bekes, goeiemorgen daar van Jeffrey's Bay af. En ons het also vir Emerentia gehad. Leonie Thompson, hallo my Tannie Alberta. Ons het vir Rika gehad. Dan sien ek ook daar so vir Chanel. Chanel, ek sien nou as akkiet op jou ees. Chanel is het Chanel. Laat my moet beklem doen. Dan sien ons ook, daar het ek vir Jeanette gehad, ook vir Pietro Engelbrecht, Ben wat sê, nie eers Google kom my help met haar ene nie. Daarom was jy eerlik. Dan jy net rechte kunstenaar, maar nou nie die rechte treffer nie. Ongelukkig, vra om verskoning vir daar ene. Vir Nicholas Lou met Rock Die Life, he. Kan jy ligger, net so a lekker treffer. Jou kaas, het jy Rock Die Life, maar van nou, kom ons gaan maak 'n draai by 'n paar van ons korporatiewe vennote en dan begin ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 op Luister FM.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: En so op daardie noot, as julle die toepassing TikTok het, moet julle asseblief Luister FM se sosiale media blad daar eintlik 'n volg gaan gee, ek dink nou aan Facebook. Julle moet asseblief op die soektog blokkie Luister FM Live gaan intik, dan kry jy ons of net @LuisterFM Live en dan gaan jy op hoogte bly van wat alles aangaan visueel hier by die lekker luisterstasie. Gaan ook sien wat agter die mikrofoon gebeur, wat hier van beeldmateriaal getrek word in die ateljee en die kantore. Dit is so ek sê, ek is baie bly. Ek saai nie uit terwyl die kantoorpersoneel die is nie, want dit is hulle. wat gewoonlik 'n poets of drie bak op ons as die omroepers. Of jy sal nog hier begin, jy gaan gou 'n koffietjie gaan drink of gebadkamer toe en as jy terugkom. En jy kom sit, soos ek eendag. En dan is die iemand onder die tafel wat vir jou sê, boe, gelukkig was die mikrofoon af. Anders kon ek nie radio vir 'n paar jaar gedoen nie. Maar ons begin amptelik met hierdie week se Afrikaanse kunsmatige intelligensie, 'n top 5 vir die week hier op Luister FM. En die kunsmatige intelligensie, jou English listeners, artificial intelligence, the top 5 in terms of the music. Dit word bepaal deur ons musiekdepartement en ons wat nou sit en kyk wat is die nuwe treffers wat vrygestel was en natuurlik nie net elke Jan Trap se liedjie wat hulle deur kunsmatige intelligensie sit kan gelaai word nie, dit moet nog steeds geregistreer word, dit moet voldoen aan die kwaliteitsstandaarde wat baie hoog is hierso by Luister FM. So indien jy nou net 'n liedjie deurgestuur het omdat jy verveeld was een aand en hy's nie geregistreer nie, beteken dit nie dat hy net op die lughawe gespeel gaan word nie. Daar's reëls en regulasies. So, hierdie kunsmatige intelligensie top 5 treffers is daar om julle net te wys wat gedoen word met kunsmatige intelligensie, dat skrywers gebruik kunsmatige intelligensie net as instrument. Hulle gebruik dit net as die vervoermiddel vir lirieke om na die samelewing toe gerei te word, sodat ons daarom kan hoor. Baie van hulle kan nie sing nie en niemand gee hulle 'n kans om hierdie musiek op te neem sodat die wêreld dit kan hoor nie. En kunsmatige intelligensie doen dit vir hulle. Dis kom ek nou net op en sê alle kunsmatige intelligensie musiek is fantasties nie. Dis het ons se top 5 vir die week. In die 5de posisie het ons vir Veldbrand met WhatsApp blou strepe.
3: Nommer 5.

En in die vierde posisie op ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 digters hart met dorings. As jy ook nou enige van julle boodskappe het, hopelik nou nie doring boodskappe nie, op die WhatsApp lyn verjaarsdag boodskappe, huweliks herdenkinge en dis meer 0823333667 dan kyk ons ook saam met wie van die bekendes vir jare. Julle, maar julle is ons bekendes

0: So, want julle is ons luisteraars, julle is ons baie belangrike luisteraars. So, laat weet vir my op WhatsApp, lyn wie verjaar vandag, as jy vir iemand spesiale boodskap wil stuur, kan vir my stemnota stuur, of jy kan die boodskap deurtik, en ek lees dit vir jou oor die golwe van Luister FM. In die derde posisie op ons KI Top 5, Spreeu Musiek met Laat Aand Liefde.
1: Nummer 3

0: En dit is die eerste posisie op die Afrikaanse KI Top 5 vir hierdie week. En het is Legkasteel met Mira's Grond. In die vijfde positie as samenvatting Veldbrand met WhatsApp Blauw Streep. In die vierde positie Dichters Hart met Dorings. In die derde plek Spreeuw Muziek met Laat Aand Liefde. In die tweede positie Boswell Beats met Moenie Nimmel Reinie. En in die eerste positie Legkasteel met Meer as Grond. So nou dat dit afgehandel is en achter ons is een paar boodskappe wat deurgekom het op die WhatsApp lijn. Boodskap hier wat sê, goeiemorgen en baie dankie vir die muziek en dankie dat julle vir ons die Afrikaanse kunsmatige intelligentie songs so uitwys en vir ons te sê wat is KI en wat is nou nie. Nie allemaal type muziek nie, maar het is lekker om te weet en om hierdie lirieke te hoor. Ek luister soms voorbij die melodie en ek luister net na die diep lirieke. Dit is waarvoor ek dink dit daar is. Dan die boodskap kom van Tanya af wat sê, goeiemorgen luisteref en morgen Ian, dankie vir alles wat julle vir ons doen. Ek wil graag net aan my man Daniel sê, baie geluk met jou verjaarsdag, my man. Mag daar vir jou nog vele meer wees, een jaar weg van die groot 5-0, sê ons sê tot ziens vir jou 40s vanavond. Mag jy die dag saam met jou vrienden geniet en vanavond saam met allemaal waar ons jou 40s baie mooi gaan afsluit vir jou. Dankie vir die steenpilaar en rolmodel wat jy vir ons en vir die kinders is jou vrou. Baie dankie daar so. En Daniel, geluk met jou verjaarsdag. Mag dit vir jou 'n fenomenale nuwe lewensjaar wees. Dan boodskap hier wat sê, hi luister FM, ek wil graag vir my seun John Ray Swanepoel een speciale gelukwens op sy 20ste verjaarsdag stuur. Baie geluk met jou 20ste verjaarsdag, John Ray. Mag hier die nieuwe dekade vir jou soveel geloof, wysheid, liefde en ongelooflike sukses inhou. Ek is so trots op die jong man wat jy geword het. Mag jou 20s begin met reënboogstrale van vrede en geluk en mag al jou drome waar word. Gaan groot en bly wie jy is, al my liefde, Mama Engela Swanepoel. En dan vraag sy daar so ook vir een speciale likkie. So, John Ray, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag daar vir jou nog vele meer wees en geniet die 20s. Dit is een tuimeltreinrit, maar het is lekker. Ek beloof. Nog een laaste boodskap kom van Christo wat sê, hallo, luister FM, ek wil graag net aan my vrou. Rikel sê, baie geluk met ons 25ste huwelikse herdenking. My liefie, my vrou, my engel, dankie vir alles wat jy vir ons doen en vooral vir my en wat jy vir my beteken in my lewe, die rustigheid wat jy vir ons bring. Al my liefde, man liefse, baie geluk daar. En as jy ook enige verjaarsdag boodskap het of huwelikse herdenkinge, stuur dit hier 082-333-667 jou nuus en weer formaliteite. Volg om 10 uur.
1: Wereld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op traditie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine, hier begin
4: Honger? Ons het jou gedaai. Kyber Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinscombinaties. Geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
5: Krane drup, toilette lek, wat nou?
6: Bel Johan Plummer.
7: Johan Plummer!
5: Waterprobleme,
7: weg in een hoogbank.
5: Van geezers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plummer. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of waterdetectie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los het vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare prijse, 079-388-2483.
7: Johan Plummer!
8: Top 20 trefferprade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie.

0: Jonies artikels in hierdie bulletin: President Ramaphosa verleng die sperdatum vir die Matlanga kommissie se verslag en Good Party loods vandag sy plaaslike verkiesingsmanifest vir die stad Kaapstad. Dit is nou 10:00 en ek is Ian Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir die uur, asook jou laaste nuusbulletin vir die naweek. Hartlike goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het die sperdatum vir die Matlanga ondersoekkommissie se finale verslag tot 25 Januarie volgende jaar verleng. Die verlenging sal die kommissie in staat stel om bykomende getuienis te verwerk, insluitend getuienis van kundiges wat aanbevelings gemaak het wat met sy opdrag verband hou. Die kommissie ondersoek misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel. Ramaphosa het waardering uitgespreek vir die kommissie se werk en vir wetstoepassingsagentskappe wat opvolgwerk doen oor getuienis wat tydens die verhore na vore gekom het. Die Good Party loods vandag sy verkiesingsmanifest vir die stad Kaapstad in Athlone op die Kaapse vlakte. Die party het 9 setels in die Kaapstadse stadsraad verkiesing van 2021 gewen, met net meer as 4% van die stemme. Good se burgemeesterskandidaat vir Kaapstad, Brett Heron, en partijleier Patricia de Lille sal na verwagting 6 beloftes vir die stad bekendstel. Die party se nasionale voorsitter, Matthew Cook, sê die beloftes sal die party se planne vir Kaapstad uiteensit. Toerisme maand word in Suid-Afrika gevier onder die tema om Suid-Afrika se toerisme in 'n digitale era te bevorder. Die regering se digitale platforms kan toerisme ondernemings help om nuwe markte te bereik. Die World Travel and Tourism Council sê toerisme dra byna 9% tot Suid-Afrika se BBP by en ondersteun sowat 1,8 miljoen werksgeleenthede. Meer as 5,5 miljoen internasionale toeriste het Suid-Afrika tussen Januarie en Junie van jaar besit. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. President Cyril Ramaphosa het die sperdatum vir die Matlanga ondersoekkommissie se finale verslag tot 25 Januarie 2027 verleng. Dit is die einde van die nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg om 6:00 maandagoggend op die Groot Back Breakfast program. Vir Luister FM Nuus, ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk nou na jou weer in die Luister FM kontry vir vandag en môre. Jou maksimum temperature vir vandag Saterdag die 19de September. Port Elizabeth maksimum van 20, Uitenhage Dispatch 20, Jeffreys Bay ook 'n matige 20 grade Celsius. Alhoewel Noord 16, Bishu 16, Craddock 15, Oos-London 18, Fort Beaufort 14, Graaf-Reinet 18, Gramstad 18, Mthatha 18, Port Alfred 18 en Port St. John's 21 met Queenstown 'n maksimum van 15 grade Celsius. Nou kyk ons na jou weer vir môre Sondag die 20ste September in die Luister FM kontruim. Port Elizabeth 'n minimum van 15 op na maksimum van 21. Uitenhage Dispatch 14-24. Jeffreys Bay 16-22. Allemal Noord 12-18. Bishu 14-25. Craddock 13-23. Oos-London 17-22. Fort Beaufort 13-23. Graaf-Reinet 15-24. Gramstad 14-25. Mthatha 13-23. Port Alfred 16-21. Port St. John 17-24. Queenstown 13-22. Dit is al vir die weerbulletin, vriendelik vir jou gebring deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Vir 'n meer gedetailleerde weerbulletin, besoek gerus weathersa.co.za. Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Soek jy 'n wegtreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direct aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

so 'n ekstra trefwoordjie en dit is die Forever Young Afrikaanse keerspel. En net voor het Danny Smoke met naam weggooi, Elvis Blue en Snootkop met die lang pad en Foster the People met pumped up kicks. Kicks. Skoena. Waarvan julle boodskap op die WhatsApp-lijn wat deurgekom het voordat ons begin met hierdie week se Luister FM Top 20 trefferparade. Die boodskap sê ook daar. Kom van Michelle, wat sê, daar is een speciale liedje wat ek vir haar man Charles moet speel om te sê baie dankie vir sy liefde en vir elke opoffering. Dan Dene sê, môre Ian, ek wil net vir my engelkind Maarten van de Venter geluk wens met sy matriekafskeid vanaand. Granny kan nie glo dat die tyd so vinnig verby gegaan het. Die bly die mooi voorbeeldige seun wat jy is en geniet jou aand met Angela. Love you lots, Granny Jenny van de Venter. Maarten, geniet jou matriekafskeid en koester elke oomblik en maak baie herinneringe. Die boodskap kom daar so van Maatjie Cynthia wat sê Betty Anker, veel geluk met jou verjaarsdag, wens jou 'n geseënde lewensjaar toe. Dan net vir Enrico Koleski, baie geluk met jou verjaarsdag, hoop jy het 'n lekker dag van jou skoonouers Flippy en Johanna. Enrico, baie geluk daar. Maak die beste van vandag. Hallo Jan, wil net vir Carla baie geluk sê met haar spesiale dag. 40 vandag, mag daar nog baie mooie jare wees. Liefde van jou skoonpa André, Erika en Elmarie. So Carla, geniet die mylpaal. Op die 30's het jy goed hanteer en mag die 40's vir jou beter kwadraat. Ek wil graag net vir my seun Stroper baie geluk wens met sy verjaarsdag. Hy moet sy dag geniet en ek glo hy gaan sommer baie bederf word. Ons is baie lief vir hom van sy moeder Marion. Stroper, baie geluk. Ook vandag word al jou wense waar en sommer vir jou nuwe ouderdomsjaar ook. Die boodskap sê, ons wil net vir ons klein seun Liam geluk wens met sy 8ste verjaarsdag. Liam, jy het so baie liefde en ons is so lief en jy is so lief vir liewe Jesus. Ons bid dat liewe Jesus jou altyd styf sal vashou in die palm van sy hand. Jy is ons hartse punt. Geniet jou verjaarsdag en al die lekker bederf. Ons is baie lief vir jou en trots op jou, oupa Gary en ouma Jewel. So baie geluk daar Liam met jou verjaarsdag en oupa en ouma is baie lief. Kom met die rest van julle boodskappe uit net hierna, maar vir nou begin ons amptelik met die top 20 trefferparade. En van dees week se top 20 samenvatting, 4 splinter nuwe toetreders wat ongelukkig 4 uittreetreffers beteken, 8 snitte beweeg opwaarts, 5 beweeg afwaarts en 3 bly konstant in hulle selfde posisie onveranderd. Ons 4 uittreetreffers van dees week ongelukkig. Liesel Pieters, jou weer eerste seun.

0: ice in Cofrejaua Parki. Tradivers in Karai. En ons laaste uitreetreffer, daar sien Robbie Wessels met Koop vir jou 'n bakkie. Om die naweek te bly. Maar vir nou amptelik tyd om te begin met hierdie week se splinter nuwe top 20 trefferbrader. Vier nuwe toetreders en hulle al vier is sommer die eerste vier snit in die 20ste posisie. Fran Prins met Jy onthou nie.
1: Nommer 20.

0: Fran Prins met Maar jy onthou nie.
1: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdeisel.co.za.
0: En daar het ons het draai gaan maak by een van ons korporatieve vernoot. Onthou as jy besigheid of geleentheid wil adverteer of die volgende borg van die top 20 treffer parade met my Ian Diedriks word, kom in contact met ons bemarkingsdepartement via e-pos bemarking@lystrefm.co.za. Voor ons allemaal weg na die week sy 19e posiesie toe en nog verjaarsdag boodskappe en speciale boodskappe wat deurgekom het. Die volgende boodskap kom van Annelina wat sê goeiemôre Ian, ek wil net graag van die geleentheid gebruik maak om vir my beste Esther vriendin Liani Viljoen te sê veels geluk met jou 65ste vriendin. Ek weet dat goedheid en guns jou sal volg waar ook al jy gaan ons laaste jaar saam hier in Port Elizabeth voordat jy Australië toe gaan na die kinders toe. Baie baie dankie vir ons 40 jare lange vriendskap. Eindelijk bietjie langer maar kom ons rondom maar nou af tot en met 40. Ek weet dat jy jou dag gaan geniet en baie dankie dat ons vanavond dit saam met jou kan vier. Jou menswees is net 'n bonneltjie liefde en uitstraal in oorvloed. Geniet jou dag. So baie geluk daar sy met die spesiale verjaarsdag en maak soveel as moontlik herinneringe. Die boodskap sê, goeiemôre, ek wil net graag vir Raymond sê baie geluk met sy 64ste verjaarsdag. Hoop is Shirlin gaan jou lekker bederf van Rina van Swartkops. Baie, baie dankie. En dan sien ek ook, dit is 'n boodskap hier van Oma Lollies wat die volgende vir my deur gestuur het as 'n stemnota.
2: Goeiemôre Ian. Ek wil graag vanoggend 'n baie mooi boodskapie uitstuur en dit gaan aan my kleinkind Jamie Joshua Brown van Carriga. Jamie, ouma wil net vir jou sê baie, baie geluk. Jy vlieg môre oor die waters vir Academic Achievers toere van en jy verteenwoordig jou hoërskool Vrymsby. Ouma is baie trots op jou. En dan wil ouma ook sê baie, baie geluk met jou verjaarsdag maandag. Wat jy nie by ons gaan wees nie, maar ons, jy is in ons gedagtes en ouma gaan jou baie mis. Mooi bly my liefie kind. Ouma is super trots op jou, hoor. Tata Jamie.
0: Baie, baie dankie daarso en baie geluk Jamie met die beste daarvan maak en geniet die avontuur, geniet die ervaring en maak soveel as moontlik herinneringe. Dan Rensha wat ek sê, baie geluk, liewe Liam, jy moet lekker vir jaar baie liefde van ouma Rensha af. So geniet om Liam, baie mense wat vir Liam sê, jy moet 'n lekker verjaarsdag hê. Ons beweeg nou verder in hierdie week se 19e posisie op die Lyster FM Top 20 treffer parade. Ons tweede uit 4 nuwe toetredes. Brendan Piper wat praat van die ou dae. Almal praat altyd van, kan jy onthou in die ou dae het ons dit en dit en dat gedoen. My oupa het altyd 'n sin so begin. In die ou dae het ons met R50 se brandstof Bloemfontein toe teruggeraak. My oupa het altyd sy ding gehad. Ek glo net besef brandstof word duurder en dan het ek R50 se brandstof ingegooi. Dis ook ek het al meer kar gesit in my laerskooljare voor die skool, maar dan sit ons maar in die kar en ons gesels eers vir so 'n uur en 'n half of so 45 minute want ek wil nie die kar stoot voor my vriende nie. Nee, Een, want ek is bang, ek gaan nie vandag genoeg stoot nie. En twee, ek weet mis nou, dis die brandstof. So op my kar in die brand te stoot, gaan mis nou nie eintlik veel help. Nie maar net, Brendan Piper praat van die ou dae.
3: Nommer 19.

WhatsApp op 082-333-667. Luister FM. Nummer 18.

Posduif en Richen Brasou met Maklik in die Moeilikheid. Dit is die top 20 trefferparade tot dusver. Wat maak julle almal? Het julle 'n salige en vrolike Saterdag tot dusver? Of is julle net lui? Soms dis al wat ek, as iemand my vraag wat maak ek, kan sê ek is besig om in die aktiwiteit wat so baie mense misgis mee besig is, en dit is om lui te wees. Om lui te wees kan lekker wees. Net solank jy dit strategies benader en vir jouself 'n periode gee. Andersins doen jy het die hele dag en dan voel het onproduktief. Maar as jy het vir dit net 'n periode doen en jy kan nog ietsie doen, dan voel jy daarom effectief en wel dan is meer doeltreffend. Net my opinie. My 5 rand. Ons mag nie meer sê is my 5 cent nie, want 'n 5 cent het baie min waarde. So ons moet hulle begin verander met die tye soos almoes nou maar verbeter en vermeerder en duurder word. En ons nou sê, dis nie meer my 5 cent nie, dit is nou my 5 rand. Dan kan jy dan sê, okay, dit beteken iets. Maar asblief moet net die 5 rand weggee in my teenwoordigheid nie. Ek vat mense se 5 rand af. Val as dit die ordentlike 5 rand is. Ek het 'n ding met 'n 5 rand. Ons is seker omtrent 'n hele paar rand se 5 rande wat ek weggesteek het. Want verloofde wil dit gebruik en ek wil dit nie gebruik nie. So daar is altyd so 'n onder ons hier, 'n opinie en meningsverskil oor 5 rande. Ek hou nie daarvan om hulle uit te gee nie, want ek hou daarvan om hulle te beheer. Hulle lyk mooi vir my. Baie moeite is in om nou nie die buitekant te maak en die binnekant te maak en dan nou die kante mooi te maak. Dan is maar my ding, 5 rand minstuk is my mooi. So, ons opinies is van nou af vir 5 rand. Dit is nie meer 5 cent, as jy sê, dit is my, net my cent, dit nie, dit is 5 rand van nou af. Tannie Betty wat sê, goeiemôre Jan, ek het nou lekker gelag vir jou. Jy so gepraat het oor die lettergrepe met die Saterdag tune ontleding oor hoe ons pak gegee was in lettergrepe. Dit herinner my aan die dag toe ek en my tweeling, wat nou in Australië woon, maar nog steeds nou en dan luister FM luister, hoe ons baie mooi moes beplan wie pak sou kry as iemand iets gedoen het. Ons het altyd alles saam gedoen, maar ons het 'n rekord gehou van wie kry wanneer pak sla. As ons iets gedoen het saam, dan het altyd een van ons die verantwoordelikheid gevat en gesê dit was ons. Dis mos nou hoe 'n mens net een pak sla in plaas van twee sou kry. Ouers het egter later agtergekom en dit is toe ons lettergrepe pak sla begin het. Ma het my beet gehad en pa het vir sissie beet gehad en dan het dit so gewentel tussen die twee en ons het so baie pak gekry, maar wel dat het by ons maniere en hoe ons vandag is bygedraaid. En dankie dat jy dit genoem het. Soveel jong mense moet dit baas raak om te weet dat alles wat hulle ouers doen is daar vir goeie rede en het maak jou 'n beter volwasse persoon. Baie, baie dankie vir luister, FM, ons waardeer dit. En het is waar en ek is baie bly dat wat ek gesê het wel sin gemaak het en dat jy saamstem daarmee. Ons allemaal het moes nou maar ons opinies, dis maar die wereld werk. As allemaal nie opinie het nie, dan gaan ons allemaal maar net van dieselfde goed hou en dieselfde goed sê en dan gaan het baie verveeld wees. Dan gaan ons nie baie interessante gesprekke met mekaar kan voer nie. Maar van nou kom ons verder met ons muziek speellys. In die week se 15e posisie het ons vir Droomsyndroom en Benice West. Wat besluit, hulle gaan nie meer net Droomsyndroom en Benice West wees. En as hulle saam sing, gaan hulle vir hulle self 'n nuwe naam gee. En hulle naam is Jening. Met hulle treffer, as hulle gereed. Of nie, hulle naam is Windroetel, sorry. Maar die treffer se naam is Jening. En dan wil ek by die titel uitkom, Windroetel. Ek ry altyd die twee om. Ek ry werk in Port Elizabeth, bly net en ook, so ek luister ten minste 40 minute se musiek op pad werk toe. En dan in die middag, so ek het baie musiek wat deur my kop vloei. Windroetel is dan nou Droomsyndroom in Benice West, wat besluit het op 'n naam. So dis Windroetel. En dan hierdie treffer is getiteld Jening. En ek wil by julle een versoek. Rig. En dit is om te luister na die lirieke. Nie net na die melodie nie, maar na die lirieke. Hier is Droomsyndroom in Benice West, oftewel Windroetel met Jening. Nummer 15.

0: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
1: Top 20 trefverprade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: Nommer 13.

dat ons die aand verby dans en dit is Jakobus. Wie van julle het al die hele aand deur gedans? Van die begin tot en met die einde. As julle nog enige verjaarsdag boodskappe het of huweliksherdenkinge, stuur dit vir my deur op die WhatsApp lyn 082-333-367 standaard data tariewe geld. In hierdie week se 11de posisie het ons vir Ruan de Toy en Monique Stein, wat twee plekke op beweeg van laasweek se 13de posisie met hulle treffer Laaste Asem.

En dit was hierdie week se 11de posisie. Rowan de Tooi en Monique Stein met laaste awesome. Twee plekke opbeweeg. Jou top 20 tot dusver in die 20ste posisie. Fran Brins met Jy Onthou Nie. In die 19de posisie. Brendan Piper met Oud Da in die 18de posisie. Reina Velvet en Byron Mini met Nommer Pas. In die 17de posisie. Post Dive en Richard Brasseau met Makkelijk in die Moeilikheid. In die 16de plek. Drooms en Drome Benice West met Too Laat. In die 15de plek. Winter Hotel met Jenning. In die 14de posisie. Arjen Louise van Wyk en Early B met Burry Boom Boom in die 13de posisie Demi Lee Moore en Jacobus met Probeer. In die 12de plek Jacobus met Verbydans en in die 11de posisie Rowan de Tooi en Monique met Laaste Awesome. Voordat ons na die top 10 vir hierdie week gaan luister, vier treffers op pad Owl City, Tussen Sterre en Bouwer Bosch, Franja Du Plessis en Gigi D'Agostino. Geniet het enige boodskappe van julle nog vir verjaarsdag of huwelikse herdenkinge. Stuur dit hier op die WhatsApp lyn 082-333-367 standaard data tariewe wat geld. En as jy dalk hier en daar 'n treffer gemis het op die top 20, dit en die kunsmatige intelligensie top 5 word op die luisterief en Facebookblad gelaai tussen 12 en 1 uur vanmiddag, so maak gerus ook daar 'n draai en gee daar die inskrywing 'n ditsum. Hier is Owl City en Hello Black met Verge.

0: En so, we gaan ons met die top 10. In die 10de posisie, Robbie Wessels, die was fantastisch, Jack Parow met die Bomb Squad. En in die 19de, wel in die 9de posisie, nie 19 nie, in die 9de posisie, Bardo met Sink in die Hemel in 4 plekke afbeweeg van laas week se 5de. Posisie. Een paar van jullie vraag, Ian, wat was ons my wegbreek vierspel van die trefferparade? Dit was Owl City en Allo Black met Verge, Tussenster en Bouwer Bosch met Jimmelruim, Franja Duplessis met die Ou Fort en Guy D'Agostino met La Passion was die laaste op en wakker saterdag naweek atmosfeer treffer. Mondvol, ek was nou baie mooi gedink het wat ek wou gesê het. Die boodskap sê, kom naast van JJ wat sê, goeiemorgen verjaarsdag boodskap aan my pa, met 65 jaar verjaarsdag aan Christo Botha. So gelukkige 65ste verjaarsdag, daar is aan Christo Botha van sy sien JJ. So om Christo baie geluk met jou verjaarsdag, mag daar nog vele meer vir jou wees en weet net dat jou sien baie lief is vir jou en vir jou net 'n jaar vol positiviteit, goedheid en guns wens en maak die beste. Jy het hier naweek verjaarsdag, so niemand mag vir jou nie sê vir enige iets nie. Dan sien ek boodskap wat deurgekom het, kom daar so van Antoinette af, wat sê, goeiemorgen Ian, ek wil net graag aan Estelle, Karen en Derek sê, hulle moet hulle trippie Kaap toe geniet, hulle ry 12 uur, hulle geniet nog hulle laaste kopie koffie voordat hulle die lang pad anderf, hulle moet 'n veilige reis hê en hulle moet die beste daarvan maak en baie foto's neem. En het kom daar so van hulle gunsteling biervrou af. O, daar is nou, daar bijvoegle woord, mag miskien hier en daar so een probleempie veroorzaak as jy ander bieren dit ook hoor. Maar ach wat, dat moet nou maar wees wat het is. Van nou gaan ons verder met ons muziekspeellijst in hierdie week se 8ste posisie beluister Treffem Top 20 trefferparade met my Ian Diedrich, het ons vir Jan Adriaan van Rooyen, oftewel sy verhoognaam Prop met Elke Hond wat een plek opbeweeg.
1: Nummer 8.

0: Sieva.
1: As ek terugkyk, toe alles begin, was die waarvoor jy ons in gespan.

0: 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Nommer 6.
2: Gooi julle hande in die lug. Verrassing! Jy's 'n doring, jy's 'n dissel, jy's 'n

rise above the heart. En in hierdie week se 6de posisie Leon Schuster, 3 plekke af beweeg met miljoene hande verrassie. Net hier op die luister FM Top 20 trefferparade met my Ian Diedrich. Voordat ons met die luister FM Top 5 vir van dees week begin, kyk ons na Marula Media se Top 5 treffers vir van dees week. In die 5de posisie het ons vir Elof en Rikus Nel met eie smaak. In die 4de posisie Aurine Louise van Wyk en Early B met Barry Boom Boom op Marula Media. In die 3de posisie 'n hele samekoms van die familie Janita Du Plessis, Rowan Josh en Franja Du Plessis se ma, seer en dogter met Boots and All. In die 2de posisie het ons vir Robbie Wessels met Als vir die Bok. En op die 1ste posisie, of in die 1ste posisie op Marula Media het ons John Boucher en Tashay met In My Kombuis. Nou John Boucher en Tashay twee stemme, saam klink net so mooi. Hulle het eers begin met Suid en toe met Noord en toe dog, ok, hulle gaan nou Wes en Oos doen, maar toe besluit hulle nie. Hulle is nou klaar met die wat ek dink hulle is, maar glo nie dalk is daar planne in die pipeline. Klaar met nou die rigtings. Toe besluit hulle nou In My Kombuis is hulle volgende treffer. Dalk het hulle nou gegaan van rigting na die vertrek in die huis toe, in die kombuis. In die sitkamer, die eetkamertafel. Dis ek kom met inspirasie. Jy kort net 'n beginpunt. En dan van daar af, dan sprei dit net uit. Jy vertak in 110 verskillende ander aspekte. In die 5de posisie op die luister FM Top 20 het ons Wazaan Sonnekus en Karlien van die Haarsveld met Oor Mekaar. 5.

0: Dit klink amper vir my soos Dennis Easter Engels Treffer, Damn it, I love you. Nie heeltemal nie, maar dit herinner my daaraan. Kan nog hierdie nou.
1: All confused, tell me why you never look me.
0: Dit is 'n Afrikaanse weergawe. Just for fun. I need to know where I stand. Maar ja, die oorspronklike kan niemand verwys nie. More than once before that I'm the one. Yes, I love you. So ja, man, in elk geval, dit was Chris Blakkiestein met Damn It, ek is lief vir jou. Tyd vir my en vir julle te groet, is 10 voor 12. John Dirkers dan gereed van sy program Skatkus. En hierdie week sy eerste posisie, constant in sy selle posisie, Rian Benari met Love. Van my kant af tot en met volgende week, selle tyd, selfde plek, net op die golf van Luister FM, jou lekker luisterstasie. Tough times don't last, but tough people do. So koester elke oomblik en geniet elke oomblik, want tyd is slegs vir ons geleen. Cheers vir eers, lekker naweek.
2: Hier is nommer 1.

0: dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerow Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Looking for trouble? We came to the right place. Looking for trouble?
4: Jy is ingeskakel by die Triple D Show.
5: Hallo? Wie is daar? Is John Durke? Hot Lips. Hot Lips, ja. Op Luister FM met die skatkis.
6: Wil jy een bykie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Durker, net hier op die skatkis.

0: Jy luister na John Durker op Luister FM.
1: Ah, goeiemiddag, is Saterdag die 19de September 2026. Ja, ek hoop jy is bietjie droog, ha? Na al hierdie reën. Ek moet sê, gister al op die N2 was het so nat dat ek halfpad gewonder het of ek nou besig is om vir die Transnet hawe te werk. En ja, toe ek hier by Seaview kom, toe staan daar 'n groot dam voor my daar in die pad. Toch ek nie, moet ek nou omdraai, wat moet ek doen? Toe Jana maar die tweede raad gekiets. Ek was omtrent die klats beheer en splash haar deur. Ja, ek moet seker maar volgende keer so rubber eentjie aanskaf en saam met my vat. En dan in die week, ja, story daar uit die VSA Amerika. Dit laat jou sommer wonder oor mense en honde. Ek het daar gesien 'n golden retriever. Hy het toe nou glo inbraker in sy huis gekry. En ja, in plaas daarvan om hom uit te jaag of te blaf, bring jy hond daar sy speelding en ja, hy wil toe hierdie man moet bal speel. Ja, nee, dit is nou een hond met een baie sagte benadering tot misdaad. Ja, ek weet jy is een inbreker, maar hy wil eers een bietjie speel. En dan natuurlijk verlede naweek se Springbok rugby, so in Baltimore. Ja, was jy toe wakker, of het jy geslaap is? Ja, dat was Klas Vaakie lang al daar by jou gewees. So, as jy wakker geblei het tot die einde, dan sê ek sommer nou vir jou baie geluk. En as jy nie slaap geraak het, wel, jy is nie alleen nie. Gelukkig bestaan daar iets soos die hoogtepunte. Ja? Iets soos wat ons die hoogtepunte noem. The replay. Ja, die skatkis is oop. Hoe gaan het nou met jou vriende? Nog een week verby. En dan een groot dankie vir Jan Diedriks met die triple T. Altyd die heel beste in kraakvaders muziek. So gaan loop binnenkort daar op die Luister FM se Facebookblad. En dan weet ons maar, by nou al. Na al die jare by nou al. Altyd die hoogtepunt om vir mekaar te hoor hier op die skatkis. En bring ons absoluut by mekaar. Vanuit jou motor, by jou huis, jou afdrieoord, hospitale, tronke. Daar is altyd net te veel om te noem. Ek kan aan en aan gaan. Daar is ons skatkis familie traditie. So is ouder gewoonte. My en jou afspraak en kuierkie tussen 12 en 3. En dan uit al die honderde frekwensies, radiostasies, is daar twee modulasies vir jou frekwensies van 90.6 FM. Dat is ook 89.6 FM. En dan as jy buiten die uitsaai gebied is, kan jy die foon toe baflaai. Buiten die FM uitsaai gebied. Dat ook die webtuiste. Dit is luisterfm.co.za. Daar is John Durker binnen jou radio. Ah. Ja, ek weet, Dikkie gaan my spot. Ek wacht vir Dikkie. Hy was daar binnen die lorry daar so by Features. Altyd lekker om ons vriende te sien by die buitenuitsendings ook. Altyd een hoogtepunt. Ja, sit op die saal van jou. En kom ons gaan soos ouder gewoonte saam op hierdie avontuur. Ja, kom ons vat hierdie reis op soek na die skatkis. Right on.

0: WhatsApp sit geweet jy sou. En hy's bly, jy's hier.
1: Jy's in geskakel by die Skatkis saam met John Turke.
2: There ain't no grace can hold my body down.

Wat ek hoor is 'n snit. The Righteous Brothers, Unchained Melody. En dan het al baie gebeur in musiekgeskiedenis op hierdie dag, die 19de. En ja, sommer een van hulle is Cass Elliot, beter bekend as Mama Cass van the Mamas and Papas. Sy is op die 19de September 1941 gebore. En sy is natuurlik daardie wonderlike stem. En stem gehad wat ons nooit maklik sal vergeet nie. En na the Mamas and the Papas het sy ook as 'n solo kunstenaar groot sukses behaal. En sy sou later bekend gewees het vir haar weergawe van Dream a Little Dream of Me. Kom ons geniet hierdie een saam. Happy birthday, Cass Elliot.

0: dream a little dream of me. Ja, hoor jy daai honky tonk? Honky tonk piano. Ja, ek moet sê, ek het ook al by die huis gedoen. Ek het drukspykers in my klavier gesit en dit klink toe net soos 'n honky tonk. En nou bly hy al honky tonk. Ja, kom ons maak 'n draai in die handelshuis.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Bavianskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
3: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
5: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
6: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
5: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
6: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
7: Ja, middag, Jono. Pietro, Philip en Jan Wout vir Belinda, baie geluk wens met haar verjaarsdag die week. Ek hoop die twee seuns bederf haar lekker. Jono, speel asseblief haar gunsteling lied vir ons. Groete, Philip.
0: Hey, Philip. Hey, sy sal het daar allemaal baie waardeer van julle. Baie, baie dankie daar vir julle, Philip, Jan en Pietro. Wow, wat gaan hier aan? What's happening?
8: Goeiemiddag, jylle nou net ingeskakel 19 September.
0: As dit nou.
8: Op die skatkus met jou lekker luise oproeper John Durker. Johnny, hot lips.
0: Allemaal
8: hot lips. Johnny, ons is ingeskakel. Ek en Jackie, jou maaikie, diekie. Hoop het gaan goed. Ja? Ons doen maar ons eie dingetjie vandag. Ons morgen maar lekker pot maak by die see.
0: So.
8: En opvat ons het maar net lekker rustig. Ek luise vir jou. En baie welkom aan my voertuig. Jy moet 'n geseënde dag hê en terugry veilig. Daar's my maatjie, jou maatjie Dikkie.
0: Yes, Dikkie en Jackie. Ja, nee, ek is nou so opgewonde saam met julle oor daai potjie sommer daar by die strand. Ek dink baie van ons vriende kan nie wag om 'n bietjie strand toe te gaan na hierdie week van reën nie. Hey Dikkie, ja, was wonderlik om julle te ontmoet by daai buiteuitsending. Baie dankie weer eens vir dit, hoor.
9: Môre, John. Dit is alweer skatkisdag. Die week het verby gevlieg.
0: Weer
9: eens welkom in ons huis. Ons waardeer jou baie. Jy het 'n lekker geseënde dag hê. Vandag het ons nog nie rugby nie. Ons gaan maar by Luister FM inskakel heel dag. Want dit is baie lekker om by julle te wees. Jy moet veilig ry huis toe en liefde en groete daar by die huis. En as dit moontlik is, dan speel jy vir my I Can't Stop Loving You. Leave you, Mandy.
0: Ja, Mandy. Lekker om jou saam met ons te hê. Altijd de hoogtepunt om ons vrienden zijn stemmen te horen. Ons kan nooit waag voor jou nie.
10: Hallo Johan, Durker, hoe gaan het met jou? Lucky Lips. Ik was nog een beetje weg voor 2 weken. Ek kon nie na jou geluister het nie, so ek is baie bly jy is terug. Ek kan weer jou muziek luister. Lekker dag vir jou hoor en mooi reis toe.
0: Ah, baie dankie. En op baie noot. Philip het gevra daar vir 'n pragtige snit daar vir Belinda, wat volgende jaar vir... Ek meen volgende week verjaar. Hey Philip, hier kom hy nou.

Sê as Reineke, my hart sing van liefde hier op die skatkus. Hoop jy is nou op 'n goeie plek. Ja, as my seker tydmasjien was, sou ons seker nou almal baie minder brandstof gebruik het of hoe. Ja, my naam is John Dirk, hier jou gas hier. Jy wil luister FM 90.6, dis ook 89.6. So baie welkom as jy so pas aangesluit het. Ja, maak uit deure van jou toe. Draai jou volume sommer nog harder, ons kuier saam. So baie dankie dat jy deel is van hierdie oomblik saam met ons. Ja, goeiemiddag John, dankie vir jou tyd wat jy afstaan om met ons te wees en ons te kom vermaak met briljante, asemrowende keuses van musiek. Dit word waardeer. Laat waai met daai klanke John, ek wag, Leonie. Hey Leonie, stuur altyd daai donka emojis. Hoe gaan dit nou met jou Leonie? Goeiemiddag, die skatkus tweeling het Tonka's villietjie so lank opgesaal vir die skatkus. Ons versoek is vandag enige lied wat jy van hou. Kijk hier, prachtige foto van julle twee hier. Ek is blij om te sien, julle is weer saam. En waar ook al julle is, is het daar nie kom bys of waar is julle? Ek sien nou eers in hierdie foto hier so ware houtperkie wat jy ook daar vasthoud tussen die tweelings. Ja, dit is baie speciaal. Ja, baie, baie dankie julle twee, ons skatkus tweelings. Goeiemiddag John, Conroy is ingeskakel en hy stuur weer eens groete vir allemaal. En hy soek hier so Sultans of Swing, hier's nog Earth, Wind and Fire, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Nou, so van Conroy af.

0: Een man zoekt rock and roll. En dan is ik zo blij om te zien Dion Gerber samen met ons hier in naweek. Ons het jou gemis, Dion.
1: John, Dion Gerber hier zo. Goeiemiddag. Lekker om ingeschakeld te wees vandaag. Jammer dat ek nie verlede saterdag ingebel het of ingeskakel het was nie. Ons was in die Weskaap en geskoon vergeet om ingeskakel te kom. Jammer daaroor. Ons was bietjie in Mosselbaai en daar by die ATKV, bietjie gekuier op George.
0: Ja, dis wonderlik.
1: Het was sommer lekker om net 'n bietjie 'n breek te vat en die pad te vat met die kar.
0: Ag,
1: die motor en net te gaan uitspan vir 'n paar dae. Maar het lekker om terug te wees en om ingeskakel te wees. John, baie dankie vir jou tyd. Vir al ons luisteraars, goeie middag. Lekker om al jou mooi musiek te hoor, John, en die ons familie se versoeke en almal wat bydra lewer tot ons program of jou program die skatkis. Dankie dat jy in ons huis is, John, met hy warm stem. Ons gaan ons kyk uit lekker musiek en dankie vir jou tyd nogmaals, John. As jy 'n ou liedjie kan speel van John van die Bee Gees, Don't Forget to Remember Me.
0: Wow. Yes.
1: Verder moet jy veilig terugry en 'n groete hier van Dion. Cheers, John.
0: Hi Dion, so bly om jou stem te kan hoor hierdie naweek. Ek is bly julle het dit geniet en ek is bly julle is veilig terug en welkom terug saam met ons hier op die skatkis, Dion en gesin. Hey, dit klink sommer lekker daar in Mosselbaai. Ja, nee, Mosselbaai gaan nou seker weer in sy nate bars oor Desember. Hey, dis nie ver weg nie. Een van die dae sal ek weer die Kaapse klopse moet speel. Januari, Februari, Maart. Oeh, ons is lang terug van daar af. ek sien ons rolbalkampioen, a.k.a. mede-omroeper. Ek sien hier so ons twee boodskappe hier so. Stemnotas, kom ons luister gaan na die tweede ene.
2: Johnny Boy is weer oor Herman hier, jong. Hy topiek van jou.
0: Uh-huh.
2: Ek het net so met een halwe oor geluister, ek was bezig hier met een klunt. My geval is, ek gee nie om wat mense van my dink nie, ek weet wie ek is. Ek sê altyd, if you don't know me, take the time out to know me. Dan sal jy sien, het eindelijk een baie, baie goede ally aan jou kant. Maar as jy net wat nonsens praat, go ahead, go ahead. Your loss, not mine. In a nutshell, Herman Steyn. Allemaal daar buiten, love you all. Vijande. Kom reg, ons kom reg. As jy nie te goed praat van iemand die, zip jou paai, ouwe. Asse, dis maar een bietjie raad wat ek het vir die ouwens daar buiten, wat so baie van ander mense praat. En gewoonlik praat hulle van ander mense wat die persoon nie naby is nie. Johnny Boy, luister vir jou groot, ek luister.
0: Ja, baie, baie dankie vir jou bydra, Herman. Ek waardeer jou, hoor. Ja, jy weet, ons mense is nogal goed daarmee om na twee of drie dinge te kyk en dan sommer die hele story self te skrywe. En ja, of jy sien 'n paartjie met 'n groot toue, 'n ouderdomsverskil en besluit sommer, ag, jy weet presies waarom hulle saam is. Maar dalk is daar baie eenvoudige antwoord, dalk is hulle verlief. So ja, mens moet baie versigtig wees om nie mense te oordeel net omdat hulle verhouding anders lyk as waaraan ons gewoond is nie, of om te sien nie. Maar ja, my oupa John het gesê, never say but. Maar hierdie is 'n maar, is belangrik. Daar is mense wat ander doelbewus mislei, nie. En as jy maar net kyk na daai, ek weet nie of jy bewus was van daai dokumentêre daar op Netflix, The Tinder Swindler. Ja, hy het hom as 'n ryk erfgenaam voorgedoen en vroue met 'n luxe leefstyl beïndruk. En volgens Netflix is miljoene dollars van slagoffers bekom, nê. Dit is die ergste van alles en die hele storie wys hoe iemand eers jou vertroue kan wen. Eers jou vertroue kan wen voordat geld te sprake kom. So dit laat my wonder. Hoe goed kan ons werklik iemand se bedoeling ken as ons net sien wat hulle vir ons wys? En miskien moet ons soms eers asemhaal voordat ons besluit, ons weet presies wat aangaan. So Wanneer het iemand jou dan al verkeerd gelees? Wat eintlik ons onderwerp is vanmiddag? Of ja, kyk, dalk nog interessanter. Wanneer het jy iemand verkeerd gelees en later besef, ek was heeltemal verkeerd? So, dit is ook van beide kante, maar dit kom op dieselfde ding neer. En ja, so, dalk het jy iemand verkeerd gelees, of iemand het jou heeltemal verkeerd gelees. En so gaan ons luister na jou stories vanmiddag, die WhatsApp communicatie forum 082-333-667. Bly ingeskakel.

0: Peter Stosted, where do you go, my lovely?
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka, by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Hardloop sit geweet jy sou. En hy's bly, jy's hier.

0: en al die prachtige prinsesse en queens en kings. Hier is teen julle allemaal met een wonderlijke naweek. Shalom, peace, op Leiterip. Gary, zal jij goed op de brief voor ons? Een Silverman en Soldier Blues speel. Ik denk, je staat op poster, die eer, en ik weet niet wie ze aan die ene. Maar dat is wauw.
1: Hi Jennifer, ons sal nou daar kyk al vir jou. Maar ach, Jairi, my hart, te seer om saam te gesels. My man van 53 jaar, sy eerste verjaarsdag in die hemel. 12de en die 24ste donderdag is hy 'n jaar in die hemel. Speel asseblief Thunder, een van sy favorite songs. Baie dankie. Ek dink baie aan jou en vooral vandag, baie, baie sterkte. Ja, ek kan sommer hier tussen die lyne sien hoe moeilik het was om hierdie boodskap van my deur te stuur. So baie, baie dankie dat jy dit ook met my gedeel het en ons allemaal dink aan jou. Hi John Hotlips, daar is iets wat ek jou wil sê. Elke saterdag sê ek vir Johan, John moes gegaan het vir 'n pastoor. Die boodskap wat jy elke week raak so diep in 'n mens se siel. Van Kathy. Hi, wow, Kathy. Ja, mens weet nooit. Ja, mens weet nooit, ek weet nie. Ja, pastoor sou beslis 'n waardevolle geestelike perspektief kon bring. Maar ja, ek glo dit. Dat geloof en dinge wat ons in die lewe raak en net binne 'n kerk bespreek hoef te word nie, nee. En soms is dit juist waardevol om gewone mense se gedagtes en ervarings en vrae met mekaar te deel. Baie dankie, Kathy, vir daai woorde. Goeiemiddag, John. Baie welkom in ons huis op die lekker, koel, bewolkte saterdagmiddag. Baie dankie vir jou pykprogram en die muziek elke saterdag uit die skatkis. Ek die naweek af en maandag begin my vakantie vir 2 weke. Yes, mornay! Ga maar rustig wees by die huis. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Mornay van Algoa Park. Yes, mornay is altyd saam met ons. En die man gaan lekker gaan na op vakantie vir 2 weke. Hi John, speel vir ons Maori Love. It's a beautiful song. Dankie van Dani. Ja, ek moet sê, Dani, ons was nogal 'n bietjie stil die afgelope rukkie sonder Maori Love song. Hi John, hierdie is altyd die lekkerste tyd van 'n saterdag om terug te sit en na die skattes kan luister. Dankie vir al die awesome muziek, ons waardeer jy opreg. Speel asseblief as jy kan, Don't You Know van Della Reese. En dan sien ek haas nog 'n gouwe ene daar. Paradijs liefde en groete, die Meyers. Hey, dankie altyd vir die Meyers. Also van Paradijs. Hi John, good day. Please send out a shout out to Sunette and Oom Dani and whole family in Paradise Beach. They must enjoy your favorite show. Have a good weekend. Thanks from Rui. Thanks. Middag Hotlips, welkom in my huis. Die son skyn daarom vandag. Dankie vir die skatkis. Ek weet ons gaan weer bederf word. Jy moet veilig ry huis toe. Speel asseblief vir my Pretty Woman. Dankie. Hey Berta. Hey, ek weet sommer hoe lyk het nou daar op die stoep daarso. Draai die radio nog harder, al die bure moet weet. Dit is nou kuiertyd hier op die skatkis. Ons spesiale afspraak en kuiertjie. Middag John, speel asseblief Dancing Night Away van Steve Hofmeyer of Mama Leone. Muziek is mooi van Nella. Ah, dankie ook vir jou Nella. Goeiemiddag John, vertrou het gaan goed met jou. Ons kry koud hier in ons mooie dorpie, maar baie dankbaar vir mildelike reën. Weet ek deel graag in alles wat vanuit die skatkis kom, want jy bied dit met soveel oorgawe aan ons luisteraars. John, ek gaan van die oogpunt, moet nooit oordeel. Leer die persoon ken wat jy sien, iemand voor die kop, maar nie in die krop. John, mag ek vra asseblief vir Waltzing Maria van Bless. See groete vanuit Jeffreys Bay, Alta. Hey Alta, baie baie dankie ook vir jou bydra rondom ons gesprek vanmiddag. En dit word wat baie waardeer van jou. Ek weet nie of daai weergawe op die sisteem is van Bless nie. Ek sal 'n bietjie daar moet gaan loer. Ek is nie seker nie. Maar anders sal ons die ware Jakob moet uittrek daar van BZN. Maar ek sal beslis daar gaan kyk. En so gesels ons vriende altyd saam met ons hier op die skatkis. En ek weet nie of jy daai vreemde bedrogstorie gehoor het. Ek dink dit was verlede jaar of 'n jaar voor dit. Daai Franse vrou het mos geglo sy het 'n romantiese verhouding met Brad Pitt. Ja, die filmster Brad Pitt. En kyk, hy bedreers, hulle het vals profiele gebruik en boodskappe gestuur. En ook selfs kunstmatige foto's gebruik om haar te laat glo sy kommunikeer werklik met daai Hollywood ster. En hy lê toe ons nou daar in die hospitaal en hy sê hy het hierdie fondse nie en I love you baby en ek weet nie wat als nie. Maar toe kom die storie dat hy kanker het en geld nodig gehad het nou vir behandeling. En ja, kyk, sy het uiteindelik, kyk nou volgens berigte, ongeveer, ja, dit is 130.000 euro het sy verloor. Nou, jy kan nou maar self jou som daar maak, maal met die euro. Kom ons maak maar net 'n vinnige som en sê maal 20 van nou. dit beloop seker hier ver oor die 17 miljoen. Maar nou kan ons maklik sê, maar hoe kon iemand dit glo? Maar as 'n mens nou wel ook nou daaroor dink, nee, as iemand vir maande nou met jou praat en vir jou aandag gee of jou komplimenteer en jou laat voel jy's so spesiaal, dan raak jy mos nou emosioneel betrokke, nie waar nie. En dan kyk jy nie noodwendig meer na die feite soos 'n buitestaander nie. En dit is presies waarom romantiese bedrog so gevaarlik ook kan wees. So dit wys ook dat ons vandag nie altyd kan vertrou, glad nie kan vertrou wat ons op 'n skerm sien nie. So, en ons gesels as jy nou net ingeskakel het, wanneer het iemand jou al verkeerd gelees en het iemand al aanvaar, jy is iets wat, of iemand wat jy glad nie is nie. Of jy dalk self iemand verkeerd gelees, totdat die waarheid nou uiteindelik uitgekom het. En so gesels ons vriende saam op die WhatsApp forum 082-333-367. Bly ingeskakel. Best in Suid-Afrikaanse muziek, saam met Andriette, getiteld Flower of Scotland.

0: Het blijft altijd een gouden treffer. The Bee Gees, Don't Forget to Remember. Er is nou 9 minuten na 1. John Durker is samen met jou hier op die skatkus. Dat is Luister FM. Maar als John, het is Annie. Hi Annie. Maar als John is ingeskakeld. En het Bentley Atreides vandaag. Ik geniet elke zaterdag je mooi program. Veilig wees en veilig terugry. Maar je heet van Stilfontein. Speel alsjeblieft voor ons Don't Fly Too High My Little Bird van Johanna Field. Met die sterk wind wat jou so wegwaai. Nou, baie dankie vir jou uitreik vanmiddag, Mariette. Jy was 'n bietjie stil, hoor. En ek is jammer, jy is daar bedlegen met artritis vandag. En ek hoop daar kan 'n bietjie verligting vir jou wees. En vat dit rustig. Ek sal kyk vir daai pragtige snit. Ek hoop dit is beskikbaar vanmiddag. Goeiemiddag, Jonno. Gaan het goed met jou vandag? Ek wil baie mooi vraag of jy miskien asseblief vir my Angel Face van Ray Dillon kan speel. Vir my Angel Face. Ek waardeer jou altyd opreg. Mag jy geseënde mooi dag hier verder hê, nê? Baie, baie dankies, Jonno. En ek kom daar van Johan af. Yes, Johan. Ek sal kyk wat daai snit vir jou Angel Face. En dan die volgende boodskapie. Ai, hoe dink ek nou aan ons Varsity koshuis daar. Die manne het altyd, where you go my lovey, vir ons geserenade. Oh, wow. Ja, ek hoor nou net daar so. Dit is interessant, hè? Wow.
1: Hallo, John. Ek wil net hoor of om John nog vir my enige country liedjie sal speel vir my eiwal. Liefde, Kylie van Kirkwood.
0: Ja, Kylie, ja, jy het so mooi gevra. Ons sal beslis vir jou so maak. Ek hoop al jou vriende is ook ingeskakeld daar saam met jou. Maar John, welkom in my huis. Mis jou program vir niks. Wees veilig, baie liefde. En het kom daar van Magda af. Hey, lekker om van jou te hoor, Magda. Hallo John, glo dit gaan goed. Om te antwoord op jou vraag. Baie mense lees my verkeerd of hoor my verkeerd. As long as they love my true colors. Ek hou baie daarvan. Ek hou baie daarvan en dankie ook vir jou saamgesels. That's a goodie.
2: Ja, maar ga John. Welkom maar zo op die radiostasie. Ja. Hey, papa ga je mal oor jou, jong. O, Bobo.
0: Bobo.
2: Ik hoor van Johnny Boy. Zij aan je gaan praten. Van Johnny Boy. Ja.
0: Ik hoor hem.
2: Speel haar een mooi liedje van O'Manil. Dat hij weer een beetje opkomt. Also. Laat het maar goed gaan, John. Mooi reis toe. Laat het maar goed gaan. Groeten aan allemaal. Bye.
0: Ja, baie dankie. Ik heb nou hierdie stemnota geniet. Hey, Bobo. Ons het jou gehoor, my oor het gebaar as hy. Ja, ek die volgende boodskap. John, mense dink ek is kwaad as ek stil is. Ek is eindelijk net iemand wat eers dink voordat ek praat. Ja, nee, baie dankie vir daai. Dit is een baie, baie interessante punt. Dit is interessant, want ja, kijk, stilte word baie makkelijk ingevul met ons eie aannames. As iemand nie praat nie, dan besluit ons besluit sommer, hy is kwaad of sy is onvriendelik. Hey, iets is fout, iets is fout. Maar dalk is daar die persoon net besig om sy eie gedagtes by mekaar te kry. Mens weet die. En ja, kijk, wanneer het iemand jou verkeerd gelees? Die volgende boodskap, ek is van natuurvriendelik. Ek het al meer as een keer gehad dat 'n vrou dink ek stel romanties belang, terwyl ek net probeer vriendelik wees. Oeh, nog 'n baie, baie belangrike punt hier. Ja, dan kan het nou ongemaklik raak, nee. Maar dan moet jy ons nou verduidelik wat jy nie bedoel het nie. Hey man, glimlach beteken ons dan nie noodwendig belangstelling nie. Een lekker gesprek beteken ook nie noodwendig as 'n romantiese gevoelens nie. Ja, ons moet soms oppas. Ons moet oppas om meer betekenis aan die oomblik te gee as wat daar werklik is. En dan die volgende boodskapie sê, ek het een keer net okay op WhatsApp geantwoord en die persoon het gedink ek is vies vir hom. Ja, dit is, ja, nee, weet jy, hierdie WhatsApp kan baie onpersoonlik wees. Ek stem volkome saam met jou. En dit is die probleem met boodskappe. Jy kan nie altyd 'n stemtoon lees nie. En Oké, kan beteken ek verstaan, maar dit kan ook klink soos los my uit ook seker nou maar. En ja, een woord op 'n skerm kan 'n hele argument begin. So tegnologie het dit vir ons makliker gemaak om te kommunikeer. Maar soms, hey, ek weet nie, om verkeerd te verstaan te word. Hey man. En dan kry ek foto's hier vanmiddag. Baie dankie vir die foto's. En dan sien ek, die man is in die kombuis, as jy weet wie dit is, as ons hier gesels oor die kombuis. Is niemand anders as Anthony. Daai John, ons is in die kombuis. Lekker, lekker, lekker. En volgende boodskap, middag oom, moet nie lees. Okay, ek sal nie lees nie. Ek is bly jy het aan die begin gesê, as jy ooit vir my boodskap vir my privaat wil stuur, is jy meer as welkom het vir my deur te stuur. Ek kan net sê, moet jy lees op lig of anoniem, dan sal ek het nie lees nie. Hallo John, jou gesprek vandag oor mense se opinies. My papie het ons 4 kinders geleer. Jou naam loop jou vooruit. Daar is altyd iemand wat jou ken. Dis hou jou naam skoon. Groete vanuit Jeffreys Bay. Dit kom daar van Marita af. Hey Marita, dit is ware woorde daai. Baie dankie ook vir jou saamgesels rondom ons gesprek vanmiddag. Bly ingeskakel.

Ek is Steve Moe, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Daar's Bob Seger, still the same. 22 minute na 1 hier op die Skatkis, as Luister FM.
1: John, is Sharon die soort, dis die onse vrou. Hoop het gaan goed daar met jou. Lanklaas gehoor van jou. Ek wil net graag 'n boodskap uitstuur vir my dogter, Monique Gerber en Dion Gerber. Hulle is vandag 17 jaar getroud en baie geluk aan hulle en mag die Here hulle nog met baie jare seën. En julle moet julle naweek geniet daar in Addo. Ons is skoon jaloers, daar in die lekker warm borrelbad. Sorry, hulle is van 'n Smit. Jammer vir dit. Hulle van 'n Smit, maar hulle moet regtig die tydjie geniet. Ek hoop die reën hou op sodat hulle 'n hiking trail kan doen. So ja, geniet julle naweek my kinders. Mamma en pappa is baie lief vir jou. En dis van pa, ma en Bella. En van Heini en die lyn, hoor.
2: Luister FM.
0: Oh, funny, Scott, 'cause

Cora Marie as Mama Leonie. 27 minute na 1, jy's hier op Luister FM. En dan kry ek 'n boodskap hier tans van Koos en hy sê Ronel de Villiers. Ronel de Villiers is vanoggend oorlede. Sy was altyd ingeskakel. Ja, Koos, ek is nou baie baie geskok. Ek wow. Ek kan dit nie glo nie. En Ronel was nie maar net 'n naam wat soms hier op ons boodskappe verskyn het nie. Ek weet sy was deel van ons skatkis familie. En dame wat altyd geluister het en gereageer het en op baie manier deel was van hierdie program. Ja, dit is altyd moeilik om afskeid te neem van iemand wat jy dalk nooit persoonlik ontmoet het nie, maar tog oor tyd deel van jou radio wêreld geword het. En ek dink ander omroepers sal ook saam met my stem dat 'n mens begin besef, jy weet, ons luisteraars te leer ken deur hulle boodskappe, hulle stemme en die klein deeltjies van hulle lewens wat hulle met ons deel. So aan Ronel se familie, aan Ronel de Villiers se familie en almal wat haar geken en lief gehad het, wil ek ook net sê ons innige simpatie en mag julle in hierdie moeilike tyd troos vind en die mooie herinneringe wat julle aan haar het, nee. En Ronel, dankie dat jy geluister het en dankie dat jy deel was van die skatkis. En jou plek in ons luisteraarskring sal altyd onthou word. Ek is verskriklik jammer oor die nuus. Middag, Hotlips, Nanas, welkom in my huis. Baie dankie vir jou program, Woord en Gebed, dis sielskos. Veilig ry huis toe later. Geseend, Mariska Sidnum. Asseblief vir my Swari, Jono, happy birthday boykie. En aan Marlin, happy 60th. Baie dankie asseblief vir my John Belcher. Trein, baie dankie, geseend. Of enige iets van Teens, my Swari is mal oor sy musiek, geseend. Baie, baie geluk daarso met jou Swari en ook aan Malin, wat vandag 60 jaar oud is. En dan sien ek Chris stuur hierso nou vir my daai bedrag. Ek sien jy het hom sommer daar aan Dr. Google gaan sit, hoeveel rand daai is. Daar vir ou Brad Pitt, wat nie Brad Pitt was nie. Maar ag, John, so lekker om ingeskakel te wees. Ja, nee, kyk, my gesig lyk soos charity. My gesig lyk soos charity, of ek bly net jammer kry. Dalk dom dat mense my speel soos 'n jou-jou. Liefde, lieflike program. Groete, Zelna Slabbert. Hey Zelna, ek weet presies wat jy van praat daar, hoor. En dit is hoekom ons gesels daaroor vanmiddag. En ek waardeer altyd ons vriende se insette en eerlike stories. Ons vriende is altyd eerlik hier op die skatkis. Dit word altyd so waardeer. En dankie ook vir daai boodskap, Zelna. Goeiemôre om John, wat 'n heerlike koel dag na al die reën. Ja, om John, soms gee mense voor om iets of iemand te wees wat hulle nie is nie. Maar aan die ander kant van die coin het ons almal 'n lewenswiel wat draai. En alles wat jy hieronder op hom pak, gaan iewers vorentoe, van daarbo af op jou afkom. Dit is beter om goed te doen as om ander in te doen, want dit sal jou inhaal. Ek en Mama Marionette, Fetty en Kitty Kat luister lekker na jou. So asseblief vir daar vir ons CCR. CCR groete vir Tonka. En ry veilig huis toe vandag. Groete, Chokker. Wel, dan het ek ook daar nuus vir Chokker. Julle dan nou op hierdie Saterdag sommer spesifiek. Want dit is 1969 het CCR hulle enigste Britse nommer 1 treffer behaal met Bad Moon Rising op hierdie dag. En presies 'n jaar later in 1970 het Diana Ross haar eerste Amerikaanse nommer 1 as solo kunstenaar gehad met Ain't No Mountain High Enough. Maar om te dink, hierdie CCR nommer in 1969 was hy nommer 1, hulle enigste Britse nommer 1. En
kom ons bring hom vir jou.

0: van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op traditie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

0: Ronan Keating. Hi Sandra, ons almal staan agter jou hoor. Ek hoop jy weet dit en ons geliefde luisteraars hier op die skatkis. Jy is in ons almal se gedagtes en ons gaan dit definitief doen.
1: Middag John Darker, ek vraag jy asseblief vir my een liedjie speel. Die son skyn deur die oë. Hy word gesing deur Debbie Limoe, Al die pad van Loerie.
0: Oh, ek doen het graag vir jou, al die pad al van Loerie af. Baie welkom hier op die skatkis.

0: Prachtige snit van Demi Lee Moore, basis Afrikaanse muziek, soos aangevra. En is nou al 10 minute voor 2 hier op die skatkis, reg oor Suid-Afrika ook. Maar hier is ons saam op ons speciale afspraak in Keierkie.
1: Middag John E. Odia, kan jy asseblief vir my Wheels on Fire speel van BZN? Mooi dag verder. Dankie.
0: Ah, dankie, Odia. Goeiemiddag, John. Baie dankie vir jou mooi program en muziek. Ek wag heel week vir hierdie my gunsteling program met die mooiste muziek waardeer jou. Sal jy asseblief vir my Just an Illusion van Janita en Kinders of enig iets van Janita Klaassen asseblief? Baie dankie, ek luister graag. Mooi dag verder en geniet naweek. Bly veilig en warm. Luister FM groete, Christine van Dispatch. Ja, ek doen het graag, Christine, daar van Dispatch. Ek is seker daarvan, dit sal beskikbaar wees vanmiddag. Hy wil net vir my kleindochter, Beneke en vir Donden. Sê, veilig vlieg, vanavond, jou oma se hart stikkend. Gaan julle verlang en mis. Ek het jou bitter lief, my kinders van Omi Esti. Het is al van oma Esti af. Kleindochter, Beneke en vir Donden. Hallo John, welkom in ons huis. Dankie vir jou awesome program. Kan jy asseblief vir my Imagine van John Lennon? Thanks, speel asseblief. Ah, weet jy, Dina sal mooi afloop hier vanmiddag. Die skatkis nommer, ek het Dina langlaas gehoor. Ek is eindelijk opgewonde vir Dina van John Lennon. Jy weet so, maar hy sal beskikbaar wees. Ons hoor om te min. En hy is net sy woorde. Hey, wat ek hier begin nie. Morgen John, mense dink allemaal, ek is onvriendelik. Ek vertrou baie moeilik as gevolg van ondervinding. So ek smile vir jou, een vreemde, maar dit is dit. Te veel kriminele en scammers vandag. Mense wat jou seer maak en jou goedheid vertrap. Mooi program en het kom daar van Veldblom. En ek sien Veldblom sê ook, my maat al het gesê, my gezicht sê, staan asseblief 1 meter weg. En nou sê jy ook hier, ek is toch is ek so dom, ek gee 10 rand vir die kaak gehad, maar het self nie geld nie. Ja nee, dit sê baie van jou hart hoor, nou is die fout daar nie. En ja kijk, as ek soos wat jy ook daar genoem het Veldblom van hierdie scammers nie. En ja, as die mense toch nou een bykie nader huis toe moet bring, jy weet, as jy ook nou daar iemand ontmoet daar op Facebook of WhatsApp, maak die saakie, of jylle begin gesels en die persoon is nou vriendelik, soos wat Veldblom ook al genoem het, of vrou hoe dit met jou gaan en onthou jy selfs klein dinge wat jy vertel het, en dan denk jy ons nou, hierdie persoon stel werkelijk in my belang, en dan na een ruk aan verander die gesprek, nou skielik 'n probleem, ek is in finansiële moeilikheid, of ek kan nie met my geld uitkom nie, of kan jy my net hierdie een keer help, daai is altyd mos die ene, ne? Kan jy my net hierdie een keer help, nou raak het moeilik, want jy voel, jy ken hierdie persoon nie, jy vertrou hulle, dit is amper soos die Brad Pitt story, maar dit is nou juist waar een mens moet stadig raak, want ja, mense kry werkelijk financiële probleme hoor, maar soms word daar die probleem doelbewus gebruik om geld uit iemand te kry. Dit is die groot verskil tussen iemand verkeerd lees en werkelijk mislei word. Ons hoef nie allemaal te verdink nie, maar ons hoef ook nie ons gesonde verstand by die deur te los nie. Ja, miskien is eenvoudig gereel as iemand jou nou onder druk plaas om vinnig geld te stuur, moet jy eerst stop en die story onafhankelijk nagaan. En ja, dit is altyd die ding. En dit is hulle jou nou kry, nie. Ja, so ons gesels hier so vanmiddag, as jy nou net so pas ingeskakel het, wanneer het iemand jou al verkeerd gelees? Het iemand al jou vriendelijkheid ook dalk verkeerd geïnterpreteer? Of dalk jou vertroue uitgebuit? Ja, daai vertroue uitgebuit is die woord. En dan, baie dankie vir die foto's vanmiddag. Ek het nog niks gekry van 'n braai nie. En dan sien ek hier staan, middag, JD, ons geniet jou program, Gamtoos, groete. En dan is hier ook een fotoekie bij en hier hoor hy op. Die wat oordeel sal nooit verstaan nie. En die wat verstaan sal nooit oordeel nie. Ja, baie, baie dankie vir daai en ook vir jou bydra rondom dit. Dit is absoluut so waar. En kyk, haas ons 'n Engelse frase. Common sense is not common practice. Ja, mens moet eintlik hierdie dinge vir jouself oorsê wanneer jy wakker word in die oggend, nê. Goeiemiddag, John. Dankie vir die mooi musiek elke Saterdagmiddag. Saterdagmiddag, Beatrice. Hi, Beatrice. Bly jy saam met ons? Goeiemiddag, JD. Sal Little Arrows van Leapy Lee geniet, asseblief. Dankie, aangename middag en veilig wees huiswaarts. Hey, dankie, Noudleen. Dieselfde vir jou. Middag, John, kan jy asseblief speel vir ons Down, Down, Down van Status Quo. Dankie, en het kom daar van Peer af. En ja, dan sien ek, ek is so blij om te sien Knortjor is in die huis. Knortjor het my probeer skakel hierso via die WhatsApp forum communicatie. Ongelukkig, Knortjor, stuur al vir my een stemnota, man, ek kan nie antwoord hier nie, dit sal nie werk nie. Ja, nee, Knortjor, hey, dit is die man, die springbok man, Knortjor, met al daardie springbok memorabilia, is seker een van die mees gewildste versameling daar van Knortjor. Goeiemiddag, John. Speel asseblief Vertical Expression van Freddy Fender. Dankie, veilig rij huis toe. En ek kom daar van Ben af. Hi, Ben, jy is bietjie skaars, man. He? Ook om is jy so skaars, Ben. Maar hier is jy. Ons is blij om jou te hee hier so vanmiddag. En dan het ons vroeger haar versoek gekry vir sy Angel Face. Ons gaan hom nou bring vir jou, hoor. Kry die Angel Face van jou gereed en draai die radio sommer nog harder. Ons gaan dit saam met julle tweekies geniet. Bly ingeskakel.

0: Dis John Lennon hier op die Skatkis, Imagine.
1: Hartlike goeiemiddag, Etienne. Weer aan lieflike musiek luister. Is jy nie vir my Midnight Special speel, asseblief? En sê, wie woon, sê my op een lekker dagje. En sê my, mooi na sake. En jy moet ook een lieflike dagje en veilig reis toe, hoor.
0: Oké, baie dankie, ek sal vir Etienne sê. Ek sal vir Etienne sê, hoor. Ja, het lyk my, ek kry dit baie deesdae. Ek op 'n saterdag en sê julle vir my, ek is Etienne.
2: Hi John, ek wil net van my man Anton Olofsen sê, my met lekker werk, en vir my kietse, my kiedie sê, en met die awesome Jesus dag hee, en vir my seun Walter Olofsen, wat vir sê is, net toch net 2 maande, dan sê by maande by die huis, maar mis jou, is lief vir jou, speel vir my asseblief, by jou, van Christine en Demi, en dankie vir jou awesome program, en een mooi dagie vir jou.
0: Baie
2: Marinda
0: dankie.
2: Olofsen.
0: Dankie Marinda Olofsen. Knortjor.
3: Hallo Jono.
0: Hi Knortjor.
3: Sorry. Ek het een geleentheid gehad om Houston te besoek, jare terug. En het bring de herinnering van die lewe wat ek daar jare nog kon leef. En nog steeds vandag.
0: Wel.
3: Baie dankie. Baie.
0: Ja, baie dankie Knortjor vir die stemnota. Jy het deurgekom hier op die Skatkis binnen jou radio. Ja, Houston, Texas. Ek weet, Dean Martin het 'n snit by die naam van Houston. Kom ons bring hom daar, Knortjor. Hoe is hierdie ene? Hey, die man was daar in Houston en daar is 'n snit by die naam van Houston.

0: going back to Houston, Houston.
1: Oh, Houston. Oh, Mr. Knortjor. Let's go back to Houston. Goeiemiddag, my liefste John. Regte somersdag hier in die Kaap. Ek het jare terug op harde manier geleer om nie altyd mense te glo wat mense sê nie. Ongelukkig het dit gemaak dat ek mense nie meer glo as iets sien nie. En pas op as mense van ander skinder by jou, veral al naastes, doen hulle van jou ook. Maar genoeg daarvan, waar is John? John is in Karradio, gegelewend saam in die Kaap en saam see toe. Baie liefde vir my tribe en luister FM familie. En nee, ek kon nie slaap na die rugby nie. Indien moontlik, kan jy asblief Cophead Road of Sweet Child of Mine vir ons speel asblief. Wonderlike middag en naweek, tonne blou Kaapse liefde. Altyd Marlene. Hey Marlene, so jy sê, jy kon nie geslaap het na die rugby nie, aan Baltimore. Jo, wat a game was dit hier gewees nie, hè? In die mighty All Blacks. En ek weet, Conroy het ook aangesoek daar vir Sweet Child of Mine. Ons sal vir Axl Rose nou moet uittrek. Ek weet, daar so by die MTV toekennings jare gelede. Toe sê Dave Grohl, bye Axl, bye Axl. So ja, hy het die man altyd gespot hoor. Daar was het ding tussen die ouwens. Ek weet nie wat daar aangegaan het nie. En dan sien ek Philip ingeskakel vanuit Pietersburg.
2: Middag, John.
1: Goeiemiddag.
2: Nee, goed, maar goed. Hoop het gaan goed met jou ook. Jonas. Philip Wieso van Pietersburg. Ah. Als je net van jouw liefste Hester zei. Ik is baie blij dat mijn wiebeke kon keier hierzo bij mij. Ik waardeer het baie. Terecht, John, dankie. Ons geniet elke zaterdag, luister ons naar jou. Mooi muziek, een mooi program. Baie dankie, John. Ja, John, als je enige mooie liedje kan speel, enige mooie liedje, maak je saak wat nie. Baie dankie, ik waardeer. John, en dan wil ik je nog iets vragen. Of jij weet, wat is die verschil tussen een donkey en een muil? Kom eens hoor of je zou weten, Jonah. Ach, nogmaals, dank je voor je programma, John. Mooie reis toe vandaan. Groeten.
1: Hey, Philip, daar vanuit Pietersburg. Hey, ek moet sê, je laat mij sommer nou dadelijk dink. Is die liedjes moet saam sing. En dan moet jy nou daar saam sing en die apie sit in droom in die mik van die moerbeiboom. En die bobbe aankom en sy stert so krom en die apie sê vir hom. En dan begin jy om. En daar begin ons op Sweet Child of Mine, soos aangevra van Conroy en Marlene vanuit die Kaap.

Ja, en so sing jy herinneringe saam op hierdie Connectma. Sê, bykie kouerige saterdagmiddag, hè? En 19 September 2026. Luister na die skatkis saam met my, John Durker. En ons is net hier waar warm stories en tydlose treffers nooit uit die mode raak nie, man. So baie welkom hier by die skatkis. En as jy nou net ingeskakel het, het nie heeltemal ons gesprek gemis nie. En ons is nog steeds in die hart van dit. En ja, miskien is dit die belangrikste deel van vandagse gesprek. Want ons wil sommer na iemand kyk en besluit ons weet wat in hulle hart aangaan. Ek denk een jong vrou en een ouer man kan werk op verlief wees. Ek weet, daar word ons altijd gespot. As daar so dames daar op een seiljag is, dan sê hulle, ja, ons weet hoe lyk die ou. Of een jonger man en een ouer vrou kan ook werkelijk verlief wees. Ons ken nie noodwendig hulle story nie. Maar soms is daar inderdaad een ander rede waarom iemand so geïnteresseerd is. Ja, soos Mr. Tinder Swindler. Ja, wees hoe ver iemand kan gaan om vertroue te wen. Hy Brad Pitt bedrog. Hey man, het wees net weer hoe moderne technologie en kunstmatige beelde, valse story. Het kan so oortuigend lyk. Ek sien daar so van die All Blacks africhter, hy Rennie. Ek sien daar so video ook, waar hy nou kamastag heil, dit dog ek mee. Dit moet KI wees, die is KI. Ek wacht ons nou nie in Afrikaans sê AI nie. Ja, so, miskien gaan dit alles oor balans. So, ja, maar moet ook hier die waarschuwing tekens ignoreer nie. Miskien het jy al daar die gevoel gehad, iets klop nie heeltemal nie. Of jy kan het nie verduidelik nie, maar iets voel net verkeerd. En soms is daar die gevoel verkeerd en soms is het precies reg. En ja, so het gesels ons vriende vanmiddag of jy in een situasie was al waar jy verkeerd gelees was. En totdat jy besef het, nou verstaan ek werkelijk wat aan die gang is. En so luister ons na ons vriende se stories ook. En ons kry ook baie versoeke vanmiddag. Ek weet nie of ons uit tyd het gehardloop nie. Middag John, my poikie se deksel galop op die ritme van elke song. Groete van hieruit Botswana Nana. Hey Botswana Nana, dit lyk my vir jou myn. Ja, ek sien hy poikie langs hy vierkie. Goeiemiddag allemaal wat luister, mooi naweek. Die omroeper moet mooi rij huis toe. En het kom van Pietie af. Hey, baie dankie Pietie. Hey John, dankie vir die mooie muziek. Kan jy asjeblief vir my, everything I do it for you. Dankie, en het kom daar van Liesel Gous. Goeiemiddag John, baie dankie vir die mooie muziek wat jy speel vandag. Ek wil vir Gerard sê, ek is lief vir hom. En bid dat hy gauw beter gaan voel. En dankie vir alles wat hy vir my doen. En het kom daar van Annemarie. Maar dan gewoon, kan oom asjeblief vir my hometown van Bruce Springsteen speel. Hey, ek meen, the boss, ne? That's the boss. Maar dan, John, ek het in 2 weke 3 mense verloor. En voel vandag 'n bietjie hartseer. Asjeblief, kan jy Jealous of the Angels speel? Dankie, ek vra nie gewoonlik versoeke nie. Want jou muziek altyd mooi. Hey, ek is so bitter hartseer oor 3 verliese in jou lewe. Ons allemaal dink aan jou. Het is verskrikkelijk. Hi John, my muziek, so mooi, dankie. Ek vra vir traan in die hemel, Sondra. Sondra van Polokwane. En dan die volgende boodskap, daar is hy, platter as sklaaf en hy dien sy show vanavond. Dankie vir die mooie song. En ja, ek sien al wat jy sê. Groete, ou Kruisie. Hey Kruisie. Ja, nee. Ok, kom ons maak weer muziek. Aangevraag van Nolien, Lippie Lee.

Nou het jy al probeer verduidelik wat in jou hart aangaan. Maar die ander persoon hoor iets totaal anders. Jy probeer sê ek is seer en hulle hoor. Jy beskuldig my. Jy probeer 'n grens stel en hulle hoor jy verwerp my. Of jy raak stil omdat jy oorweldig voel, maar hulle lees jou stilte as kouheid en onverskilligheid. Kyk, min dinge maak 'n mens so magteloos as om verkeerd verstaan te word. In 1 Samuel 1 ontmoet ons vir Hanna. Sy dra die pyn van kinderloosheid. En Perina terg en verneder haar jaar na jaar. En haar man Elkana het haar lief. Maar selfs staan hy nie die diepte van haar smart nie. Hy vra hoekom huil jy en waarom huil jy? Is ek nie vir jou meer werd as 10 seuns nie? Kijk, het was waarschijnlijk niet goed bedoeld. Het was goed bedoeld. Maar goeie bedoelings beteken nie altyd dat iemand jou pyn reg verstaan nie. En as ons kyk na Hanna. Hanna gaan na die tempel, sy is bitter bedroef en bitter wyl sy huil. Haar lippe beweeg, maar haar stem kan nie hoor of gehoor word nie. En Eli, die priester, kyk na haar en maak 'n vinnige gevolgtrekking. Hy dink sy is dronk. Dink net vir 'n oomblik daaraan. Sy kom na die huis van die Here met 'n gebroke hart en die geestelike leier wat haar moes raak sien, beskuldig haar. Maar Hanna skree nie terug nie. En sy verneder hom ook nie. Sy sê nee, ek is 'n vrou wat diep bedroef is. Ek het nie wyn gedrink nie. Ek het my hart voor die Here uitgestort. En wat 'n kragtige antwoord is dit nie. Want sy ontken nie haar pyn nie. Sy sê ook nie Eli se karakter aan nie. Sy stel die waarheid rustig en duidelik. En toe aan haar hart verduidelik. Toe verander Eli sy houding. Hy sê, gaan in vrede en mag God van Israel jou gee wat jy van hom gevra het. Om te dink die man wat haar veroordeel het, spreek nou 'n seën oor haar uit. Want hy het verstaan. En hier leer ons iets baie belangriks. Nie elke misverstand is die einde van 'n verhouding nie. Soms is dit 'n uitnodiging na eerlike gesprek. En wanneer jy verkeerd verstaan word, vra tog eers, wat het die ander persoon gehoor toe ek gepraat het? Ons reageer dikwels so op wat ons bedoel het, terwyl hulle reageer op wat hulle gehoor en beleef het. Sê julle dan rustig, het is nie wat ek probeer kommunikeer het nie. Mag ek nou verduidelik wat in my hart aangaan? Probeer kommunikeer het nie. Mag ek nou verduidelik wat in my hart aangaan?

So jy kan steeds respekvol en duidelik wees. Ware vrede vra nie dat een mens sy waarheid moet verswyg, sodat almal anders gemaklik kan bly nie. En as jy vandag die eelie in iemand anders se verhaal is, wag voordat jy oordeel. Vra eerder, help my verstaan wat hier gebeur. Want agter iemand se stilte kan vrees wees. Agter hulle trane kan jarelange seer lê. En agter hulle skerp reaksie kan 'n wond wees wat pas aangeraak is. Elke misverstand sal opgelos word nie. En sommige mense sal aanhou glo wat hulle wil glo. So dan hoef jy nie jouself eindeloos te verduidelik om jou waarde te bewys nie. Anna het haar hart vir God uitgestort voordat sy haarself aan Eli verduidelik het. En dit is die volgorde. Eerstens God se teenwoordigheid, dan die moeilike gesprek. Die Here ken jou bedoeling selfs wanneer ander dit verkeerd lees. Hy hoor die gebed waarvoor jy nog nie die woorde voor het nie. Vriende, mag jy vandag die moed hê om jou waarheid sonder aanval te spreek. Want misverstande hoef nie die laaste woord te hê nie.

Hi, goeiemiddag. Ek wil maar net vra dat jy vir my opbid, asseblief. Ek wil ook net vir 'n verandering spesiaal en waardevol voel. Ja, gaan hier baie dinge. Vandag toe ek Sandra

as 'n stem oor die radio by hoor, tot ek net begin huil. Vir die pyn waardeur sy gaan. En dan besef 'n mens, is nie alleen in hierdie wêreld met soveel pyn en ellende nie. As ek my mond oopmaak, is ek altyd in die verkeerde kant. So ja, laat het goed gaan, veilig ry huis toe. En het altyd 'n aangename proses. Of 'n program, ja. Skies.

En so kom ons skatkiskeiertjie hier op einde 3:15 op hierdie saterdagmiddag. Maar jou afslaer is hier, so jou auksioneer. Hy staan hier langs my. Hy gaan saam met jou wees op Lyf Skuif met die Kuif. Hy staan in vanmiddag vir Rian Strydom. Ek is bly om Johan weer eens te kan sien. Sommige 2 naweke in 'n ry daar by Features Corner. En sommige vandag hier so skouer teen skouer langs my. Ek weet jy gaan lekker saam met hom kuier. Sekulêre musiek wat hy vir jou gaan bring. Boeremusiek, country, en ek weet Johan sal vir jou 'n paar verrassings hê. En dalk ook gesels oor die lekker 4x4 roetes. Dalk nie. Maar ek weet, hy het altyd daai 4x4 hemp aan. Hey, wat sê Johan? Net so. Allemaal ek vir jou sê, vriende, baie dankie vir jou uitreik vanmiddag. Vraag ook om verskoning as ek hier by jou boodskap uitgekom het vanmiddag, nie. Ons tyd is beperk. Mag het goed gaan met jou hierdie week. En baie, baie groete van huis tot huis, motor tot motor. Kyk mooi na jouself. Cheers.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: En een baie hartelike welkom by die program Lijfskuif met die Kuif. Ek is Johan Kloet, ek saam bykie in vir Jan Strydom vandag. Dit is saterdag, is die 19 September 2026, een lei lekker saterdagmiddag. Het is lekker vir my om saam met jou te kuier. Jy kan ons natuurlijk volg op Luister FM by 90.6, 89.6. Jy kan ons online kry by www.luisterfm.co.za. Jy kan ons gaan volg op TikTok by @luisterfmlive of gaan volg my gerus op my Facebookblad Johan Kloete op Luister FM. Baie dankie John Durker vir jou prachtige program Skatkis. Vang hom elke saterdagmiddag tussen 12 en 3 net hier op jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667 Luister FM.
0: Leonie Thompson sê, wow Johan, lekker om jou stem te hoor, goeiemiddag en dankie vir die instaan, dit word waardeer. Baie dankie Leonie, is my lekker is om jy so te wees en saam met julle te kuier. Om Bram Miller is ook ingeskakel soos ouder gewoonte.
2: Ja, middag, Johan, net dankie sê vir Johan, dat, ach, vir Johnny Boy, hy het baie goeie dinges gehad. Tot ook voorbeeld van hom gesit en luister toe hy bid. Joop stil. Hy begin hy nou weer raas. Oké Johan, welkom, jy het ons verras om vanmiddag op te kom. Ek gaan vir jou luister Johan. Ek leg maar hier op die bed en die weer is so lekker buitenkant. Mooie dag gaan vir jou Johan. Dankie. Groete vir allemaal op die lucht. Mooi aangaan tot ons weer inbreek. Mooi oomlik as so goed gaan.
0: Baie dankie vir jou boodskap, daar is oom Bram, baie welkom by die program. Het is bykie uit my tyd, slot uit, maar ons gaan lekker saam kuier. Vanmiddag is altyd vir my lekker om hierdie program te doen met die boeremusiek en die country natuurlijk. So bly gerus ingeskakel daarvoor. Tannie Alta Beek is daar van Jeffries, baie sê goeie middag Johan, amper nou gedink, ek is so oud dat ek name begin verkeerd interpreteer, maar toe hoor ek, nee, het is regtig jy, daar is nog hoop vir my, welkom terug. En weet ek deel graag in jou program aanbieding, want jy verras ons altyd met die haas uit die hoed, sê groete vanuit Jeffries Bay. Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskap, baie dankie dat jy ingeskakel is, en lekker saam met ons kuier op jou lekker luisterstasie, ek staan bykie in vir Jan Strydom, moet lijfskuif, moet die kuif, nou ek het nou nie eindelijk een kuif nie, so vanmorgen is het nou lijfskuif sonder die kuif is bykie uitstedig, en is vir my een groot voorrecht, om vanmorgen in te staan hier so vir hom op hierdie program. Hi Johan, ons is in die kombuis, lekker, lekker. Welkom Anton, baie dankie, dat jy hulle ook ingeskakel is en lekker saam met ons gaan kuier. Net na die muziekbreek is ons terug en kyk ons bykie wat maak jou weer. En net na die weer is het tyd vir hy boeremuziek. Bly gerus ingeskakel. MUZIEK

op je mond ook oor. Van al die goeders wat jou blij maak, wat jou bekoor. As die riviere oorloop, loop die sluise oor. Van al die damme in die oorde, wat hulle water verloor. Ja, so stap ek deur die lande, met my oog op jou gerig.

gesny word aan die brood. Toe die vloei van die fonteine en die water are stond, toe staan die grond bakkant, hoe maak ons pense vol.

0: Dis die klanke van Verdi, Esther en Frank met geel perskaree en die boeremusiekleier met die klipwerf vastrap en die klipwerf orkes met Outa in die lang pad. Dis 27 minute oor 3, dis Saterdag die 19de September 2026. Hier is ingeskakel saam met my Johan Kloete en is kuier lekker saam en hier vanmiddag op Lyfskuif met die kuif. Ek staan bietjie in vir Rean Strydom. Hy is nie vanmiddag in nie, maar hy het vir my die voorreg gegee om vir hom in te staan en ek gaan lekker saam met jou kuier tot so skuins voor 6 vanaand net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Tannie Corrie is ingeskakel, sy sê, hallo Johan, wat 'n verrassing om jou stem op 'n Saterdagmiddag te hoor. Is jy nie bang vir al die nonsens wat jy op... Tannie Corrie, nee, ek is nogal nie bang nie. Ek is versigtig, maar ek sal nie sê ek is bang nie. Baie dankie vir jou boodskap daar, Tannie Corrie. As jy wil weet waarvan Tannie Corrie praat, gaan kyk gerus op my Facebookblad Johan Kloete op Luister FM. Daar is 'n video daar, dan sal jy verstaan hoekom Tannie Corrie dink ek moet dalk bang wees. Gert Niemand is ingeskakel. Hy sê speel vir Hansie Nel van Uit die Nag iets van Kanye Worry Orkees asseblief. Lief om en verlang, Gert van Pretoria. En dan sê hy ook speel vir Mani en Sissie Meyer van PE iets van Klipwerf. Lief hulle, dankie als Gert van Pretoria. Gert, baie dankie. Ek gaan definitief vir ons daai goedjies laai daarso. Andre Erasmus sê, middag Johan, ek kan so lank my country sit insit asseblief. En dis Ella Langley se Choosing Texas asseblief, man. Ek gaan kyk daarso, Andre. Ek gaan hom definitief vir jou speel. So na 4, dan gaan ons 'n bietjie kyk daarso na jou country musiek. Maar intussen, stuur so lang vir my jou country versoeke deur op 082-33-33-67. Ek het boodskapie gekry hierso van Tian. Hy sê, middag Johan, en nou het jy my onkan gevang, baie welkom, ek kuier saam en geniet elke sang. Marinda Olofsen is ingeskakel, sy sê, goeiemiddag, dis Marinda Olofsen in die kombuis, gaan lekker saam kuier, kan jy asblief my Alder I Get van Alan Jackson asblief speel. Program. Baie dankie, Marinda, ek gaan definitief kyk daar so. Ons gaan nou terugkom na die boodskapies, die stuur so lang vir my jou country versoeke deur. Stuur sommer vir my so twee nommerkies deur, so dat as die ene beskikbaar is hier, dan kan ek die ander ene gebruik. 082-33-33-67. Ek het ook vroeger een versoekie ingekry, en dit gaan uit aan al die Macs van PE, en dit is speciale versoekie hier so, en dit is die Kalahari Boereorkest met Staan My By.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Hi, ek sien jy staan in vir die aanstryd om, as dit moontlik is, kan jy asseblief een van sy liedjies, Stapelgek of enige van sy ander liedjies vir Susanna Potgieter en vir sy ma Karen speel en net vir hulle sê is baie lief vir hulle en lekker aand verder en jy moet veilig ry huis toe van sy tannie Alta.

0: Dis die klanke van Johan Albers met oom Frikkie se Satees. Die boere musketier met die Kalfie Wals en Jamie Williams met Silverklok vastrap. Dit is nou so 9 minute voor 4, net na 4. Dan is het ons in die country uur van die program. So laat weet gerus vir my wat se country liedjie ek vanmiddag op die speelhuis vir jou kan laai. Daar het heel wat boodskapies ingekom. Baie dankie vir die boodskapies vir almal wat lekker saam met ons kuier om Jerry Strydom. Daar uit die Republiek van Gamtoe sê, hallo Johan, gooi jy rooi. Ons sal luister, klaar gewerk vir die dag, gaan nou 'n koue vat en later braai, wees veilig. Gamtoe is groet om Jerry, baie dankie vir jou boodskap. Dankie dat jy lekker saam met ons kuier. En ek hoop jy sien kwaai uit daar na jou braai vanaand. Ek het vroeger met 'n vriendin gepraat, toe sê sy, maar hulle wil braai vanaand, maar nou, dit lyk of het gaan reën. Toe sê ek, maar hoe dit werk is, as jy nie gaan braai nie, sal dit nie reën nie, maar as jy gaan braai, dan sal dit reën. So ja, braai maar, daar is nou nie 'n ander manier nie. Tenminste gaan jy lekker eet daar so. Dit is nou so precies 8 minute voor 4, nog 8 minute van lekker boere muziek. En dan is het tyd vir jou country versoeken net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit vakman en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
3: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons ken jou gedagte van te koop, na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Mainroad Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: Dit is die klank gewees van die Penkoppe Boereorkes en natuurlik voor hulle die Silversnare met Wipneusie en Klipwerf met Onblom Tango. Dit is nou 3 minute oor 4, dis saterdagmiddag die 19de September 2026. Jy is ingeskakel saam met my Johan Kloete en ons kuier lekker saam hier op Lyfskuif met of sonder die keus, net soos jy wil. Dit staan bietjie in vir Jan Strydom vanmiddag en dit is vir my baie lekker om saam met jou te kuier hierso. Ons is nou in die country uur van die program. Stuur gerus vir my jou country versoeke deur, wat heel wat deurgekom. Ek gaan kyk of ek hulle allemaal op die speelhuis gelaai kry, maar ons gaan nog lekker kuier, so moenie weggaan nie. Ons is besig met jou country uur hier op Lyfskuif met die kuif. Jaco het ingeskakel, hy sê, môre, ek wil net vir die hoonlieder manne sê, maak klaar maar hy kry wat die machine. Dis saterdag van Jaco. Jaco, baie dankie dat jy ingeskakel is. Jaco, boer natuurlik vir ons bietjie daar oor see. So baie dankie vir dit wat julle daar vir ons doen. Hou ons naam hoog en kuier lekker saam met ons hier op Luister FM. My ou groot vriend Kruisie is ingeskakel en ek is baie opgewonde want vanaand gaan ek en hy bietjie vir Nadine gaan kyk. So ons hoor wat sê hy.
1: Middag Johan, ja, Jesus, lekker om jou te hoor nou. Ja, speel aan vir ons ou Jimmy Nile se Crocodile Shoes man, asseblief man. Ons gaat lekker kuier vanaand. Sny daarna. Dankie my maat, groete Kruisie.
0: Baie dankie jou Kruisie, ek waardeer jou boodskap hier daar. Henry Erasmus is ook aangeskakel. Hy sê, middag Johan, kan ek so lang my country's net insit asseblief? Hy boodskap het natuurlijk bykie vroeger al deurgekom en dis Ella Langley, so Choosing Texas, asseblief man. Henry, ek het om vir jou gelaai daar, bly ingeskakel net hierna, dan luister ons na hom.

0: Dis die klanke van Dozy op Luister FM met Tulsa Time. Ella Langling met Choosing Texas en Jimmy Nail met Crocodile Shoes. Dis 16 minute oor 4, dis Saterdag. Dit is die 19de September 2026. Hier is ingeskakel saam met Johan Kloete, kuier saam met jou tot so skyn voor 6. Hierop blyf skuif met of sonder die kuif. Dit is lekker om hier so te wees en ons gaan bietjie terug na die boeremusiek toe. Ek het 'n boodskapie gekry van ouma Maria. Sy sê, middag Johan, bly om jou te hoor. Groete aan almal, speel ietsie van Henny de Bruin asseblief. Groete van ouma Maria. En dan Tannie Nettie is ook ingeskakel. Hy speel asseblief om Vaan se vastrap. Nou Tannie Nettie, ongelukkig is om Vaan se vastrap nie beskikbaar nie, maar ek het vir ons 'n vastrap gelaai daarso. So bly gerus ingeskakel. Net na die advertensiebreek is ons terug met 'n bietjie boeremusiek en dan gaan ons verder met jou country versoeke en jou boodskappe. Bly gerus ingeskakel.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.

Dis die swart tuise tees en die brein en die gitaarkerels voor het Willie Nelson met oudtydse vastrap. As jy nou net ingeskakel is, baie welkom. Ek is Johan Kloete, ek kuier saam met jou hier op Live Skuif met of sonder die kuif. Vanmiddag, ek staan bietjie in vir Rian Strydom. Hy het my bietjie toegelaat om hier op sy program oor te vat en ons kuier lekker saam tot so skuins voor 6 vanaand. Jy kan gerus vir ons volg op TikTok daarby uit Luister FM Live. Of as jy wil gaan kyk hoekom ek skielik wye draai om Big Nick loop, gaan kyk gerus op my Facebookblad daar Johan Kloete op Luister FM en gaan gee dit sommer 'n ditsum terwyl jy daarso is en dan kyk daarso het ek die video opgelaai van wat ek nou weer aangevang het en ons hoop maar Nick is in 'n goeie by as hy daai ding sien. Ons is terug by Live Skuif met die kyk en ons is besig in die country ure. Ons kyk bietjie na julle boodskappe en versoeke. Ek het 'n boodskapie gekry hierso wat sê: "Middag, ek wil net vir my kleinseun CJ sê Oma is baie lief vir jou, wees net so amazing kind soos wat jy is." En dit kom daar van Beverly uit, alhoewel Noord uit. Beverly, baie dankie dat jy ingeskakel is. En ek is seker daarvan, CJ het die boodskapie van sy oma geniet. Dit is altyd lekker om te weet dat daar is iemand wat aan jou dink en wat na jou verlang. Beatrice Meyer is ook ingeskakel. Goeiemiddag, B, baie dankie dat jy ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. Ek het 'n boodskap gekry van Janie Norkie, hy sê, "Hi Johan, speel asseblief I Wanna Live," van Tommy Oliver, vir allemaal wie my ken. Baie dankie vir die boodskapie ook, en ons luister bykie daarna, Tommy Oliver met I Wanna Live.

Dit is die klanke van Tommy Oliver hier op Luister FM met I Wanna Live. Gert Niemand is ingeskakel natuurlik. Hy sê, kan ek asseblief luister na Lekita of What Am I Living For? Van, en het kom natuurlijk daar van Gert, Alipad van Pretoria. Of Gert, baie dankie dat jy ingeskakel is en lekker saam met ons keier. Dan die Alta Beke sê, Johan, jy het my sommer klaar aan die foekie tap, soos andere altyd sê. Mag ek asseblief vraag vir Bobby Angel's Green Eyed Angel of Barbara Reis, Who's Gonna Tie My Shoe? As daar plekkie is, asseblief, Johan. Baie dankie vir deur oprecht in die altyd. Ek het om daar so vir jou gelaag. Baie dankie dat jy ingeskakel is en lekker saam met ons keier. Stuur vir my jou country en versoekie deur my. Speelhuis is amper vol, maar ek sal kyk wat ek vir jou kan doen daar 08233 33367.

0: klanke van Joanna Field met Lord I Hope This Day Is Good. Bobby Angel met Green Eyed Angel. En Kurt Darren het die drie spel vir ons afgeskop daar met Nikita. Hy is in die country hier. Dis saterdag die 19 September 2026. Is al 20 voor 5. Ek kan nie glo die tyd gaan so vinnig verby nie. Ons kuier lekker saam hier met Lyf Skuif, met of sonder die kuif. En ek is Johan Kloete. Ek staan bykie in vir Rian Strydom vanmorgen en is vir my lekker om hier so te wees. Leonie Thompson, baie dankie vir jou prachtige boodskap daar so. Ek het hom gekry en dan het ek ook een boodskap hier gekry van Tanny Helenaf. Sy sê, Johan, speel asjeblief vir ons. I'm not that easy to forget. Of hy jou van Pussycat, Tanny Helen. Dankie Tanny Helen, ek het hom vir jou gelaai daar so. Baie dankie vir jou boodskap hier ook.
1: Hi, my liewe vriend, speel toch vir Gert Niemand in Virginie van Pretoria, een mooi liekie, sê vir het kom van Hester af, ook Olide Marius Meijers, gewese vroukie, sê vir hulle, ek verlang na hulle, ek mis hulle, en ek sag, rarig, ek sal baie blij wees, as ek hulle weer kan sien, en het kom van Hester, of Griet van Uitenhaag, hoor.
0: Baie dankie vir die boodskapie daar so, nou sê Gert van Pretoria, ek hoop dat jy die boodskapie gekry, ek kyk ook baie lekker saam met ons. Baie dankie, is my baie lekker om so te hoor hoe die mense van mekaar boodskapies hier oor die lucht stuur. Ek het een boodskapie gekry van Leonie af. Sy sê, hy lekker om jou op die lucht te hek. Kan jy asjeblief my man Bullet Tennessee Whiskey speel? Ek het hom gelaai daar as Leonie. Jy gaan nou nie glo hoe het ek nou vanmiddag hier so. Ek weet nie wat het gebeur nie, maar ek kon vir die lewe van my kon ek nie Tennessee Whiskey gespeel kry nie. So ek kon hom nie optel op die speellysie, maar ek het hom nou gekry. So ek het hom definitief vir jou gelaai daar. So ons gaan maak eers gou draai by ons kommersiële venoot as ons terugkom. Dan luister ons bietjie na Barbara Rye, Who's Gonna Tie My Shoes, Pussycat met Hey Joe en Tennessee Whiskey daar van David Allen Coe.
2: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
3: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
2: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
3: We learn, we laugh, and we try new things every day.
2: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
3: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
2: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

0: Dis die klanke van David Allen op Luister FM met Tennessee Whiskey, Pussycat met Hey Joe en Barbara Ray met Who's Gonna Tie My Shoes. Ek het 'n boodskapie gekry van Jaco. Jaco is baie bevoorreg en gelukkig. Hy sê, goeiemiddag, ek het my ma Myra hier by my in Perro, al die pad van Nelstroom na jare weg. Kan jy vir haar Baby Blue speel? Dis haar gunsteling. Groete kom al van Jaco en dan het hy ook gevra vir ietsie van Barbara Ray, wat natuurlijk het ons nou net daar geluister na Who's Gonna Tie My Shoes. Jaco, baie dankie vir jou boodskap. Ek gaan kyk of ek Baby Blues 'n bietjie later op die speelhuis kan laai en ek hoop julle kuier lekker saam met ons en geniet dit terwyl jy jou ma by jou het. Dis altyd 'n groot voorreg om jou ma nog by jou te hê. Debbie is ook ingeskakel. Sy sê, "Hi, dis so mooi. Baie dankie." En sy het gevra van Johnny Cash of Kenny Rogers. Ek het vir ons daar so 'n lekker Johnny Cash nommerkie gelaai, Debbie. Philip is ook ingeskakel en hy klink so.
1: Ja, middag, Johan, speel vir my 'n country liedjie van Gene Rockwell, asseblief. Hy het baie mooi country liedjies. So, what am I living for? Dankie, Johan. Groete, Philip.

Dis die klanke daar van Johnny Cash, If I Were a Carpenter. Dis Luister FM, dis 5:00 en dis Saterdagmiddag die 19de September 2026. Ek is Johan Kloete, kuier saam met jou tot so net voor 6 vanaand hier op jou lekker luisterstasie. Ek staan bietjie in vir Rian Strydom vanmiddag op Live Skuif met die Kuif. Dis my voorreg om hier te wees. Dan Irina is ingeskakel. Sy sê as Don Williams dalk nie beskikbaar is nie, speel asseblief vir ons 7 Oceane as jy kan. Johan, baie dankie. Sy sê kan jy asseblief my skoondogter Jolanda 'n liedjie van Don Williams, Your Best Friend, speel? Maar weet jy is baie siek, my liefie kind. Ma is baie lief vir jou en ma se gebede gaan uit na jou toe en sien jou môre. Liefies jou baie. Dit kom daar van Rina van Swartkops af. Dirk sê ook baie liefde vir jou, Jolanda. Ek hoop jy voel sommer gou-gou beter en ek speel graag daarso vir jou, Andreet se 7 Oceane. Ek gaan nou weer 'n Don Williams liedjie laai so 'n bietjie later in die program, so bly gerus ingeskakel daarvoor. Ek het 'n boodskapie gekry van Cedric af. Hy sê: "Middag, Luister FM, speel asseblief ietsie van Shania Twain, Honey I'm Home asseblief. Dit gaan na my skelmpie en gamtoos." En dan kom al van Cedric af. Cedric, ek gaan kyk, daar sê ek kry hom nie op die speellys nie. Hy is dalk al gespeel of nie beskikbaar nie, maar ek gaan kyk wat ek daar vir jou kan doen. En dan is Maria ingeskakel. Sy sê: "Middag, kan jy vir my Amanda speel asseblief? Ek wil net vir almal wat inluister sê mooi en geseënde dag verder." Baie dankie Maria daar vir jou boodskap hier ook.

0: than you. Dis die klanke van Skellywag op Blyster FM met I Know You Scared. Tommy Dell het vir ons gesing, Amanda en André daar met 7 Oceane. Dit is 11 minute oor 5, dis saterdagmiddag, dis die 19e September 2026. En jy kuier saam met my Johan Kloete tot en met so skuins voor 6 vanavond. Net hier op jou lekker luisterstasie. William Staalbak is ingeskakel. Hy sê, middag Johan, baie dankie vir die instaan en die prachtige muziek wat jy speel. Ek wil jou net iets vraag. Ek het die haan op die veiling gekoop en hy wil nie eiers lê nie. Kan ek hom terugbring asseblief? Dankie William Staalbak. William, ek moet vir jou sê, as jy die haan gekoop het en hy lê eiers nie, dan het ons 'n probleem, my maat. Dan het ons 'n probleem.
1: Hallo, kan ek daarom een van die bijenaars kry, lekker piekboer muziek plaat, asseblief toch, Leo, Dolly, my vroukie, ons allemaal keier vanavond die som, so kan jy van ons een van die, een van die bijenaars speel, lekker piekboer muziek, asseblief toch, ons sal baie waardeer.

0: is die klanke van ons plaaslike boereorkest, die Bynaars Boereorkest, met hulle treffer, lekker ou Jan. Dag sê, kan ek dalk 'n shout-out doen vir my, wil net vir my dogter Niani sê, ek is baie lief haar, en as dit moontlik is, haar gunsteling song speel, is ek het weggestap van BBQ, groete Niekie van Karika. Niekie, ek gaan daai liedjie gaan ek los, laat Daniel stryde om vir ons in die volgende program bietjie daai liedjie speel. Ek gaan hom hier op die speelhuis laai en vir hom vra. Hy moet hom vir ons daar werk in, en hy ook gevra vir the Gambler daar van Kenny Rogers. Ek het hom vir ons gelaai. Hy gaan bring het die volgende paar minute gaan hy ook speel daarso. Goeiemiddag, lekker baie lekker muziek, baie dankie. Kan jy asseblief Rosalie of Down the Mississippi speel? Ouma Ellie daar van Bloemfontein. Ouma Ellie, ek gaan definitief kyk of ek hom vir jou kan laai daarso. So bly gerus ingeskakel daarvoor. Karina sê, hi Johan, speel asseblief I Can't Help Myself of I Recall a Gypsy Woman van Karina. Baie dankie Karina, ek speel hom graag vir jou. En dan het ek ook 'n boodskapie gekry van Mara.
1: Hallo Johan, hoor jy so, dis Mara hier so van Jan Park. Ek moet vroeg, hy heeft my asseblief een liedjie speel, Midnight Special, en ek wil net vir jou woontjes en met een lieflike dag hee, en sy met mooi kyk na jouself, en jy met ook een lieflike dag hee, en veilig reis toe.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Loerie Narkiefees, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8 uur oor kerkgronde en gee kerk Loerie. Met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaza, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, Oumario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarsstalletjies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolhuure, R50. Volg ons op sosiale media. Loerie Narkiefees, die gesinsfees met vir jou en jou mense.

blows my mind. Gypsy lady, I hear your laughter and a dance.

0: Dis die klanke van Barbara Rey op Luister FM. Down the Mississippi. Don Williams, I Recall a Gypsy Woman. Dit is nou al so 24 minute oor 5 de Saterdag, die 19de September. Hier is ingeskakel saam met my Johan Kloete en ek skuier lekker saam hier op Rian se lyfskuif met of sonder die kuif. En hier is nog baie boodskappe wat hier so lê. Ek gaan al die versoekies gaan ek vir ons probeer laai hier so. So as ek nie dalk nie by jou boodskap hier uitgekom het nie, vra ek nederig om verskoning. Hier is net te veel om by uit te kom. Ek het 'n boodskapie gekry hierso van Geraldine af. Sy sê hallo Johan, lekker om jou op die radio te hoor. Ons is op pad huis toe van die mark af. Sê asseblief vir Robbie, sy vrou lief om baie groete van Geraldine. Geraldine en Robbie, baie dankie dat julle ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. Ek hoop julle het 'n suksesvolle mark gehad en is altyd lekker om van julle te hoor. Anisha is ook ingeskakel. Sy sê hallo Johan, ek en my man lief luister lekker saam. Ons maak 'n goeie span met kos maak en as jy kan speel vir ons We Are The Champions, lekker gelag vir Johan wat nie wil eiers lê nie. Ons luisteraars het wraggies 'n lekker sin vir humor. Dis verseker, Anisha, dit is verseker en dit is wat dit vir ons so lekker maak om hierso te wees, want die luisteraars is op en wakker, goeie sin vir humor en kuier lekker saam met ons. Ek het ook 'n boodskapie gekry van Lewin Robson af. Sy sê, middag Johan, jy speel prachtige country, kan jy vir my seun Monay Robson huis toe van die broer speel asseblief, mama lief jou, baie van ma Lynn Robson af. Ek het gaan kyk of ek hy liedjie vir ons kan laai daarso. Baie dankie vir jou boodskapie ook daarso. Tannie Marina Kilian is ook ingeskakel. Ons hoor wat sê sy.
1: Goeiemiddag, ek wil net dankie sê dat jy instaan. Ons hou baie van jou muziek wat jy speel. En ek wil net vir my man sê, ek is baie die vorm. Dankie vir alles wat hy vir my doen en beteken. En dan net vir sy kinders ook dankie sê vir alles wat hulle vir ons weer doen. En ons sien uit na môre se potjie. Dit gaan lekker wees. Goed gaan.
2: Hallo Johan. Dankie vir die tyd wat jy vir ons opgekom het by die stasie. Ek is baie en ek kyk met die lekker muziek wat jy gespeel het. Dankbaar daarvoor. En maar veilig huis toe ry. Groete vir almal op die lug. Jy kan seker nog haar my gamtie was omdraai en haar een vleesie eet. Hy sê moos, hy gooi een langiekie en een vleesie wat hy wil braai. Maar hy is bang vir die reen. Gaan haal sy vlees haar so. Mooi aand, lekker bly haar so. Mooi ry huis toe. Maar het maar goed gaan, groete vir almal, bye.

0: Dis die klanke van Jody Wayne op Luister FM met Patches. Dit is nou so 23 minute voor 6. Daniel Strydom staan reg. Hy gaan lekker saam met jou kuier van 6 uur af. So moet nêrens heen gaan nie. Jy gaan nog lekker kuier saam met hom. Hy is hierso en hy is reg vir die ding. Ek het 'n paar boodskapies gekry nou hierso. En die eerste een is van Clifton af. Hy sê nou rol Gertjie se oë. Dis nou natuurlik toe ons daarso Gertjie se gunsteling liedjie gespeel het.
1: Johan, ek hoop ou Gertjie, ou buddy, ou pelle diegene geniet. Dis mos sy favorite song daai.
0: Absoluut, dis sy favorite song daai. Hy het hom definitief geniet daarso. Ou Crazy is reg vir die ding. Hy sê ons gaan lekker saam kuier. Crazy, ek kan nie wag nie. Die opgewondenheid is baie groot. En ek sien jou nou daarso my maat. Koos Kleinhans sê pragtige musiek. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Lekker saam met ons gekuier hierso. Danita Gousok sê pragtige musiek. Dankie Johan. Is 'n groot plesier. Is altyd vir my lekker om saam met jou te kuier. Anita Russell sê goeiemôre Johan. Dankie vir die pragtige musiek wat jy speel. Waardeer dit. 'N geseënde aand vir ons vir die luisteraars en vir jouself. Veilig wees. Liefde Anita Russell. Anita, baie dankie vir jou boodskap daarso. Daniel Tabeke is daar van Jeffreys Bay sê baie dankie Johan vir pragtige musiek. Glo dit het jy ook nou in 'n goeie stemming vir vanaand se vertoning van Jeffreys Bay sê baie dankie Johan vir pragtige musiek. Glo dit het jy ook nou in 'n goeie stemming vir vanaand se vertoning van Hedien.

by die veiling laas week saterdag. Charles en Jen is ook ingeskakel. Hulle sê, ons sing elke song saam met ons harte uit. Duisende dankie. Nou gaan ons braai en hulle het vir my 'n foto gestuur daar van hulle lekker vuurtjie wat hulle daar gemaak het. Baie dankie dat julle saam gekuier het. Nou ja, dit is amper tyd vir my om te groet. As ons terugkom, dan groet ek.

0: Dis die klanke van die pragtige Nadine met Kumadu. Dit is nou so 43 minute oor 5, dis Saterdag die 19de September.
1: Luister FM.
0: En dit is inderdaad Luister FM. Dis tyd vir my om te groet, maar moenie weggaan nie. Daniel Strydom is hierso. Hy gaan nog lekker saam met jou kuier op die Saterdag sissel. Tot en met 9:00 vanaand. So bly net waar jy is. Tensy natuurlik na die Nadine konsert toe gaan, dan sien ek jou daar. Ons gaan

lekker saamkuier. Baie dankie vir almal se boodskappe, al die versoeke, almal wat saamgekuier het. Dit was my regtig baie lekker. Baie dankie aan Rian Strydom vir die voorreg wat ek gehad het om vanmiddag vir hom bietjie in te staan. En ek hoop dat as hy weer iewers heen gaan, dan sal hy my weer hier agter die stokke sit om lekker saam met jou te kuier. Ek speel uit met Skemers, sê dit harder. Kenny Rogers met The Gambler teens jou daan met Sunday Morning Coming. Die broers moet huis toe en as daar tyd is, dan gaan die Campbells vir ons bietjie osbraai op kom draai. Ek is Johan Kloete, ek kuier weer saam met jou hier op die lughawe van Luister FM. Goeienacht.

are swinging. And I stop beside the Sunday school and

0: Jy's ingeskakel op die Saterdag Sizzle.
1: Barbra Streisand.

Goeienaand en baie welkom hier so by die Saterdag Sizzel. My naam is Daniel Strydom, jy's ingeskakel op Luister FM. Baie dankie aan Johan Kloete wat lekker ingestaan het hier so vir Jan Strydom. En hy sê my, hy sien lekker uit, hy gaan bietjie Nadine kyk vanaand. En ek wil hom sê, hy moet dit vreselik geniet, hy is baie opgewonde, groot Nadine fan. Maar julle jaar is so lekker hier om weer saam met jou te kuier hier so op die Saterdag Sizzel. Ek hoop alles is droog en alles is nog bo water na hierdie afgelope week of wat ons omtrent nie die son gesien het nie. Het is op een stadium gevoel asof ons in Engeland bly. En toe dit nou lyk of die sonnetjie bietjie wil uitkom vandag, toe sê ek nie, kom ons gaan bietjie af see toe en ons het lekker daar gaan stap by die promenade. Ek was een rukkie gelede daar gewees, maar ons kom gewoonlik nie daar op een koel dag soos vandag nie, want die kinders wil ons maar gewoonlik net swem. So ons het eindelijk baie lekker gaan stap daar en het was so lekker gewees om bietjie uit te kom soon toe. En as jy man is, he, waarna gaan jy kyk hierdie naweek? He? Al die groot rugby is nou vir eers verby en daar kom nog rugby, maar dit is eers volgende week. So ek sê jou wat jy doen, jy sit nou bietjie terug en dan kyk jy, waarna kyk jy? Jy kyk na jou vrou. Sy het jou gemis hierdie afgelope paar naweke wat jy so betrokke was by die rugby. So gesels 'n bietjie met haar. Dalk sal jy vind dat sy eintlik nogal 'n nice girl is, hè? So ja, gesels 'n bietjie daar met haar en wys haar jou dance moves, want hier's nou 'n liedjie wat jy nou lekker kan afsjou as jy nou regtig wil cute wees. Dan wys jy vir jou dance moves. Ek het vir ons lekker musiek gelaai waarna jy kan uitsien, vuur warm, gooi 'n houtjie op die vuur en ek keier lekker daar saam met jou. Maar hier kom 'n lekker treffer vir jou. Ek is seker hierdie gaan jou in die regte bysit.

Sy die village people wat vir ons sê YMCA, net of van een geregstellingkie, ek het nou nog gesê, daar is geen rugby aan nie, maar Clifton Vermaak wat met my net tereggestel het en gesê, kyk jy, daar is rugby aan, as een bykie vrouwe rugby wat binnenkort begin, so as jy rugby kyk, gaan jy rugby kyk, nee, ek moes eindelijk gesê het groot rugby, kyk as ons van die Springbokke praat en van die URC, dan is het nou groot rugby en het begin, dit is nou volgende week wat ons weer een kans het om dit te kyk. As dit die heel eerste keer as jy ingeskakel is op die Saterdag Sizzle, baie welkom hier by my, kom ek vertel jou gauw hoe die program gaan verloop. Ons het so 6:15, gaan ons kyk na, bykie na die sport wat ons na kan uitsien, is maar gewoonlik rugby wat ons na kyk. En dan teen 6:30 het ons immer gewilde waar, wag een bykie waar ek vir jou 3 stellings gee en een van die stellings is loutere twak, absolute wollaar story. Jy moet vir my sê, wat een van die 3 stories is onwaar en dan so teen 6:50, dan maak ek die speelhuis vir jou oop. Jy kan vir my 'n paar versoeke deurstuur, die liedjies wat jy wil hoor, dis Saterdag aand, ons hou lekker opgewek, is 'n lekker kuierprogram en dit hardloop so tot so 7:50 se kant en dan teen 7:55 het ons legende raai waar ek vir jou 'n sportslegende verdoezel agter 'n paar leidrade en jy moet vir my sê wie steek ek daar weg vir jou en hierdie luister FM luisteraars, julle is skerp hoor, ek kan jou nie somme net uitvang nie. Maar dis wanneer jy kan uitsien saam met 4 warm muziek wat ek vir jou gelaai het. So, sinds weer gesels, dan gee ek jou die sports update.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

Dion Groot, wat vir ons sê, wyn, net voordat het ons geluister na Fransjo van Kook met Toe Vind Ek Jou. Julle, ek kan nie geloos, daai tyd van die jaar waar ons weer jaar sier rugby gaan begin kyk nie, nee, waar is hier die jaar heen? Ek kan nie glo nie, ek sê, in die week het ek gehoor by iemand dat is nou onder 100 daas, in die 90 daar voor Kersfees, ek meen, ek kan nie glo nie, hierdie jaar het absoluut net verby gevlieg. Nou ja, as hy by URC kom, ons het ons 'n paar Suid-Afrikaanse spanne wat daar deelneem en ons hoop hulle gaan goed doen hierdie jaar, ons het die Stormers en die Lions en die Sharks en dan die Bulle ook natuurlik wat in daai kompetisie speel. En kom ons kyk gou na ons Suid-Afrikaanse spanne wat in week 1 teen wie hulle gaan speel. Die Stormers is eers aan die beurt en hulle speel teen Connacht en dit is Vrydag die 25ste om 9:15. Volgende week Vrydag 9:15 is die Stormers in aksie. Dan het ons die Lions wat 'n tuiswedstryd teen Leinster gaan speel. Dit is Saterdag 2:30 die middag skop daai enetjie af. Dit is die Lions teen Leinster. Dan het ons die Sharks. Sharks speel teen die Ospreys en dit is ook 'n tuiswedstryd in Durban en hulle skop Saterdagmiddag 4:00 skop daai wedstryd af. En dan die Bulle is die laaste van die Suid-Afrikaanse spanne wat Saterdag speel en dit sal wees 6:30 Saterdag aanskop die Bulle af en ons sien lekker uit vir ons Suid-Afrikaanse spanne om goed te doen met die wat die Bokke so opdreef is, nê. En dan gepraat van die bokke, die Springbok, so amper sê ek show, die Springbokke is sak en pak in Australië en Sondag, jy moet jou wekker stel, nee, nie Saterdag nie, Sondag die 27 September pak die Springbokke die Wallabies in Perth in die Optus Stadion en na daardie geweldige reeks teen die All Blacks is daar geen tyd vir terugsit en asemhaal nie. Die bokke het skaars hulle tasse neergesit voordat hulle weer moet regmaak vir nog 'n groot toets, nê. Kom ons wees eerlik, as jy 'n bokfan is, is daar sekerlik nie eintlik iets soos 'n rustige naweek as die bokke speel nie, nê. Die Springbokke kom Australië toe met 'n enorme hoeveelheid momentum. Hulle het pas Nieu-Seeland met 3-1 geklop in die 4 toetsreeks. Reeks waarin die All Blacks gewys het dat hulle word absoluut nie maklik net omgedop nie, nê. Die laaste toets het die Bokke met 43-28 gewen, maar Australië is 'n hele ander storie. So die Wallabies het 'n 34 man groep aangekondig vir hierdie toetsreeks en daar is ons toetsreeks, hulle speel eintlik net een toets en daar is 'n interessante name in die span. Een van die groot stories is die terugkeer van Jordan Petahi wat moontlik sy eerste toets sedert 2023 kan speel. En dan is daar die interessante keuse op loskakel met Carter Gordon wat beseer is, het die Wallabies afrigter Les Kies die jong Harry McLachlan Phillips by die groep ingesluit. Hy is net 22 jaar oud en kry nou die geleentheid om homself teen die wêreldkampioene te toets. Die All Blacks reeks is verby en die nuwe uitdaging begin nou. En is die Springbokke teen die Wallabies en ek dink hulle speel Sondagoggend. Ek dink afskop is 11:45 as ek reg gekyk het daar. So dis een om na uit te sien. So manne, ja, jy het nou een af naweek as dit nou by die bokke kom en volgende week maak ons weer so met 'n groote. Kom ons gaan weer terug na die musiek toe en Cloud wag vir ons met Save Me.

0: Dis nou tyd vir waar waar. Wag 'n bietjie. Wag 'n bietjie.
1: Ja, dis nou daai tyd van die aand. Waar waar wag 'n bietjie. As jy nog nooit saam gespeel het nie, jy's baie welkom. Vat som ons WhatsApp nommer nou neer. As jy wil saam speel, dis 082 333 367. 082 333 367 as jy wil saam speel. Ek gee vir jou 3 stellings en een van hierdie 3 stellings is nonsens. So, ek wil nie weet hoe slim is Google nie. Ek wil nie weet hoe slim is ChatGPT nie. Ek wil hê jy moet saam met my speel. Vat 'n raaiskoot. Daar's nie tyd om klomp boodskapies by te tik nie. Sê my net jou naam en wat jy dink is die verkeerde stelling uit hierdie 3. Kyk ons of jy ons kampioen kan wees. Quentin, as jy luister, jy is ons laasweekse kampioen van waar waar wag 'n bietjie. So kom ons kyk of hy sy titel kan verdedig. Hier kom jou 3 stellings. Nommer 1. Honde verkies om in 'n noord-suid rigting te staan wanneer hulle ontlas of bolly. Noem het maar. Nommer 2. Die warmste planeet in ons sonnestelsel is Venus. Nommer 3. Die alombekende Marie Cookie is vernoem na die vrou van president Paul Kreer. Hier is jou 3 stellings weer. 'N Hond verkies om in 'n noord-suid rigting te staan wanneer hulle bolly of ontlas. Nommer 2. Die warmste planeet in die sonnestelsel is Venus. En nommer 3. Die alombekende Marie Cookie is vernoem na die vrou van president Paul Kreer. Daar is jou 3 stellings. Ek kan nie wag om van jou te hoor nie. WhatsApp my hier in die ateljee. Kom ons gaan kyk, hoor wat sê die reklameboodskappe.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

0: Van een keer.
1: Lekker klanken daar van Earlof met Johnny Blow. Voordat het ons geluister naar DJ Jazzy D met Lady Soul. En voordat was het Rockset met The Look. As jy nou net by ons ingeskakel het, baie welkom. Jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle saam met my Daniel Strydom hier so op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons is besig met waar, wag 'n bietjie. En kom ons kyk gou hierna van die antwoorde wat ek by julle ontvang het. Ek gaan sommer hier van enige punt af begin. Kom ons kyk gou sommer hierso. Charles en Jen sê vir my, hulle dink nommer 3 is onwaar. Dan kom ons kyk gou wat sê hierdie vir my. Nommer 2 is Wollaar story en is Jennifer wat vir my so sê. Kom ons kyk, hierdie is van Marius. Marius sê vir my nommer 3, die story van die koekie is verkeerd. Hendrina, sy sê ook vir my nommer 3 is verkeerd. Jill Marie, nommer 1 is onwaar. Julie Strydom sê vir my nommer 2 is onwaar, dink ek. Ja, dit is 'n paar interessante stellings wat ons vanaand hierso het, nê. Berthe sê vir my nommer 3 is onwaar. Kuku sê vir my nommer 2. Kom ons kyk wat sê Tian van Botswana sê vir my die derde een is waar, die res is onwaar. Nee, daar is net een wat onwaar is, Tian. So jy gaan maar met 'n bietjie kop krap oor daai ene. Bernie sê vir my nommer 2 is onwaar. Alta Bekes van Jeffreys baie welkom hier by ons en sy sê nommer 3 is onwaar. Kom ons kyk wat sê Morney, hy sê nommer 2 is verkeerd. Tina sê nommer 2 is verkeerd. Philip sê 2 is verkeerd. Baie mense wat nou sê 2 is verkeerd. Kom ons, Pieter sê nommer 1 is onwaar. En Andrei sê nommer 2 is verkeerd. Jock Landman sê vir my nommer 2 is verkeerd. Nommer 1 is onwaar. Nikki van Kariga, wat so sê. Debbie sê vir my, sy sê vir my nommer 3 is 'n lieg. Dis wat sy sê. Anton sê nommer 2 is verkeerd. Hein ook nommer 2.

0: Ons kyk nommer 3 is onwaar van Liesel af hierso. Swanny, wat sê jy? Jy sê nommer 1 is nonsens. Kom ons kyk, Bianca, baie welkom Bianca, en sy sê vir my nommer 2 is die verkeerde antwoord daarso, en ek sien hulle kuier lekker, die braaivleis vuur brand hoog. BCR sê vir my nommer 2 is ons verkeerde stelling daarso. Het ek hier enetjie gelees van jou, Cherise? Nee, ek het nie. Nommer 3 is onwaar, sê sy vir my. Kom ons kyk, wie sê vir my, nommer 1 is vals, en het lyk soos Marilies wat so sê. Carina, baie welkom, sy sê vir my, nommer 3 is onwaar, nommer 1 is die verkeerde stelling daar, en dis kom van William af. En dan sê Clifton het die geraai nie. Yes, dit lyk my, dit is, hier is nog enetjie wat deurgekom het, sy nommer 2 is Wolhaar, en dit kom van Jan af. Ok, jy het nog 'n kans vir oulaas om saam te speel, so hoe waar, wag 'n bietjie werk, as ek geef jou 3 stellings waarvan 1 nonsens is, Wolhaar. Jy moet vir my sê, wat is een van hierdie 3 is onwaarstelling, as jy wil saamspeel of bietjie laat ingeskakel het, jy is baie welkom om vir my nog jou boodskap te stuur. So kom ons hardloop gou hier so deur jou 3, wel amper sê ek feite, stellings. Nommer 1. Honde verkies om in 'n noord-suid rigting te staan wanneer hulle ontlas of bollie. Nommer 2, die warmste planeet in ons sonnestelsel is Venus. En nommer 3, die alombekende Marie Cookie is vernoem na die vrou van president Paul Kreer. Daar het jy dit, daar is jou 3 stellings. Laat weet my wat jy dink. Stuur my WhatsApp hier in die atelier.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: is op mijn.
1: Ja, hy sê die buitenste twee is ook syne. Dis Jackie Lou met drie pikke wyne en voor dit was het Robbie Wessels se Bob Jan en dan het ons Zak van die kerk gehad met Byt My. Ons maak nou klaar hier so met waar wag 'n bietjie kom ek lees nog van die antwoorde wat deurgekom het. Louise Lamprecht, sy sê vir my nommer 3 is onwaar. Sy vat 'n wille raai skoot daarso. Kom ons loer, wat sê Ruth? Ruth sê vir my nommer 2 is onwaar. Esmerie, sy sê vir my nommer 3 is onwaar. Bianca, skies, ek het jou nommer verkeerd, vorige antwoord verkeerd gelees en sy sê vir my nommer 1 is onwaar. Dan nommer 1 is reg, sê Pieter. Ok, hy sê vir my nommer 1 is reg, maar ek wil eintlik weet watter een is verkeerd, Pieter. Tensy jy sê nommer 1 is verkeerd, maar in elk geval, kom ons gaan aan. Erna, sy sê vir my, nommer 3 is onwaar. 1 is onwaar, en wie sê vir my so? Dit lyk soos Jani wat so sê. Dan het ek een gekry van Ronel af. En Ronel het jy geraai? Nee, lyk my nie Ronel het geraai nie. Reg, kom ons kyk gauw hier so. Dit is Andrew, wat sê jy? Jy sê vir my, nommer 1 is vals. Ek dink dit is allemaal wat ek tot dusver gekry het. So, kom ek sê nou vir jou, wat is die regte antwoord hierso? Of wat se ene is die verkeerde antwoord? Stel het so, ons doen het ons bykie verkeerd om hierso, op waar wag een bykie. Kom ons begin by jou eerste stelling. Nommer 1. Een hond verkies om in een noord-suid richting te staan wanneer hy ontlas. En dit is waar. Dit is, hulle noem het die noord-suid voorkeer. Een studie uit 2013 wat in Frontiers in Zoology gepubliseer is, het 70 honde van 37 verskillende rasse oor 'n tydperk van 2 jaar bestudeer en 1893 gevalle van nommer 2, en was een hond nou Bolly, en dan 5582 gevalle van as een hond Pipi waargeneem. Jy moet nogal regtig baie tyd op hande hê om hierdie data te versamel, nee. So die data het getoon dat honde een sterk voorkeur daarvoor het om richting noord of suid te kyk wanneer die natuur roep. En die richting oos-wes het hulle actief vir my. Die les wat ons daaruit kan neem is, jy kan altyd jou kompas double check, as jou hond bezig is om sy ding te doen. Nee. En ander ding wat ek ook geleer het is, as jy een bykie hardlywig is, positioneer jouself net so bykie noord, kyk bykie suid of kyk noord en jy weet nooit, dalk help het. Nee. So daai ene is waar. Nommer 2, die warmste planeet in ons sonnestelsel is Venus. Venus is die warmste planeet in ons sonnestelsel met een versengende gemiddelde oppervlaktemperatuur van ongeveer 464 tot 480 grade Celsius. Waarom Venus die warmste is, is onbeheerste kweekhuiseffek. So Venus het 'n baie dik atmosfeer wat hoofsaaklik uit koolstofdioksied bestaan. Wolke van swaalsuur wat dan nou daar binne vorm en die laadigte wolke hou hitte van die son baie doeltreffend vas. So die vasgevangde hitte kan nie terug na die ruimte ontsnap nie wat die oppervlakte warmer hou as die van Mercurius of Mercury. Al is Mercurius nader aan die son. So daar het jy dit, daaine is ook waar. Dan nou ons stelling nommer 3. Die al onbekende Marie Cookie is vernoem na die vrou van president Paul Kreer. Dit is onwaar. Nou die Marie Cookie, hierdie het my verstom. Daar is ook vrouens wat dit geweet het, maar dit was vir my nogal die eerste. Die Marie Cookie is in 1874 deur die Londense bakkery Peak Friends geskep. Om die huwelik van hertogin Maria Alexandrovna van Rusland met die hertog van Edinburgh te gedenk. En dit het dwars oor Europa gewild geword, veral in Portugal en Spanje, waar die beskykie na die burgeroorlog 'n simbool van die landse ekonomiese herstel geword het, nadat bakkerye dit op 'n groot skaal vervaardig het, om die koringsoorskot te verbruik. So Marie Cookies het in Suid-Afrika en Namibië gewild geword nadat Baker's Biscuits in 1898 met die vervaardiging daarvan begin het. Die oorspronkelijke koekie het die naam in die middel van die koekie gestempel en met 'n fyn Russiese sleutelpatroon wat om die rand versier. Dit staan ook bekend in verskeie tale as die Maria koekie of die Maribon of die Marietta koekie onderskeidelik. En die Marie koekie word vandag in 45 lande wêreldwyd geniet. So daar het jy dit. Dit voel soos 'n eg Suid-Afrikaanse ding, maar kan jy glo die Marie koekie is, wil ek amper sê, wêreldbekend. So daar het jy dit. Daar, nommer 3 was jou onwaarstelling. En die persoon wat vir my heel eerste die korrekte of die verkeerde stelling uitgewys het daarso was Charles, of eintlik Jen, want hy het gesê, Jen het so gesê. So, Charles, julle spanpoging, wel gedaan, julle is ons waar, wag 'n bietjie kampioene van die week. So, daai was nogal regtig, toe ek daai stellings by mekaar sit, toe was dit vir my nogal, ek kon nie glo nie, van hierdie goed het ek glad nie geweet nie, maar daai het jy dit. Nou is jy net so klein bietjie slimmer op hierdie Saterdag aand. Kom, ons gaan weer terug na die musiek toe, en Abba, wat vir ons sê, gimme, gimme, gimme.

0: Caroline van Jaarsveld wat vir ons sê, geskeerde jeans en voor dit was het Abba met Gimme, Gimme, Gimme. Nou ja, dis daai tyd van die aand, nee. Jy is ingeskakel op die Saterdag sizzle en is nou tyd vir jou. Jy kan die speelhuis bietjie oorneem. Jy kan vir my speel wat se liedjies, ag, vir my sê wat se liedjies jy graag wil hoor. Hou dit lekker opgewek. Jy weet, dis Saterdag aand, die braaivleisbure brand, die limonadekies, hulle loop so. Ja, jy is welkom om vir my jou versoeke deur te stuur en as hulle beskikbaar is, sal ek hulle baie beslis vir jou laai. Laat ek van jou hoor, stuur vir my 'n WhatsApp. Kom ons gaan terug na die musiek toe en dit is Rian Benardi wat sê, vat 'n bietjie.
1: Hey Tommy, kom ons vat 'n bietjie, gee my nog 'n bietjie, ek soek nog ietsie in my glas. Rappie prop, top my op, kom ons vat 'n bietjie vas.

0: Lekker klanke daar van Apple en James Johnson met Country is for me. En voor het was het Rian Benari met Vat 'n Bikkie. Kom ons kyk nou van die boodskappe wat deurgekom het. Goeienaand Daniel, asseblief aan my twee seuns Hein en Corneille Bekes. Saam met hulle gesinne, baie liefde en beterskap wense. Ja, dit kom al die pad van Tannie Alta Bekes daarso. En sy wil net sê, weet net moeder, hou julle in my gebede en in my hart. Mag ek asseblief vir teens soos bloed vra. Dankie Daniel. Hy is ongelukkig nie beskikbaar nie, maar Tannie Alta, ek gaan jou uitsort met 'n lekker mooi teens Jordaan treffer daarso. Kom ons kyk na van die ander wat deurgekom het. Hi, kan jy asseblief visgat speel? En dis van Daniel af. Volgende aan die beurt het ons hierso wie se hande, wie se voete, wie se lyf? En dit is Charmaine wat so vra. Dit is is Andries Vermeulen wat daai treffer mos vir ons sing. En dan het ek nog 'n boodskap gekry hierso. Naan Daniel, speel asseblief in 'n wêreld vol biljoene. Wil net vir my vroukie Amanda sê, baie lief vir haar en my kids. En het kom van Pier Engela af. Hy het nog een deurgekom. Goeie naam Daniel. Have you ever seen the rain? Van Smokey. En dit kom van Terence Foxcroft af. En dan het ek nog een gekry van, dit lyk soos Marina Kilian. Ja, dis sy vra vir Going Back West of a Klipwerf treffer. As hulle beskikbaar is, gaan ek hulle definitief vir jou laai. Dankie vir al jou voorstelle tot dusver. Jy is welkom om nog 'n paar versoeke van my deur te stuur. Kom, ons gaan na die musiek toe en is John Boucher met Niels Somers. En hy sê, in die bosveld.
1: Als ik al meer lood vlammen dans met jouw gedachten in die hand, weet je waar je is? Is je in die bos wel?
2: Als die mis krijgt, drie ik jou vang, zoals die mis in die ogen hang, als je weer die waarheid is.

0: Ze had ze leeg gehad. Maasbak gaat hier op vis gaan. Hey papi. Mijn vrouw zei had ze leeg gehad. Maasbak gaat hier op vis gaan.
1: Trek hem in, trek hem in. Kap, kap, kap, kap. Hey!
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Hey jy, ja jy wat nou daar luister, as jy lus is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok volg. Soek net @LuisterFM live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomlikke en hope pret kry wat jy nêrens anders sal sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg sommer @LuisterFM live vandag nog en bring sommer 'n paar pelle saam. Nou ja, jy's ingeskakel hierso op die Saterdag sizzle saam met my Daniel Strydom en is altyd vir my lekker om hier saam met jou te kan kuier. Kom ons kyk na van die boodskappe wat ingekom het. Hier's enetjie van Wessel en Petro af en hulle luister lekker saam met ons al die pad daar van George se wêreld sien ek. Kom ons kyk hierso se versoek wat deurgekom het. Laat ek sien. Living Next Door to Alice van Oupa Jan af. En daai kom van, ek sien, ja, Oupa Jan wat so sê. Kom ons kyk, ons het nog ene gekry hierso van Daniel af en hy vra vir Ray Dillon se Black Coffee. Kom ons loer net gou 'n bietjie verder. Ek sien die kampioene van waar wag 'n bietjie het ook 'n liedjie aangevra. Charles en Jane wat so aanvra en hulle vra vir Jerusalem. Ek gaan hom vir jou laai hoor. Kom ons kyk Susan wat vra sy naam Daniel enige song van Thuis die Bosveld klong of Robbie Wessels. Dankie lekker aand en dit kom van Susan af. Dan het ek ene gekry van Carina af. Speel asseblief Dick Back en Long Back en is van Carina af. Baie dankie. Kom ons loer gou. Hallo. Kan jy dalk asseblief van my pa Rowwe Bliksem speel van Jay of Rian Benardi en Rian Benardi. Dis van dit is vir my pa Derek, daai enetjie wat daar deurkom. En ek dink dit is van ek weet nie of ek jou naam gaan regs uitspreek nie. Chowney, as ek reg is. Kom ons kyk, het 'n boodskap deurgekom van Rian Senekal af. Wat sê jy? Hy sê, sal jy so gaaf wees om Strawberry Lips vir my te speel? En dit kom van Rian Senekal af. Ek gaan definitief kyk of ek dit vir jou kan doen. Hy speel asseblief Strandfontein van Worsie Visser. Daai enetjie kom van daai is ook van Daniel af. Kom ons loer gou hierso. Anton, wat sê jy? Dalk Ramea van Shine 4. Is Anton wat so sê. Nou ja, ek gaan julle het my so lekker baie idees gegee en treffers wat ek kan laai hierso op die speelhuis. Baie dankie dat jy so saam met my werk hierso, want dit is nie altyd maklik nie, maar julle help my so mooi hierso op die versoeke. Kom ons gaan terug na die musiek toe. Volgende aan die beurt se Teens Jordaan met Han.

Lekker treffer daar van Club Werforkes met Stofskop. Ek hoop jy het van mama beer gevat vir 'n spin daar so op daai lekker treffer. Voor dit was het Sturgeon met In 'n Wêreld Vol Biljoene en net voor hom het ons geluister na Teens Jordaan se Hanne. So kom ons kyk nou nog 'n paar van jou versoeke wat deurgekom het en dit lyk my dis Nella wat hierdie ene deurgestuur het. Naand speel asseblief vir my Manny Jackson, Die Hemel Weet en dis van Nella af. Ek het hierso 'n hele lange lysie gekry van Louise Lamprecht af. Dankie dat jy saam kuier, Louise. Ek gaan kyk wat ek daar vir jou kan inlaai daarso. Hi, kan jy asseblief vir my man Bullet Red Line van George Kuyper speel? Ek maak so, dit lyk my, dit kom van Leonie af. Dan het ek nog 'n boodskap gekry hierso. Kom ons kyk. Naand geniet jou musiek baie. Kan jy dalk Tennessee Whiskey van Chris Stapleton speel van my pragtige verloofde Doreen? Baie lief vir haar. Dankie. Dis van Jannie Landman. Kom ons loer gou hierso. Speel asseblief Demi Lee se Queen of Hearts vir my dogter Megan in Amerika. Ons liedjie. Ek rekord dit altyd vir haar en dit kom van Chantal af. Rasa, jy het nog so 5 minute oor as jy vir my 'n paar versoeke wil deurwerk nou. Die tyd is besig om uit te loop vir ons versoek insetsel, maar oog, moenie jouself kom kommer nie. Ek het jou musiek gelaai, so bly ingeskakel al is ons versoektyd verby. My speellys is lekker vol van al die versoeke wat jy vir my deurgestuur het. Kom ons gaan terug na die musiek toe, dis

En hy het sommer net vinnig besluit, hy is nou klaar gesing, oh Smokey, have you ever seen the rain, die enekie, die treffer van hulle, en dan net voor het ons geluister na Jerusalem. So kom ons kyk gou na die laaste paar boodskapies, ons is nou klaar met ons versoek gedeelte van die program, maar ek gaan die laaste paar wat deurgekom het gou vir jou lees. Hi, ek wil net graag een boodskap stuur aan my ander helfte, Louis van Rooyen, ek is bitter lief vir jou, en ek dit kom van, ek hoop ek spreek jou naam reg uit, is het Shanae? Ek hoop ek spreek dit reg uit. Maar Louis van Rooyen, jy weet jou ander helfte is baie lief vir jou. Kom ons kyk, gou ek het nog enige gekry hier so al die pad uit Oudtshoorn uit. Baie welkom Chris Gerber, dat jy ingeskakel is en hy vra vir 'n liedjie van Jim Reeves in Afrikaans. Ek gaan kyk of hy vir ons beskikbaar is en as hy is, gaan ek hom baie beslis vir jou laai. Kom ons loer gou hier so. Dankie vir die mooie musiek. Speel asseblief Mosambiek vir Jana en Quentin. Baie dankie en dit kom van Maria af. Nou ja, dit lyk vir my, dit is die laaste boodskappe wat deurgekom het. Baie dankie dat jy my gehelp het om hierdie speellys van my so lekker propvol te kry. En ja, asseblief, moenie nou wegskuif nie, jou musiek is gelaai. Hulle gaan daai liedjies gaan gespeel word. So ja, so klein bietjie later is dit tyd vir legende raai, maar eers terug na die musiek toe. En volgende is dit Ray Dillon met Black Coffee.

lekker klanke daarvan, Touch of Class met Living Next Door to Alice. En voor het ons geluister na Ray Dillon se Black Coffee. Nou ja, jy weet, ek kyk altyd uit vir jou vir die alternatiewe hooftrekke, goedjies wat nuus maak, maar nou nie heeltemal hoofstroom sal wees of op jou koerant se hoofberig sal verskyn nie. Nou hierdie was vir my nogal 'n interessante enetjie, kom uit die VSA uit, hoor bietjie wat het hier gebeur. 'n Laerskool in Washington is uit voorsorg gesluit nadat personeel gemeen het dat hulle 'n puma naby die skool gesien het. Dit het egter aan die lig gekom dat dit net 'n vet gemmer huiskat is wat besig is om aan 'n rot te smil. Die berig oor 'n puma naby Groff Laerskool in Moses Lake het skoolhoof en personeel genoop om deure te sluit en leerlinge binne te hou terwyl die situasie ondersoek word. Ja, aangesien pumas in die omgewing voorkom, die amptenare het ondersoek ingestel en het gevind dat daar glad nie 'n puma was nie, maar bloot 'n groot vet huiskat wat verkeerdelik as 'n wilde roofdier aangesien is. Ouers en gemeenskaplede was verlig dat almal veilig was en het aanlyn gelag oor die misverstand, terwyl skoolpersoneel gesê het dat hulle enige waarneming van diere altyd ernstig opneem om leerlinge te beskerm. Kan jy nou glo? Nou, ek het nogal 'n foto van hierdie kat gesien en hy is nogal 'n pokkel, hoor. So, hy het seker huis toe gegaan en vir sy chommies gesê, julle kan nou maar sê ek is bietjie dik, nê? Maar die mense dink ek is 'n leeu.

0: Kan jij rijden terwijl jij braai? Dit is nou tyd vir legende raai.
1: Bietjie moeiliker is gewoonlik om al daai name te kry en dit betyds te kry en al die agtergrond oor die verskillende spelers. Maar wat 'n lekker uitdaging.
2: Dan sê jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle hier saam met my Daniel Strydom en ons gaan nou bietjie kyk na legende raai. Dis 'n immer gewilde enetjie hierdie en julle hou daarvan om saam te speel en ek is mal daaroor. So laas week se wenner was Erika gewees en sy was heel eerste gewees met die regte antwoord daarso. En hierdie week kom ons kyk of jy haar kan onttroon. Ek gaan vir jou 'n leidraad gee van 'n sportster, internasionaal of plaaslik en jy moet vir my sê wie steek ek weg? Achter hierdie leidraad vir jou. So, as jy wil saamspeel, nou moet jy reg sit. Vingers op die knoppie. Ek wil nie weet wat sê Google nie, en ek wil ook nie weet wat sê ChatGPT nie. Hier sit nou. Hy is gebore 25 September 1969. Nou, die cricketspeler verteenwoordig Suid-Afrika in 68 toetswedstryde en 188 eendagwedstryde. Hy is 'n regterhandse veelsuidige speler met 9279 internasionale lopies en 157 internasionale paltjies. En hy was ook op 'n stadium in die 1990s die Protea cricket kaptein. Sê vir my bietjie van wie praat ek daarso. Stuur vir my 'n boodskap in die ateljee 082 33 33 67. Ek wag om van jou te hoor.

0: Wow, dit is lekker.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Nou sê Demi Lee Moore wat vir ons sê Queen of Hearts, voor het was het Shine Force Ramea en net voor daai was het Leanie Meise Strawberry Lips. Nou ja, ons is besig met legende raai hier so op die Saterdag Sizzle. Jy kuier 'n bietjie saam met my Daniel Strydom en kom ons kyk na van die antwoorde wat julle vir my gestuur het. Ons kyk sommer hier van enige punt af begin ons sommer gou. En kom ons begin sommer hier so by maar Louise, jy is heeltemal reg, jy is in die kol. Dan het ons ook enige gekry van Daniel af. Jy is ook heeltemal reg, my maat. Kom ons loer gou hierso. Rian Senekal sê vir my, Kirsten, seker, weet nie of het Gary of Pieter is wat jy van praat nie, maar dit is nie die antwoord wat ek soek nie. BCR sê ook vir my, Pollock, nie die antwoord wat ek soek nie. Kevin sê vir my, Callis, Ja Callis, dis ook nie die antwoord wat ek soek nie. André, jy is heeltemal reg. Quentin Jonker sê vir my, Sean Pollock. Dan het ek een gekry van Annelien van der Merwe en sy sê ook vir my Sean Pollock. Dan nog een van Chantal gekry, sy sê vir my John T. Rhodes. Dis nie die antwoord wat ek soek ook nie. Tannie Alta Bekes, jy is heeltemal reg, jy het hom in die kol, ek kan jou nie flous nie. Wayne, 100% reg, dan het ek een gekry van Heina, wat vir my sê, Graham Pollock, nee, dis nie hom wat ek soek nie. Nog een gekry, so van Estelle Marks af, jy is heeltemal reg. Nog een van Marlies, jy het hom in die kol, girl. Dan het ons een gekry van, laat ons gou sien, so dis Jannie Landman, en hy sê vir my, Graham Smith, dis nie die antwoord wat ek soek nie. Mornay van Algoa Park, jy is heeltemal reg. Annelien, jy is ook 100% in die kol. Dan het ek een gekry van JP van Kirkwood af, jy is 100% reg. Hierdie een is ook reg, Linda, jy het hom. Koekoes, jy is 100% in die kol met daai enetjie. Kom ons loer, hier is nog een van Rita, jy is reg. Marlies, jy is ook in die kol. Dan het Henry vir my gesê, hy het 'n paar geraai hier, so hy is van Paradise Beach af, en hy sê, Mark Boucher of Sean Pollock, dis nie een van die twee nie, dis nie een van die twee nie, kom ons kyk gauw, Anton, jy het hom in die kol, Bertus, goed geraai daar, my maat, jy het hom, dan het ek Susan, wat vir my gesê het, Graham Pollock, nie die een wat ek soek nie, Marina Kilian sê vir my, Sean Pollock, not quite. Martin, jy is 100% reg. Dan het ons gekry van Louise Lamprecht, wat vir my sê, Wille Raaiskoot, Shane Warne. Nie die een wat ek soek nie, ongelukkig. Spook van die Lang Kloof, sê vir my, Sean Pollock. Nie die rechte antwoord daar nie. Graham Smith, wie sê vir my so, Julie Strydom, wat vir my so sê. Nie heeltemal reg wat ek soek daar so nie. Carina, in die kol, 100% reg. Kom ons loer gauw verder. Enige kry... kom ons loer, hier is een paar stemnotas wat ek ongelukkig nie nou kan speel nie, want as jy reg is, dan weet amal wat die regte antwoord is. So ek gaan nou bietjie na hulle kyk en dan sal ek laat weet of julle hom in die kol het. Rian Senekal, jy is 100% reg met die tweede raai skoot. As jy wil saamspeel, jy het nog so paar minute oor. Ons is besig met legende raai. Ek geef jou leidraad oor hierdie sportster, maar ek gaan vir jou nou die tweede leidraad ook gee en hierdie ene gaan jou definitief oor die doellijn kry. Hierso kom hy. Hy is gebore op die 25ste September 1969. Hy verteenwoordig Suid-Afrika in 68 toetswedstryde in cricket en dan ook in 188 eendagwedstryde. Hy is 'n regterhandse veelsidige speler met oor die 9000 internasionale lopies en hy het 157 internasionale paltjies geneem. Hy was ook op 'n stadium in die 90s die Protea cricket kaptein. Hier kom jy tweede leidraad, luister mooi. Hy is ongelukkig op 11 April 2000 afgedank, nadat hy erken het dat hy by wedstrydknoeiery betrokke was, deurdat hy wedstrydinformatie aan beroepswedders gegee het in ruil vir geld. Nou, daar het jy dit. Daar is jou twee leidrade. As jy hom die eerste keer reg gekry het nie, ek is seker daai enetjie gaan jou oor die doellijn help. Kom, ons gaan terug na die musiek toe en is Mika wat vir ons sê, Big Girl.

Lekker klank daarvan, Snotkop, Bart Fonseca, Rapapa. En voorom het ons geluister na Fatman se dorp toe. Nou ja, ons is besig om jou na jou laaste antwoorde te kyk hierso vir legende raai. En kom ons begin gou hierso van wat van hulle wat deurgekom het. En Erna, jy is heeltemal reg. Jy is in die kol. En dan Tiana, al die pad van Botswana, jy is 100% reg. Cindy, jy het hom mooi wel gedaan. Dan het Mandy Ferreira vir my gesê, sy dink is Gary Player nie heeltemal reg nie. En Nella, jy is in die kol met jou antwoord. Dan Sandra Zeli het vir my die korrekte antwoord hier so deurgegee. Kom ons kyk gou wat Leo, jy is 100% reg. Kon jy nie flous nie. Chantal, jy het hom gekry. Baie mooi. Doreen, jy het hom ook in die kol gekry. Dan kom ons loer gou iets vir my hierdie gestuur. Dit lyk soos Dani Gous, as ek reg is. Of is dit ja, as ek reg is daar so met jou naam. Kom ons loer gou nog 'n boodskap gekry hierso van Jannie. Jy is heeltemal reg, dis Jannie Landman in die kol. En ja, spook van die lang kloof. Jou tweede leidraad het jou gehelp daarso. Jy is heeltemal reg. Mari, 100% reg. En dan het ek ene gekry van nog 'n Mari. Dit lyk my, dis Kiewiet Willemse, wat so sê. Jy is heeltemal reg. Mornay, wel gedaan, jy het hom gekry. En dan André Bosch, 100%. In die kol, Linda, mooi, jy het hom. Dan het ek een gekry van Marina Kilian. Jy is 100% reg met jou tweede raaiskoot. Henry, jy het hom gekry, jy het hom gekry. Kom ons kyk gou, dis Henry Stols wat vir ons so sê. Karika, jy is reg, wel gedaan girl. Dan het ons nog een gekry van Claudette af, jy is 100% reg. Rion, in die kol, hy sê, ja, is, ja, wel, jy het hom reg gekry, amper het ek sy naam gesê. Hier is nog een van Philly Skoombi, ek denk hy is al van Kraddock se wêreld, en hy is ook heeltemal reg met sy antwoord. Eben sê vir my Hashim Amla, not quite. Dan het ek, ja, ek denk ek het hierdie nie keel gelees van Charles, hy is ook heeltemal reg. Hierdie een het deurgekom van Ria Grywenstein, jy is 100% reg. En kom ons loer gou of ek nog enetjie gekry het. En ja, laaste ene hierso lyk het vir my van Joyce af. Joyce Nodea, jy is 100% in die kol. So kom ek sê gou vir jou, wat is die regte antwoord? Wie is die sportslegende wat ek weggesteek het daarso vir jou? En is niemand anders nie as Hansie Cronje. Hansie Cronje wat dan 'n gewilde toets en eendag cricketkaptein was. Baie goeie speler. Ongelukkige fout in sy lewe gemaak. En daar was 'n paar ander manne ook betrek daarby en baie mense voel dat hy nie die skuld gedra het vir wat daar gebeur het, maar nog steeds baie goeie cricketspeler gewees en ons baie mense wat nog baie lief is vir hom. Ongelukkig is hy nou nie meer met ons nie, want hy is in 2002 mos oorlede. Die 1 Junie was hy in 'n vliegtuigongeluk daar so in die Oud-Tuniqua berge gewees. En ja, daar was baie hartseer nuus op daai stadium. Ek kan nog onthou toe die nuus gebreek het. Maar ja, dit is dan nou ons legende raai en nou bly daar net oor vir my om vir jou te sê wie die kampioen is. En die kampioen vir hierdie week, vir legende raai, is niemand anders nie as Charles. Charles, jy het ons waar wag 'n bietjie gewen. Jy het ons legende raai gewen. Jy het skoonskip gemaak vanaand. Die mense gaan na jou huis toe kom en jou wifi kom knip, is al wat ek sê. So, baie dankie dat julle saam gespeel het en baie wel gedaan aan Charles. Jy is ons legende raai kampioen vir die week. Jy kan breebors rondloop, jy het hom ou maat. Kom ons gaan terug na die musiek toe, Johnny Clegg, wat vir ons sê, The Great Heart.

Lekker klanke daar van Kurt Darren met Voorwaarts Mars. En net voor het ons geluister na Johnny Clegg met Great Heart. Man, die tyd het gevlieg, kan jy glo, is amper 9:00, het die tyd geraak vir my om jou te groet. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het. Het was so lekker, is altyd vir my, ek sien altyd uit om saam met jou te kuier en is 'n voorreg om saam met jou te kan kuier. Ek hoop jy het 'n fantastiese aand verder en rest van jou naweek. En volgende week is saam ons 'n vakansiedag ook betrokken, hè? So is volgende week 'n kort week en ek hoop alles wat mooi is vir jou en dat jy geseend is. Ek het 'n paar boodskappe gekry wat my vra na raai kat wat vir hoe sal met sê, die misverstand wat die groot vet gemmerkat veroorsaak het, en ek sal op my Facebookblad sal ek boodskap of die berig op my Facebookblad met jou deel. So as jy wil gaan kyk daar so, dis Daniel Strydom op Luister FM. Daniel, D-A-N-E-E-L Strydom op Luister FM. Jy is welkom om daar te gaan rondkrap, en ek sal die berig van die kat ook vir ons daar insit. So ja, jy moet 'n fantastiese aand verder hê, lekker kuier saam met jou mense, en dan gesels ons weer, en ek los jou met 'n aanhaling, en is Robert A. Heinlein wat so gesê het. Hy het gesê, "Women and cats will do as they please, and men and dogs should relax and get used to the idea."

0: I'm a fireball.
1: Goeienaand, goeienaand en welkom net hier op jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel saam met my Lourenco, aka Lollos, en ek gee vanaand geselskap hou vanaf 9 tot en met so net voor 12. Ons gaan lekker saam. In die namiddag. Maar nou ja, ons gaan lekker program hê vir jou vandag en ook 'n bietjie hartseer nuus. Ongelukkig volgende week en Saterdag is my laaste show op Luister FM se klankgolwe vir nou. Ek moes ongelukkig klaarmaak want ek het baie studies wat ek op die oomblik op moet fokus en kan ongelukkig nie verder uitsaai nie. Maar die week en volgende week gaan ek nog lekker musiek vir jou maak en lekker saam met jou kuier. En ek sê net baie baie dankie vir ieder en elk wat my ondersteun het die afgelope jaar en 'n half wat ek terug was op Luister FM se klankgolwe. Maar ja, verder is dit een lekker program wat op jou wacht, soos ouder gewoonte, jou klitsrittels, jou remix, driespel en jou lijst met een wijsie. Maar nergens en ga nie, bly net hierin geskakel, want hier gaan ons rooi gooi.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

lewensredder hom verneek. Vili se klein hartjie nou finaal gebreek. Tina masseer my, Tina maak slaai. Tina moet vir Vili met 'n piesangblaar waai. Tina, bring vir my 'n brandewyn.

0: dit was Bok van Blerk met Annie Tina van Wyk Bar toe met Slikkie Inspirasie en Fat Man met Veil Kouk daar gewees. Bring ons in 28 minute net na 9 toe. Paar boodskappe hier so wat keerkom enkie wat sê, naan sê Lolos, welkom terug, bly my stem weer te hoor, mis jy my ou breierkie, dankie Gilmarie. A boodskap wat sê, hi Lorenko, ons is in die kombuis, lekker, lekker, en het kom daar van Anton af. Nog enkie wat sê, goeiemiddag Lolos, ons luister lekker na jou program, jy muziek is weer uit die boonste rakke vanavond. Ek wil net vir my man John Nell sê, dat ek hom baie lief het. Baie dankie vir die awesome muziek, my liefde Norman Vermaak. En nog enekie hierso wat sê, jy op jou pos, lekker man, lekker naand sê, het kom van Louise. En dan vraag sy, hoekom so? En dan sê sy ook, Lolos, ons gaan jou mis. Nou, Baie dankie vir al my boodskappe, Louise, ek waardeer het verskriklik. Nou, die rede daarvoor is, ek moes ongelukkig vraag as ek kan klaarmaak, vir die rede dat my studies op die oomblik veg baie van my tyd, en ek moet ongelukkig baie meer tyd die semester en volgende semester op dit spandeer, en ek nie hierso wees, en dan, soos ek was laas week, was ek nie hierso nie, en 2 weke voor dit was ek hierso nie, so, ek voel ook nie, dit is reg, teenoor die luisteraars nie, so ek probeer net die beste besluit maak, wat natuurlik vir amal sal goed wees op die einde van die dag. Nog een boodskap wat ek net sê, wil net vir my seun Hanu en skoondochter Jana sê, dankie vir die lekker keier, vir die keier, net jammer, jylle gaan morgen weer terug Kaap toe, lief vir jylle, en kom daar van Johan af. Maar ja, dit is tyd vir my om verder te gaan, ons gaan een bykie oorgaan na jou Remix 3 spel toe, so kom ons gooi rooi, onthou jy kan die boodskap deurstuur 082-333-667, onthou standaard, data 3 lig.
1: As jou bezigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou bezigheid en sy behoeftes, radio onderhoude, sociale media, buitenuitsendings en advertenties, jou begroting, jou product. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: Dit is nou tyd om te ruk en te rol, te jive en te jol. Gooi die meel, maar nie te veel. Hier gaan ons!

En ons dag luister na Arnie Jordaan vir jou geval, Roan Josh met toevallig, Droomsim Droom met Jonk en Danig en Rieke Snel met Kaki. Ons kyk na die antwoorde wat deurgekom het, ons die so Gert van der Merwe wat net sê geniet jou klaarmaak, baie dankie daarvoor. Boodskap van Koekoes wat sê, met die rechte boodskap, yes, jy is reg, heel eerste reg moet ek sê. Dan het ons Charlene wat sê, yep, maar jy is reg met die eerste een, nie met die tweede eniekie nie. Anton, jy is reg met beide van hulle. En dan Gilmarie, jy is ook reg met beide van hulle. En dan ons Louise wat reg is met beide van hulle, ja, beide van hulle. En, kom ons kyk gegooi so. Oké, so kom ek hier nog een keer vir jou, is dat ek wil by jou weet wat twee likies se name, dink jy bestaan in die sin, as ek vir jou sê, Afrikaanse meisies, wie se kind dink jy is jy? Afrikaanse meisies, wie se kind dink jy is jy? Laat weet vir my 082-333-367, onthou standaard, datatriewe geld.

In advance, the Beach Boys met Kokomo, Jan Jan Jan met Wees Jou Vleis en Jackie Lou met drie pikke wyne daar gewees. Bring ons nou 10 minute net na 10. En ons kyk hier so een laaste boodskapie wat reg deurgekom het en het kom daar vanaf BCR. So baie, baie dankie daarvoor. So regte antwoord was gewees Gerard Steyn met Afrikaanse Meisies en Klipwerf Orkest met Wie se kind is jy? Of enige wie se kind is jy as jy dit dan daar ook gesê het. So nou ja, dit is nou tyd vir Lysie met 'n wysie en hoe dit werk is. Jy kan vir my jou versoeke nou begin deurstuur op 082-333-367, onthou standaard datatriewe geld. En dan kyk ons, as ons so 6 liedjies in 'n ry vir jou kan speel, binnen die, wanneer Lysie met 'n wysie dan loods, wat so binnen die volgende halfuur is. So jy het tyd tot so 11:15 toe, om vir my jou versoeke deur te stuur. Kom ons gooi om.

0: Dit is Steve Hofmeyer met FM Stereo, Dion Groot met Wijn, Klipwerk Orkees met Wie se kind is jy, en Gerard Steyn met Afrikaanse meisies. En dit bring ons nou na 25 minute net na 10 hier op jou lekker luisterstasie. Ons kyk na 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Het enetjie wat sê, goeiemiddag Lorenko, hoop dit gaan goed. Speel asseblief vir Norman Vermaak, Asemloof asseblief. Ons gaan jou stem en jou musiek baie mis. Alles van die beste vir jou studies. Groete uit Kariga. Nou baie baie dankie daarvoor, JD ook. 'N boodskap is so van Louise en ja, Tiens Jordan en Dr. Victor en Rasta Rebels het Wie se kind is jy ook dan daar gesing. Nie op die oomblik nie wat ons gespeel het nie, maar hulle het 'n treffer daar met die liedjie. Meneer Alko, ons gaan verder, is nog tyd vir Lysie met die wysie, stuur hy vir soeke deur, ons gaan hom nog lekker gooi hier vir jou.
1: Kyk, een jachter ken ek goed, ek ken sy game. Partijwerk in kantore, en die ander op die myn. Arriveer in sagressie as al stop.

elke aand na 6. En hy wag net vir daai eerste ou wat kwes.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: En ons dag luister na Kudern met Jy's a Legend, Wikus Botman met Brandewijn Lippe, Ry Kleinhans met Wat ek wil hoor en Jan Raap met Jagvat daar gewees. Maar dit is nou tyd vir Lysie met 'n wysie en jy het jou versoeke deurgestuur en hulle klink so 6 liedjies, 6 of 7 liedjies in 'n ry na mekaar sonder enige onderbrekings.
1: Luister FM.